пояи дар тахти барпои ватан, оби ватан, ҳамчу пайки нуру сарсабзиву гармӣ мерасад. Дилҷавон аз пиряхҳои ватан, оби ватан. Мехурӯшад раҳбараҳ, меҷӯшад аз шавқи висол, мешитобад сӯи саҳрои ватан, оби ватан. Аз лаби ҳар чашма бишнав ин суруди ҷовидон, мешавад саршор дарёи ватан, оби ватан. ду кафи саршори ҳар ҷон ташна мизони баҳост, медурахшад мисли тиллои ватан, оби ватан. мерасонад бар ҳама гӯши садои зиндагӣ, мебарад ҳар сӯй овои ватан, оби ватан.

0: рози чархи кабуд, оинаи асрори кайҳону коинот.
1: Рози чархи кабуд, бозгӯйкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳари илм.
0: Рози чархи кабуд, роҳе ба сарзамини худогоҳӣ.
1: Рози чархи кабуд, пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон.

0: кунандаи балки ҳама коиноти мои лоиқ дар дохили коинот ҳам хуршед ҳасту ҳам ситораву моҳ онсон ки мавлонои мо мегӯяд номи аҳмад номи ҷумла анбиёст чунки сад омад навад ҳам пеши мост бинед дар дохили сад навад ҳам асту панҷоҳ кулли шуъарои дигар дар дохили устод лоиқ
1: шумо суханони шоира фарзонаро шунидед

0: шунавандагони азиз, ашъори устод Лоиқ Шералӣ ниҳоят доманадор ва гуногун мавзӯъ аст. Он шеърҳоро хурду калон, олиму оми бо меҳр мехонанд ва дӯст медоранд. Дар ҳақиқат, ба дунёи адабиёти навини тоҷик омадани устод Лоиқ Шералӣ як рӯйдоди хушоянд, як ҳодисаи бузурги ифтихорангез аст. ёвари رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان اکبری عبدالله مهرنامه خود را در حق استاد لایق شیرعلی چنین بیان کرد.
1: سر به پای زندگی پنهاده میمیریم ما، زاده مهنت زاده مهنت زاده میمیریم ما. زندگی هرچند گرداب مرکب میتند، ساده ساده زیسته هم ساده میمیریم ما. маҷмаи айбу гунаҳ будем агар дар зиндагӣ бо ҳама айбу гунаҳ озода мемирем мо мастии мо ҳастии мо буд на пастии мо соғаре бинем агар бебода мемирем мо дигарон ҷон дода мемиранд аз дасти аҷал то маҷоли вопасин дил дода мемирем мо мисли марди қулапаймое ки маргаш қула аст аз буландии сухан дода мемирем.

аз кӯҳ чун санге фитад, сад сангро беҷо кунад. Марде чун номардӣ кунад, сад мардро расво кунад. Нодон чу донои кунад, аҳсан бигӯемаш ҳама. Аммо чӣ битвон кард агар нодони доно кунад. Шавқи агар саркӯб шуд, нохуб шуд, нохуб шуд. аз кӯр завқи дод агар истеза бо бино кунад. ҳар кас тавонад рӯдро бар ҷӯйҳо созад ҷудо. он кист каз дарьёдилӣ як қатраро дарьё кунад. ҳар кас тавонад мурдаро бар хок биспорад, вале он кист хоки мурдаро тоҷи сари дунё кунад. ман бо касе ҳамдостон, эй дӯстон, эй ростон, ким рӯзи худро зина то қуллаи фардо кунад. шунавандагони азиз, маҳфили ёдбуди шоири халқи тоҷикистон устод лоиқ шералӣ, ки бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд, ноҳияи панҷакин, академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва иттифоқи нависандагони тоҷикистон дар зодгоҳаш баргузор шуд, як чорабинии бузурги фарҳангӣ буд. баргузор шудани чунин маҳфилҳои фарҳангӣ дар тарбияи ҳисси ватан

баъзе ҳо метавонанд бигӯянд ин чӣ аҳамият дорад, муҳимаш оҳанг аст. Аммо шаклгирии ҳунар маҳз аз ҳамин ҷузъиёти зариф оғоз мешавад. Агар сароянда ба ҷинси сухан, мантиқи муроҷиат ва табиати калом аҳамият надиҳад, тарона аз сатҳи як асари ҳунарӣ поин меравад. Масалан, шунидани ин таронаи мавриди назари мо аз мардони сароянда чӣ қадар хушоянд аст.

Лапчанг. Лапчанг – сози мусиқии филизи камоншакли забончадор, ки аз қадимул айём бо номҳои гуногун дар байни бисёр халқҳои ҷаҳон машҳур аст. ҳангоми навохтан онро байни лабон гузошта бо дандонҳо озодона медоранд ва забонро аз паси он каме қафотар нигоҳ медоранд. Лапчангро аз думчаш медоранд ва бо ангушти дасти рост забончаи ба мисли неши каждум каҷашро мувофиқи зарбу усули ин ё он нағмае ба ларзиш медароранд.

ва намо дорад. Бо вуҷуди аз филизоти гуногун, оҳан, биринҷӣ, мис ва нуқра сохта шуданаш, ҷиҳати овозиаш фарқ мекунад. Лапчанг дар байни халқҳои Сибир, Шарқи Дур, Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубу Шарқӣ, Аврупо, Африқо ва ғайра маъмул аст.

дар асри 19 дар як қатор мамоликҳои аврупо ҳамчун сози мусиқии консертӣ истифода мешуд. ҳоло ҳамчун сози якканавозӣ ва ансамблӣ маъмул аст.

0: шунавандагони азиз, имрӯз мо ба шумо дар бораи асбоби мусиқӣ лапчанг маълумот додем ва дар барномаҳои оянда кӯшиш мекунем то дар бораи дигар асбобҳои мусиқӣ ба шумо маълумот дода бошем.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома ҷонибек асфориён, масъул нозикбибии темур ва коргардон зубайдуллои ҷонмуҳаммад.
0: хайр азизон, ҳамеша дӯстдории созу наво бошед.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: хуб, ид муборак, субҳ бахайр ва инамо ба хонадони ҳар кадоми шумо меҳмон шудем. акнун ман бовар дорам ки маромат соҳибои хона гуҷа ҳастен. шумо амо живашкаҳоро бирорен, живашкаҳоро бирорен. мо меҳмони хонадони шумо ҳастем. субҳатон бахайр бор дигар. ассалому алайкум. як рӯзи корӣ, як рӯзи пур аз шодӣ барои тамоми мардуми тоҷикистон, барои мардуме ки воқеан ҳам имрӯз бозам аз пайи корҳои бисёр нек ҳастанд, аз пайи корҳои бисёр муҳим ҳастанд ва баъзе аз нафарон шояд то ҳоле ҳам ид мекунанд. ва хулоса ҳар ҷое ки шумо ҳастед ва ҳар ҷое ки моро мешунавед, барои ҳамаи шумо ман таби болида вақти хуш таманно дорам ва бор дигар иди саиди қурбонро барои ҳар яки шумо муборакбод мегӯем ва итминон дорам ки албатта файзу баракат нусрат корҳои хайрамон бештар мешавад, суханҳои масалан некро мо бисёр мекунем. дирӯз ман дар як шабакаи иҷтимоӣ як чиз хондам, бисёр як матни хуб буд ва ба ман писанд омадам. ин чиз бисёр ғайриоддӣ буд. гуфтааст ки мо дар иди қурбон фақат бояд буз, гусфанд ё гов масалан қурбонӣ накунем, бояд нафси худро масалан қурбонӣ кунем. не бояд намедонам, аммо забони худро бояд қурбонӣ бикунем, гуфтори бади худро бояд қурбонӣ бикунем. ҳар амали баде ки аст, ҳар чизи баде ки дорем, мо бояд онро қурбонӣ бикунем. яъне дигар мо амаламо бояд такрор накунем. хуб, воқеан ҳам дӯстони азиз, мо ба ҳар яки шумо саодати рӯзгор иқболи баланд таманно дорем. имрӯз 28-уми майи соли 2026, соат алакай 7:02 дақиқа ва имрӯз дар тоҷикистони азизи мо як санаи бисёр муҳими дигар ҳам аст. ин рӯзи сарҳадбонон аст ва ман ба тамоми афсарону сарбозоне ки дар сарҳадҳо махсусан дар қушунҳои сарҳадӣ кумитаи давлати амнияти миллии тоҷикистон фаъолият мекунанд ва имрӯзҳо дар сарҳад ҳимоягари марзбум ҳастанд, дар дилхоҳротае ки ҳастанд, новобаста аз он ки ҳамин сарҳадбон ҳастанд, мо ба ҳар яки онҳо саломатӣ аввалтар аз ҳама иқболи баланд ва хоб оне ки воқеан шумо моро ҳифзи ҳимоя мекунед ва мо дар ин фазои бисёр обод барои шумо бозам барнома таҳия мекунем. яъне ҳар кадоми мо вазифаи пурмасъулиятро анҷом медиҳем, аммо вазифаи сарҳадбон бозам ин пурмасъулияттар аст. яъне ҳар як дақиқа, ҳар як сония, ҳар як лаҳза чашми онҳо сӯи сарҳад аст, то ин ки ягон қадами нохалаф албатта ба хоки ватани азизи мо ранҷа накунад. ин охиранам масъулияти бештар дорад. барои ҳамин ман аз номи кулли кормандони радиои фарҳанг, аз номи маъмурияти радио, аз номи тамоми ҳамкорону ҳамкасбон шуморо ба ин иди бисёр муҳим ва ин иди касбиятон самимона табрик мегӯем ва барои ҳамаи шумо иқболи баланд ва саломатии комил таманно дорем. хаста набошед. бори дигар мо идома медиҳем барномаро ба даст шунидани як суруд ва бовар дорам ки шумо бо мо ҳастед ва аз оне ки мо ба дар хонаи ҳар яке шумо меҳмон ҳастем, шумо аз ин чиз рӯафтода нестед. марҳамат дарто накушоен. ҳамон хонае ки дастархон дорад мо ворид мешавем, аммо баъд аз шунидани ҳамин суруд марҳамат рафтем.

خوب خسته نباشید. اینو ما دارد برنامه ما. اکنون در این قسمت معلومات کمکک بیشتر می شود، زیرا در این نوبت در صفحه گذشته در امروز در قسمت رویدادهای جهان ما کمکک معلومات بیشتر داریم و فکر میکنم که شما برای شما بسیار جالب است، زیرا معلومات بسیار شوق‌آور و جالب و مهم، رویدادهای بسیار مهم آماده شده است اینجا براتون پیشنهاد میشود. سال 1976 در مسکو سازشنامه میان اتحاد شوروی و ایالات متحده آمریکا درباره ترکش های زیرزمینی یادرویی به مقصد زندگی شایسته مردم به امضا رسید که این گونه عملیات را باید در زیر زمین انجام بدهند. филми ронандаи такси Мартин Скорзесе дар Кан ҷоизаи тӯби палмаро гирифтааст. Ин дар соли 1976 будааст. Соли 1987 ва ҳавопаймои варзишӣ Матиас Рас дар майдони сурхи Москав фуруд омадааст. хуб акнун 28 майи соли 1987 ҳавопаймои шаҳрванди олмон болотар баротон гуфтам бо номи Матиас Раст дар майдони сурхи Москва фуруд овард ва ҳавопаймои варзиши Сеснаи Амрико фазои ҳавои иттиҳоди шӯравиро ба қавле вайрон кард. аз як нигоҳи дигар дар Москав дар назди майдони сурх дар хуб Василевский спуск фуруд омадааст ин ҳавопаймо ва сайёҳон ин лаҳзаро сабт карданд, яъне тариқи телефонҳо ва радарҳои мудофиавии ҳавои ҳавопаймои рустро ошкор карданд, яъне мушоҳида карданд ва барои боздоштани ҳавопаймо як ҷанганда фиристода шудааст. аммо ба ӯ иҷозат надод доданд ки ҳавопаймои Сеснаро сарнагун кунад, зеро аз соли 1984 иттиҳоди шӯравӣ фармоне дошт ки оташ кушодан ба ҳавопаймоҳои ғайринизомӣ ва варзишӣ ба қавли ман аст, яъне бояд ин ҳавопаймоҳоро мавриди ҳадаф қарор надиҳанд. ҳарчанд ки албатта хок як сарзамин дигар вайрон шуда. Соли 1991 анҷоми ҷанги шаҳрвандии Эфиопия, ки аз соли 1974 шурӯъ шуда буд ва тақрибан бубини чанд сол идома кардааст, аз соли 1974 то соли 1991. соли 1993 Монако узви 182-юми созмони милали муттаҳид шудааст. соли 1995 заминларза дар Нефтегорский, Сахалин беш аз 2000 нафар ҷони худро аз даст додааст. ҳамасола 28 май ҳамчун рӯзи байналмилалии саломатии занон низ таҷлил мешавад ва қарори муқаррар намудани ин сана дар маҷлиси панҷуми байналхалқӣ оид ба саломатии занон, ки соли 1987 дар Росарика шуда гузашт, яъне қабул карда шудааст. соли 1999 Канада қонунеро қабул кард ки синни ҷавобгарии ҷиноӣ барои наврасон аз 16 то 14 сол коҳиш дода шудааст. хуб яъне кам карда шудааст, яъне аз синни 14 солагӣ аллакай ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд ба қавли ҳамун ноболиғон ё наврасоне ки синнашон ба қавли аллакай ба 14 расидааст. хуб имрӯз рӯзи химико аст. химико имрӯз идди касбии худро таҷлил мекунанд. рӯзи химико, яъне кимиёдонон ва оне ки дар соҳаи нафту кимиёшиносӣ ба қавле фаъолият мекунанд, имрӯз рӯзи ҳамон аст ва замони шӯравӣ ин сана ба қавле таҷлил мешавад ва якшанбеи охири моҳи майи, яъне ба қавле ҳамасола сеюми якшанбе ин сана таҷлил мешавад. дар соли 2023 ин сана 28 май ба қавле тасдиқ шудааст. хуб хулоса кадом рӯзи дигар ин санаро таҷлил мекарданд. соли 2010 148 нафар хуб ҷони худро аз даст дода ва беш аз 200 нафар дар натиҷаи садамаи қатора дар Банголи ғарбӣ ба қавли маҷрӯҳ ва ҷони худро аз даст доданд. дар имрӯз созмони мустақили ҳуқуқи башар таъсис дода шуд, як созмони мустақили байналмилалии ғайрисиёсӣ ба қавле, ки аз ҳуқуқи башар гӯё ки дар баъзан ҳолатҳо ҳимоя мекунад ва тамоми кори ташкилот ва эътиқоди бунёди ин чиз асос ёфтааст, ки ҳифзи ҳуқуқи инсон масъулияти ҳар як шахс аст гуфтааст ва ин чиз ва аз марзҳои давлатҳо, нажодҳо ва идеологияҳо ба қавли ин чиз ҳимоя мекунад, убур мекунад ва чанд соли охир ҳамин масъулиятамо бисёр кам эҳсос мекунем ва ин чизам тамоми мардум шумо мушоҳида мекунед, мебинед, медонед. соли 2011 дар натиҷаи райпурсӣ талоқ дар Малта иҷозат дода шуд. 53% ба ҷонибдори овоз доданд, ба ҷонибдори масалан талоқ ва Малта дар баробари Ватикан ва Филиппин, ки талоқ мамнӯъ буд яке аз се кишвари ҷаҳон ба қавли
боқӣ монд. خب خلاصه اینها بودن معلومات های بسیار مهم، رویدادهای بسیار مهمی که ما در این صفحه، در صفحه گذشته ها در امروز برای شما آماده کردیم، پیشنهاد نمودیم. اطمینان دارم که برای شما هم این معلومات ها بسیار جالب بود و اکنون امکان داریم که یک سرود براتون پیشنهاد کنیم. یک سرود براتون پیشنهاد کنیم، بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدیم. خب این همی سرود من براتون پیشنهاد میکنم. فکر میکنم که سرود بسیار سرود جالب هم است و همین حالی ما کوشش میکنیم که بشنویم این سرود. شما این سرود چند مرتبه شنیدید؟ با فکرم نه چند مرتبه شنیدید، بسیار سرود جالب هم بود. مرمت میشنویم و بعد از شنیدن سرود برمیگردیم.

дамон роҳбарони мо хаста набошед. Мо суҳбатро дар саҳифаи саволи рӯз идома медиҳем бо шумо. марҳамат дӯстони азиз. хуб намедонам, шояд имрӯз камак ҳа шумо серкуртар ҳастед, тамос мегиред ё не, аммо ба ҳар ҳол мо як масъулияти худро анҷом медиҳем ва кӯшиш мекунем ки бо шумо пайваст шавем, кӯшиш мекунем ки шумо занг бизанед. яъне шуморо мо маҷбур мекунем ки занг бизанед. барои маҷбур кардан савол бояд бисёр шавқовар бошад, ҷолиб бошад ва бовар дорам ки савол шавқоварам аст, ҷолибам аст. не таваҷҷӯ ба савол. савола баротон пешниҳод мекунам ва баъдан имкон дорем зангҳои шуморо бишнавем. соли 2022 реал мадрид соли варзишӣ аст. ливерпулро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод ва бори 14-ум дар таърих соҳиби ҷом шуд. бозии мазкур 36 дақиқа баъд аз вақти муайяншуда шурӯъ шуд. сабаби 36 дақиқа дер оғоз шудани бозӣ дар чӣ буд? барои чӣ ин бозӣ 36 дақиқа дер шурӯъ шуд? сабабаш дар чӣ буд? 227-95-94 рақами эфири мо аст. ман як бори дигар савола барои шумо пешниҳод мекунам ва бовар дорам ки шумо тамос мегиред, занг мезанед ва ба саволи мо ҷавоби дуруста пешниҳод мекунед. соли 2022 реал мадрид бо дастаи ливерпул як мусобиқа анҷом дод ва ин мусобиқа бо ҳисоби 1-0 анҷом ёфт ва хуб дастаи реал мадрид бори 14-ум дар таърихи ба қавли футбол 14 маротиба соҳиби ҷом шуд. бозии мазкур 36 дақиқа баъд аз вақти муайяншуда шурӯъ шуд, яъне 36 дақиқа дертар ҳамин бозӣ сар шуд. ҳамин сабаби 36 дақиқа дер оғоз шудани бозӣ дар чӣ буд? барои чӣ бозӣ дер шурӯъ шуд? сабабаш дар чӣ буд ба фикри шумо? 227-95-94 рақами эфири мо аст. метавонед занг бизанед ба саволи мо ҷавоб гуфта бошед ва бо посух гуфтани савол агар дурус бошад, албатта як суруди дархости шуморо мо дарҳол метавонем пешниҳод бикунем. шумо метавонед суруди дархости худатонро дарҳол бишнавед. хуб, ман имкон дорам ки зангҳои шуморо бишнавам ва фикр мекунам ки як сурудам пешниҳод бикунем, то оне ки шумо омода мешавед барои тамос гирифтан, то оне ки шумо омода мешавед ҷавоби дуруста пайдо мекунед, як суруди шавқовар мо бояд омода бикунем барои шумо, шумо бишнавед ва баъдтар барбигардем. инҷо сурудҳо бояд шавқовар бошанд, сурудҳо камакак шухтар бошанд ба фикри ман. хуб мешавад. як суруд аст, ман ҳамон сурудо ле кӯшиш мекунам ки пайдо бикунам. суруди ҳабиби буд агар хато накунам. маълумот агар то ин замон шумо пайдо кардед ҷавоба, метавонед занг бизанед, мо метавонем ҷавобҳои шуморо бишнавем. хуб, хулоса як бори дигар ман саволо баротон такрор мекунам, баъдан як суруд барои шумо пешниҳод мешавад, то оне ки шумо омода мешавед мо суруд мешнавем. соли 2022 реал мадрид ливерпулро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод ва бори 14-ум дар таърихи футбол соҳиби ҷон шуд. бозии мазкур 36 дақиқа баъд аз вақти муайяншуда шурӯъ шуд ва шумо барои мо бигӯед ки сабаби 36 дақиқа дер шурӯъ шудани бозӣ дар чӣ буд? барои чӣ бозиро дер шурӯъ карданд? хуб, маро аз сурда мешнавем ва бармегардем.

0: бошӣ.
1: Иёнрод барои мо хаста набошед, хаста набошед ва акнун мо инҷо имкон дорем ки зангҳои шуморо бишнавем вобаста ба саволе ки баротон пешниҳод намудем. 2279594 рақами эфири мост. Саволамо баротон гуфтем, чанд маротиба такрорам кардем ва фикр мекунам ки албатта оли шояд ҷавоби дуруста калом як шунавандаи барои мо хоҳад гуфт. Соли 2022 Реал Мадрид Риверпулро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод ва бори 14-ум дар таърих соҳиби ҷом шуд. Бозии мазкур 36 дақиқа баъд аз вақти муайяншуда шурӯъ шуд. 36 дақиқа дер сар шуд ё шурӯъ шуд ин бозӣ. ва сабаби дер кардан, дер оғоз шудани ҳамин мусобиқа ба андешаи шумо дар чӣ буд? Чӣ сабаб шуд ки ҳамин мусобиқа дер шурӯъ шуд? Хуб, хулоса, ҳамин аз саволи мо. Оли нафарҳое ки хуб шунавандаи бисёр доимии мо будану моро пайваста гӯш мекарданд, акнун ин ҷо чанд сабаб дошта метавонад. Як сабабаш ҳамин ки фикр мекунам ки дирӯз кадом хонае ки қурбонӣ доштанд амуҷа рафтанд, оли якамакак беҳолтар ҳастанд, бемадортар ҳастанд, ора бояд ҳал шавад корхине. ё имрӯзам бо чанд хонае дигар бояд бигардам, барои дар назди радио нестанд. дусе сабаб ва имрӯз воқеан вақте ки мо дар роҳ омадем, бисёр мошин кам буд, бисёртар моро дар дохили мошино мешунаванд, нақлиётҳо мошин бисёр кам буд ва намедонам хай моро мешунаванд, оли шояд моро мешунаванд, аммо нафарҳое мешунаванд ки гӯш кардан бисёр барашон ҷолиб аст. ё телефони мо фаъол аст? хоб, бале, телефони мо фаъол аст, марҳамат. телефони мо фаъол аст. 2279594 рақами эфири мо аст. бидуман як санҷиш анҷом медиҳем ҳамин оли дилпурӣ мешавад ва бадтар муайян мекунем ки воқеанам. бале, фаъол аст, телефони мо фаъол аст, марҳамат, метавонед шумо посухи дуруста барои мо гуфта бошен. хуб, хулоса, агар шумо ҷавоби дуруст надорен, ман метавонам ки ҷавоби дуруста барои шумо гуфта бошам, пешниҳод бикунам. соат 7:34 дақиқа, воқеан моли камакак барвақттар аст ва имрӯзам мардум бисёр серкор ҳастанд. аммо нигоҳ накарда ба ҳамин серкорӣ мо кӯшиш кардем ки бо шумо дар иртибот бошем. ҳамин сабаби дер кардани бозира шумо наход надонед дар чӣ аст? чӣ мешавад сабаби дер кардан? кадом як футболбоз дер омад? ё судья иваз шуд? ё намедонам, ё борон борид, барф зад? ё масалан намедонам, кадом як муноқиша сар зад миёни футболбозон, миёни доварон ё миёни мухлисон? ё масалан намедонам, ё вақти бозира оно барои он ки пахши мустақим бояд анҷом мешуд, бояд дар пахши мустақим, яъне сабабҳои техникӣ буд, онора интизор шуданд ки ҳамо корҳои техникӣ ба анҷом бирасад ва баъдан дар пахши мустақим бад бозира шурӯъ бикунанд, то ин ки дар дили мухлисон шубҳа пайдо нашавад. хуб, аз миёни инҳамин вариантҳое ки ман баротон пешниҳод кардам, ҷавоби дуруст ҳамиҷа ҳаст. ҳамиҷа аст, фақат шумо бояд камакак кӯшиш бикунед, камакак бояд фикр бикунед, андеша бикунед ки кадоме аз ҳамин вариантҳо ба ҷавоби дуруст мувофиқат мекунад. ҳарчанд ки ҳамаи вариантҳо метавонад ба ҷавоби дуруст мувофиқат бикунад. боридани борон не, ё ин ки масалан сар задани кадоме як муноқиша ё сабабҳои техникӣ, яъне пайваст нашудани намо дастгоҳҳои наворбардорӣ ба пахши мустақим, ё ин ки доварон миёни худашон масалан муноқиша эҷод кардан, муноқиша шуд, ё ин ки намедонам кадом як футболбоз, хулоса намедонам кадом як ҳолати дигар. аммо ҳамин ҳолатҳое ки ман баротон номбар кардам, ҷавоби дуруст дар миёни ҳамин вариантҳо буд. 2279594 рақами эфири мо душвор нест, марҳамат. ин ҳамин оли ҳам якчанд лаҳзаи дигар фурсат дорем. акнун оли мо инҷо чанд саҳифае ки боқӣ мондааст, ҳамин саҳифаҳое аст ки шумо бояд иштирок бикунед ва агар шумо бисёр серкор бошед, банд бошед, мо намедонам, маҷбур ҳастем ки тез-тез суруд бишнавем, не, барои ки ҳолат хубтару беҳтар аст, роҳаттар аст барои мо, барои шумо ҳам, зеро албатта вақте ки савол пешниҳод мешавад, ҷавоб бояд аз шумо бишнавем. шумо ҷавоб надошта бошед, ман ин савола мемонам барои рӯзи дигар, ҷавоби дуруст баротон пешниҳод намекунам, ин савола мемонем барои рӯзи дигар. барои рӯзи дигар мемонем. аммо ҳоло бошад суруд мешунавем, сайфаро ба анҷом мерасонем, не? Сайфаро ба анҷом мерасонем. Хуб, қисмати анҷоми сайфаи саволи рӯз аст. Мо дар як сайфаи дигар кӯшиш мекунем бо шумо бошем. Агар шумо фаъол бошед, агар на, батар мо боз роҳҳои дигара фикр мекунем, роҳҳои дигара ва роҳҳои дигар кӯшиш мекунем ки камтар суҳбат бикунем, зиёд суруд бишунавем. Маълумот сурудо мешунавем, баъд аз шунидани суруд бармегардем.

саломат бошед. ташаккур барои шумо. беҳтарин мо суруда гӯш кардем. фикр мекунам бисёр суруди ҷолиб буд, не? шумо роҳат шунидед ин суруда. бор дигар хаста набошед. идомаи барномаи субҳона аст аз радиои фарҳанг, ки барои шумо пешниҳод мешавад. ва ин лаҳза мо инҷо ду саҳифа дорем, яке бозёфт, дигари баҳси имрӯз. ва биёед мо ҳамин саҳифаи баҳси имрӯз камакак соддатар аст баротон пешниҳод мекунем. мавзӯе ки мо рӯзи ду рӯз қаблтар пешниҳод кардем ва фурсат кам буд, ягон шунавандара мо натавонистем бишунавем, зеро давоми як дақиқа мо фақат мавзӯро эълон кардем. ҳамчун ронанда гуфтем, масалан мо ҳам ронанда ҳастем, шумо ҳам ронанда. ҳамчун ронанда тасаввур мекунем, кадом як аломат бояд ихтиро шавад, кадом як аломати роҳ, кадом як аломати роҳ бояд ихтироъ шавад. яъне бо пешрафти замон мо бояд аломатҳои роҳро умуман ин бояд бошад, не тағйир медиҳем. ё ин ки кадом як дар жанри журналистӣ чор жанр аст, масалан дар журналистика чор жанр аст. ва барои чӣ не, агар ягон нафаре ки масалан боз ягон жанри дигар ихтироъ кунад, барои чӣ не? масалан то 5-10 сол пеш веб журналист надоштем, намедонистанд ки веб журналист чӣ аст. яъне фақат рӯзноманигори анъанавӣ буд, рӯзноманигори анъанавӣ буд. веб журналист инами давоми 5-10 соли охир бисёр рушд кард ва ҳоли дигар таваҷҷӯҳ дар расонаҳои масалан тамоми расонаҳо дар тамоми васоити ахбори омма

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, бахши иттилоотӣ навидро мустақиман аз радиои Фарҳанг пешниҳоди шумо менамоем. Соат дар душанбе 8. имрӯз 28 май барои иштирокдорони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷиҳати шиносоӣ бо иқтидорҳои обиу энергетикӣ ва сайёҳии тоҷикистон ба минтақаҳои гуногуни мамлакат хатсайр ташкил карда мешавад. гуфта шуд меҳмонон ва иштирокдорони конфронси сатҳи баланди душанбе аз нерӯгоҳои барқи оби роғун, норак, минтақаи варзоб, қалъаи ҳисор, сафедара ва шаҳри душанбе боздид намуда, бо иқтидорҳои обиу энергетикии тоҷикистон шинос мешаванд ва манзараҳои табиати зебоу нотакрор ва ёдгориҳои таърихию фарҳангии мамлакатро тамошо менамоянд. ҳафтуми май дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия вохӯрии котибони шӯроҳои амният дар қолаби Осиёи Марказии Русия баргузор гардид, ки дар он котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон иштирок намуд. дар ҷараёни ин вохӯрӣ иштирокчиён оид ба масъалаҳои таъмини амният ва субот дар минтақа мубодилаи афкор намуда, вазъ ва дурнамои ҳамкории давлатҳои Осиёи Марказӣ бо Федератсияи Русия, инчунин тадбирҳои таҳкими ҳамоҳангсозӣ дар шароити таҳдиду чолишҳои муосирро баррасӣ карданд. вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин дар ҷаласае, ки бахшида ба натиҷаҳои асосии даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор гардид, гуфт: имрӯз об на танҳо ҳамчун манбаи табиӣ, балки ҳамчун омили стратегии муайянкунандаи рушди устувор ва ҳамкории байналмилалӣ баррасӣ мешавад. конфронси оби созмони милали муттаҳид соли 2023, ки ба баррасии миёнамуҳлати ҳамаҷонибаи даҳсолаи амалҳои об бахшида шуда, нишон дод, ки ҷаҳон заруряти таъхирнопазири даҳсолаи амалиёти обро эътироф мекунад. стратегияи миллии мо оид ба об то соли 2040 дар барномаҳои давлатӣ марбут ба рушди соҳаи об муосир, самаранок ва ба иқлим тобовар нигаронида шудааст. дар сатҳи минтақавӣ мо ба таҳкими ҳамкории фаромарзӣ дар соҳаи об дар Осиёи Марказӣ аҳамияти хоса медиҳем. мо итминон дорем, ки муколама, эҳтироми мутақобила ва ҳамкории муассир ягона роҳи устувори ҳалли мушкилоти муштараки об мебошад. баррасии ниҳоии ҳамаҷониба дар соли 2028 набояд танҳо як конфронси дигар бошад, афзуд Сироҷиддин Муҳриддин. шунавандагони азиз, шумо бахши иттилоотии навидро мустақиман аз радиои Фарҳанг шунидед. бо хабару иттилоъҳои нав шуморо дар нашрҳои баъдӣ ошно месозем. саломат бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

дарёб ки мо зодаи сайёраи обем, дар рӯи заминем вале пораи обем. Обу гили мо бофтаи хоҳиши дарёст, тавҳидгари маҷмааи бораи обем. Азбаски баландему зулолему гуҳарнок, дар олами дарё ҳама истораи обем. Мо дар бари ҳар пайраҳаи дашту биёбон бар ҳамсафарон дастаи фаввораи обем. Ин даҳр саропо ҳама дарёи хаёл аст, олам тану дарё дилу ангораи обем. Мо барқи нигоҳему замин дидаи обист, сӯи фалаки сухта наззораи обем. ҳар қатраи дарёи равон аст муқаддас, мо саҷдагари маъбади сайёраи обем. Тоҷикистон, сарзамини обҳои мусафо. Радиои фарҳанг, таранумгари ҳадафҳои созанда.

0: оинадори нур барномаи мустақими фарҳангию маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту моро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
2: салом ва рӯзу рӯзгоратонро ба хайру шодбош мегӯем. шунавандагони изатманд, идомаи боз як субҳи наву муаттарро бароятон фархонда мегӯем. инак боз бо рисолати бардӯш доштаи худ боз омадем пайи хидмати шумо ва то тавониста бошем хотири шуморо каме ҳам бошад болида гардонем, албатта бо барномаҳо ва бахшҳои ҷолибу рангини худ. ва инак боз ҳам рӯи мавҷи радиои фарҳанг аст, барномаи фарҳангиву маърифати оинадори нур, ки мустақиман тӯли як соат ба самъатон мерасад. бо шумо ҳастем, ман масъули имрӯзи барнома акрамзода бунафша ва коргардон парвиз воҳидов. чун ҳамешагӣ дар оғози барнома як суруди дилнавоз мешунавем, хотирамонро яъне болида мегардонем, боз ҳам идома медиҳем барномаро.

0: шумо радиои фарҳангро рӯи мавҷи 165 FM мешунавед.
1: дар меҳмонии радиои фарҳанг хуршиди ту ҳар субҳидам бо номи ман ояд ба дар гулғунчаҳои доманат ман гуфта хандад ҳар саҳар умрам барои ту ватан ҷонам фидои ту ватан дар меҳмонии радиои фарҳанг

0: саломатӣ бардавом ва рӯзгори ободи ҳар яки шумо таманои ҳамешагии мо аҳли эҷоди кормандони радиои фарҳанг аст. шунавандаҳои азиз ва таманно мекунем ки идомаи субҳатон зебову хотирмон сипарӣ гардад. ва инак чун ҳамешагӣ бахши нахустини барномаи мо ки дар меҳмонии радиои фарҳанг ном дорад, мо ин бахшро ҳам тариқи даъвати меҳмонон дар студия ва ҳам тариқи сабтҳои пешакӣ омода намудаамон ба самъатон мерасонем. ва ин навбат дар мавриди фарҳанги истифодаи интернет ҳарф мезанем. яке аз ихтироъотҳои беназири инсоният интернет ба шумор меравад ва ҳаёти сокинони ҷомеаи ҷаҳонро имрӯз бидуни интернет тасаввур кардан имконнопазир аст. албатта инро ҳар яки мову шумо медонем, шунавандаҳои азиз, чӣ тариқи васоити ахбори омма бошад, чӣ тариқи соҳбатҳои коршиносон бошад, вале ҳамоно боз ҳам ин масъала нигарон кунанда аст. аз ин рӯ тамоми ниҳодҳои марбута, махсусан волидонро лозим аст ки дар робита ба фарҳанги истифодаи сомонаҳои интернетӣ ва бетаваҷҷӯҳӣ зоҳир накардани истифода барандагон, яъне диққати ҷиддӣ зоҳир намуда, чораҳои заруриро дар ин самт роҳандозӣ намоянд. яъне дар ҳамбастагӣ мо метавонем дар ин масъала саҳми худро гузошта бошем. бинобар ин мо тариқи сабти пешакӣ омода намудаамон, ки бо омӯзгор Шафқат Холов суҳбат намудем, инак ба самъатон мерасад.
1: андешаи шахсии ман дар бораи истифодаи интернет ду тарафро дар бар мегирад: ҷиҳати мусбӣ ва ҷиҳати манфӣ истифодаи интернет ба насли ҷавони имрӯзаи ҷомеаи тоҷикистони мо. масҷиҳатҳои мусбии истифодаи интернет аз он иборат аст, ки ҷавонони мо метавонанд дар дилхоҳ вақт ва бо дастрасии зуд ба истифодаи иттилооти компютерӣ, ки дар шабакаҳои интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастанд, дастрасӣ пайдо кунанд. ҷиҳатҳои манфии истифодаи интернет аз он иборат аст, ки масалан вақти зиёди моро мегирад. барои истифодаи интернет агар мо дар як моҳ камаш 80-100 сомон, то баъзе истифода барандагон ҳастанд, ки 200 сомон зиёдтар сарф мекунанд. ин аз ҷиҳати молиявӣ ҷиҳати манфиаш аст. ва агар аз нигоҳи ҷавонон ва онҳое ки ҳоло аз ҷиҳати молиявӣ ба падару модар вобастагӣ доранд, як чизро гуфтан ҳастам, ки масалан падару модарон вақте ки пулро барои донишҷӯён, барои фарзандони худ пешниҳод мекунанд, бояд назорати қатъӣ аз қафои истифодаи сарфи ҳамин маблағҳо бошад. масалан агар донишҷӯ барои интернет дар як моҳ 100 сомон агар истифода бурд, ба куҷо, кадом сайтҳо даромад, аз кадом сомонаҳо истифода бурд, оё ба тарафи мусбӣ истифода бурд ё ба тариқи манфӣ, инро тавассути барномаҳои махсуси ҳам системаи мобилӣ, ҳам системаи компютерӣ назорат кардан мумкин аст. барои ман фикр мекунам, ки агар падару модарон аз нигоҳи молиявӣ сарф кардани маблағро аз паси фарзандони худ назорат кунанд, ин беҳтар мешавад.
0: чун гуфтем, шунавандаҳои азиз, имрӯзҳо ҳаёти сокинони сайёраро бидуни интернет тасаввур кардан имконопазир аст. чаро? чунки интернет барои инсоният як воситаи муҳиму хизматрасони беминнат ба шумор меравад, ки аз он ҳар яки мову шумо истифода мебарем, яъне ба таври васеъ. ва дар баробари аз ин маъхази пурганҷ истифода кардан, мо бояд аз тарзи дуруст кор намудан ва паҳлӯҳои мусбиу манфии он ба хубӣ огоҳ бошем. кӯшиш намоем, ки ҳар мавод ё кореро, ки ба анҷом мерасонем, ба манфиати худ ва пешрафти давлату миллат ҳамон бошад. идомаи суҳбатро бо омӯзгори ҷавон Сафаралӣ Маҳмадалӣ мешунавем.
2: барои интернет аз ҷониби на танҳо ҷавонон дар ин давру замон сурат мегирад, балки ин дастоварде мебошад, ки айни ҳол тамоми мардуми дунё аз он истифода карда метавонад ва ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфии худро дорад. аз он ҷумла шахсоне, ки мақсад пайваста дар роҳи тадқиқоти илми худ ҳастанд ва барои пеш бурдани корҳои хеш аз сомонаҳои иҷтимоӣ истифода мебаранд. ва инчунин ҷиҳатҳои манфӣ ҳастанд, ки бисёртар барои ҳамон видеороликҳое, ки худ дигар шахсоне, ки барои манфиати шахсии худ пайваста кор ва талош карда истодаанд, мехоҳанд, ки ҳамон зермавзӯе, ки ё ки зери ҳамон коре, ки мо карда истодаем, як намуди видеоролик мебарояд. онҳо барои просмотри худ, яъне гирифтани онҳо, барои просмотр гирифтани онҳо худ бештар чиш мекунанд ва айни ҳол онҳо низ бисёр талош доранд. ва инчунин видеороликҳое, ки аз ҷониби блогерҳо банавор гирифта мешаванд, аз ҷиҳати фикри шахсии ман на он қадар ҷиҳати тарбиявӣ ва мусбии худро дорад. ва инчунин истифодабарии телефони мобилӣ ба кӯдакон бениҳоят ба организми инсон таъсири манфии худро мерасонад. ва инчунин айни замон кӯдакони мо дигар наметавонанд бе истифодаи телефон рӯзашонро гузаронанд. ва азовони кӯдакӣ, вақте ки кӯдакон ба ин гуна бозиҳои мобилӣ ва инчунин бо ҳар намуди видеоҳое, ки доимо машғул мешаванд, ба психологияи равонии инсон таъсири манфии худро мерасонад. ва кӯдак айёми ҷавонии худро, вақте ки бо истифодабарии телефон ва инчунин бо вақт нагузарондан бо падару модар ва бештар истифода кардани вақт бо шабакаҳои иҷтимоӣ, метавонад дар оянда ба психологияи вай таъсири манфии худро расонад. мисол ҳангоми мутолиа накардани китоб ва инчунин китобро истифода бурдан аз шабакаҳои иҷтимоӣ, одам наметавонад дигар фикри худро бароҳат ё ин ки озодона сухан карда тавонад, зеро ин ҳамин таъсири манфии интернет авлал хусус ба ҳисоб мерав.
0: бале сомиёни иззатманд, воқеан ҳам бояд мо андеша намоем, ки саломатӣ неъмати бебаҳо аст ва дар ҳолати истифода намудан аз шабакаҳои интернетӣ пеш аз ҳама бояд мо саломатии худро дар мадди аввал гузорем. албатта ҳар як истифодабарандаи шабакаҳои интернетӣ бояд дар назар дошта бошанд, ки ин интернет дар баробари манфиат зарари калон ҳам дорад, агар онро мо бемаврид истифода барем. яъне қобили зикр аст, ки давлату ҳукумати кишвар барои пешрафти илмҳои замона ва аз бар намудани донишҳои нав баҳри ҷавонону наврасон ва ҷиҳати дар амал татбиқ намудани барномаи компютеркунонии муассисаҳои таълимӣ тамоми кӯшишу талошҳоро роҳандозӣ намудааст, то хонандагон аз ҳодисоту воқеаҳои ҷаҳон ва пешрафти илму технология воқиф бошанд. албатта сохта ва ба истифода додани ана ҳамин гуна китобхонаҳои бузургу барҳаво, ки хонандагон метавонанд ҳамарӯза ҳар соат аз хизматрасониҳои хуби онҳо ба таври васеъ истифода баранд. ва ҳангоми истифода намудан аз интернет мо бояд ҳатман фарҳанги истифодаи онро аз мадди назар дур насозем ва бояд ҳар амалеро, ки анҷом медиҳем, аз оқибатҳои он бехабар, беандеша набошем. шунавандаҳои азиз, ва воқеан ҳам бояд бигӯем, ки дар ин масъала, яъне истифодаи дурусти интернет, ҳар яке фикру андешаҳои худро доранд ва чун мусоҳиби мо гуфтанд, омӯзгори ҷавон яке аз сабабҳои нигароникунанда дар ин самт ана ҳамин истифодаи барзиёди телефонҳои мобилӣ аз ҷониби кӯдакони хурдсол мебошад, ки мебояд дар ин синну сол онҳо бештар зиёдтар мутолиа намоянд. ва чун бубинед, мутахассисони соҳаи тиб ҳам иброз медоранд, ки яке аз сабабҳои афзоиши бемориҳои гуногун дар миёни аҳолӣ ин истифодаи бемавриди телефонҳои мобилӣ мебошад. ин буд, шунавандаҳои азиз, бахши навбатии барномаи фарҳангу маърифатии оинадори нур, ки аз радиои фарҳанг ба самъатон расид. зиёд мехоҳем, ки шумо низ бо мо дар иртибот бошед, чун дар пеш моро бахшҳои хубу ҷолиби дигар интизор аст. як суруди дигар мешунавем, боз ҳам иртиботамонро идома медиҳем.

0: андарзи пирони маърифа.
1: бепархез то бад нагардад ном, ки бадном гети набинад ба ком.
2: андарзи пирони маърифат.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. مسئله مفید. дарди сари кӯдак эркагии кӯдакона ё масъалаи муҳим барои падару модар барои чӣ сари кӯдак дард мекунад дар бахши навбатии барнома ки маслиҳати муфид ном дорад якчанд тавсияҳои мутахассисро дар ин самт ба самъатон мерасонем воқеан ҳам дарди сар ин бемориест ки бемориҳоро бисёриҳоро ба ташвиш овардааст ва миёни бемориҳои кӯдакона ҷои дуюмро баъд аз дарди шикам ишғол мекунад агар дарди сари кӯдаки ширмак дард кунад, ӯ бо гирияву бетоқатӣ ва бехоби ин ҳолатро баён мекунад. Кӯдакони 1.5 сола алакай метавонанд ки нишон диҳанд куҷояшон дард мекунад ва дар ин синну сол онҳо дурӯғ гуфта наметавонанд. Дарди сари кӯдакони то 3 сола бояд барои падару модар масъалаи муҳим бошад ва ин аз ноҷури организм дарак медиҳад ки бояд ҳар яки мо волидон сари ин масъала бетаваҷҷӯҳӣ зоҳир накунем чун зиёд ҳолатҳо мушоҳида мешавад ки мо дар ин масъала яъне падару модар бемасъулиятӣ баён мекунем ки ин ба бисёр бемориҳои дигар оварда мерасонад дар ин маврид шунавандаҳои азиз биёед якҷо мешунавем тавсияҳои равоншинос маҳмуд кабириро
1: намуди сардардҳо дар тибби ҳозира замон маълуманд ҳоло қариб 250 намуди сардард аст ва сардард ин пеш ҳамчун як бемории ҷудогона бо ном сефалгия буд вале оҳиста оҳиста ин ташхис аз байн рафта истодааст чунки ҳоло маълум аст ки сардард яке аз аломатҳои бемориҳои сиришти инсон аст сардард метавонад сабаби ҷисмӣ дошта бошад ки духтурон сарукор доранд фарқида аз он ки кадом узу асарот расонда истодааст ё кадом қисми бадан ё бофтаи бадан монеъ шуда истояд ба гардиши хун дар майнаи сар барои ҳамин сардард ин вайроншавии гардиши хун дар минтақаи сар ҳаст ва вақте ки гардиши хун ҳуҷайраҳои майнаи сарро таъмин мекунад аз ҳаво кислород оксиген аз ғизоҳои лозимӣ аз он ҷумла аз глюкоза ширинӣ ҳамин ки ин вайрон шуд майнаи сар ва дард гирифтор мешавад ва ба ғайр аз ин албатта духтурон сабаби онро ё дар бинӣ метавонад газакҳои бинӣ бошад ё дар гӯш ё дар халқ ё дар гардан ё ки дар устухони сар ки аз худи майна ягон заҳрулат хӯрдан аз заҳролудшавӣ аз гурда аз ғизоҳое ки ба тараф майнаи сар мераванд аз сохти конститутсионии сиришти одам ва умуман ин сабабҳои ҷисмӣ ҳастанд ки асосан ба сабабҳои ҷисмии сардард сарукор доранд духтурон ва дар ҷисм бештар мо мебинем ҷиҳати ҷисми вайронӣ гардиши хун аз ҳисоби ин ё он нороҳатие ки сабаби моддӣ дорад ва инро духтурон сарукор мекунад агар сардард сабабҳои равонӣ дошта бошад он вақт духтурони равоншинос ба ин сарукор мекунанд ва онҳоро равоншифо ҳам мегӯянд ба истилоҳи психотерапевт дар ин ҷо сардард метавонад аз фаъолияти худи майнаи сар бошад ки сабаби вайронии гардиши хун шудан аз он ҷумла ангезиши майнаи сар чунон зиёд мешавад ки инро мо зинаи ёки марҳилаи ангезиш ба забони русӣ ваз буждени мегӯянд қарор дорад ба вақте ки ҳуҷайраҳо нейронҳои майнаи сар ба ҳолати ғайри фаъол ҳолати оромӣ ё ки боздорӣ наоянд он вақт албатта ин ба сардарди шиддатӣ гирифтор мешавад ва агар дар ҳолате ки майнаи сар қувваташ нарасад ки назорат кунад ин ё он фаъолияти худро чӣ фикрронӣ чӣ эҳсосот чӣ ҳиссиёт чӣ тафаккур чӣ тасаввурот чӣ хаёлот ва ҳоказо дигар самтҳои майнаи сар он вақт инро мо сардарди аз ҳисоби мондашавӣ асар мекунем
0: Албатта бояд бигӯем сомиёни изатманд, ки барои баъзе кӯдакони синни то мактабӣ, яъне онҳое ки ба боғча мераванд ё мактаб хонанд, дарди сар метавонад ҳангоми субҳ боиси нарафтан ба дарс ё ба боғча гардад. Ин ҳолатро метавон чун як инҷиқии кӯдакона қабул намоем. Вале боз ҳолатҳое ҳастанд, ки аз волидайн масъулияти ҷиддиро талаб мекунад, то саломатии кӯдакашонро ҳифз намоянд. Яъне ба гуфтии мутахассисон, ба гуфтии мусоҳиби мо, ду намуди сардард дар байни мардум, махсусан кӯдакон, маъмул аст. Идомаи гуфтаҳои мусоҳибамонро якҷо мешунавем.
1: ва ду намуди сардард ниҳоят дар байни мардум, аз он ҷумла дар хурдсолон, бисёр дида мешавад. агар мо гӯем ки аз ҷиҳати ҷисмӣ сабаби он масалан гулудард будан, панҷалити хроникии музмин доштанашон бошад, ҳисоби гаймарид, яъне он дарачаҳое ки дар даруни бинӣ ҳастанд, ҳисоби он буданаш мумкин аст, ҳисоби гӯш буданаш мумкин аст ва ҳисоби зарби лат будани сар ё фишори даруни майнаи сар. агар чунин сардардҳо дар кӯдакон дида шаванд, чизи дигаре ки мо дар кӯдакон бештар мубинем, ин албатта аз ҳисоби шиддатноки ангезиши ҳуҷайраҳои майнаи сар ва мондашави асаб буданаш мумкин аст. агар мо боз сабабҳои дигари онро масалан метавонад кӯдак дар ҳолати фрустратсионӣ занад, яъне ҷанҷолҳо занад, ҳам дар хона, ҳам дар мактаб, ҳам рафиқон, ҳам наздикони ӯ ба ӯ зид бароянд ва ин ҳолати фрустратсионӣ мегӯянд, он вақт метавонад ки боз ба сардард гирифтор шавад, ки инҷо сардард сардарди бемориги нест, ин сардард роҳи ҳаллро кофтани худи майнаи сар аст. бисёр вақт мо мебинем дар олами кӯдакон кам муроҷиат меяд, муроҷиат ҳам куранд онқадар диққат намедиҳанд. сардард ин гӯё ки як сигнал, як светофори зардест, бо чароғаки зарди худ эҳтиёт кунед, эҳтиёт бошед гуфтаас, хабар медиҳад ки дар организм, дар сирисчи одам он дигаргониҳои ба тарафи касалӣ мерафта сар шуданд ва сари вақт онро ёфтан барои саломатии ояндаи одам ниҳоят муҳим.
2: албатта андешае ки бибиҳо мегуфтанд организми кӯдак бояд ҳоло ягон бемориро қабул накунад кӯҳна шудааст, зеро тиб пеш рафтаасту сабаби ҳамаи бемориҳоро

0: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 9 дар студия бо хабарҳои нӯбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор конфронси чорумӣ байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амалӯ барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва шарикони байналмилалӣ баргузор карда шуд зимни нишасти матбуотӣ бо иштироки сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода натиҷагирӣ гардид. сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон иброз намуд ки давоми чанд рӯз шаҳри душанбе бори дигар ба майдони ҷаҳонӣ барои баррасии масъалаҳои муҳими рӯзномаи обу иқлим таҳкими ҳамкори байналмилалӣ ва пешбурди амалҳои муштарак дар самти идораи устувори захираҳои об табдил ёфт. Бояд гуфт ки барномаи конфронс, баргузории ҷаласаҳои пленарӣ, сессияҳои мавзӯи, муҳокимаҳои махсуси панелӣ, форумҳо, инчунин чорабиниҳои параллелӣ ва дигар вохӯриҳоро дар бар мегирифт ки ба ҷанбаҳои калидии рӯзномаи ҷаҳонии об бахшида шуда буданд. Иброз гардид ки дар ҷараёни конфронс таваҷҷӯҳи махсус ба пешбурди ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалии амалӯ барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва суръат бахшидан ба ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устувор дар заминаи омодагӣ ба конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои об дар соли равон равона гардид. Инчунин таъкид гардид ки форумҳои дар доираи конфронс баргузор шуда, аз ҷумла форуми ҷавонон, форуми занон ва захираҳои об, форуми бахши хусусӣ бо тамаркуз ба африқо ва дигар чорабиниҳо ба доираи васеи ҷонибҳои манфиатдор имкон доданд ки дар муҳокимаи роҳҳои суръатбахшии ноилшавӣ ба ҳадафҳои даҳсолаи амал саҳм гузоранд. имрӯз иштирокдорони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амалӯ барои рушду устувор солҳои 2018 солҳои 2028 ҷиҳати шиносоӣ бо иқтидорҳои обию энергетикӣ ва сайёҳии тоҷикистон ба минтақаҳои гуногуни мамлакат хатсар ташкил карда мешавад. аз ҷумла меҳмонон ва иштирокдорони конфронси сатҳи баланди душанбе аз неругоҳи барқии оби роғун, норак, минтақаи варзоб, қалъаи ҳисор, сафедара ва шаҳри душанбе боздид намуда бо иқтидорҳои обию энергетикии тоҷикистон шинос мешаванд ва манзараҳои табиати зебои нотакрор ва ёдгориҳои таърихию фарҳангии мамлакатро тамошо мекунанд. интизор меравад ки ба меҳмонон ва иштирокдорони конфронс таҷрибаи тоҷикистон дар самти идораи устувори захираҳои обӣ, рушди гидроэнергетика ва татбиқи ташаббусҳои экологӣ муаррифӣ мегардад. иштирокчиён бо иншооти зерсохтори об, иқтидори табиӣ ва гидроэнергетикии мамлакат, инчунин мероси фарҳангию таърихии шаҳри душанбе низ шинос мешаванд. барномаи чорабиниҳои шиносоӣ ба муаррифии нақши тоҷикистон ҳамчун яке аз давлатҳои калиди минтақа дар пешбурди дипломатияи байналмилалии об ва рушди устувор равона гардидааст. идомаи навид дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амалӯ барои рушди устувор солҳои 2018-2028 вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон раҳим саидзода бо ректори донишгоҳи созмони милали муттаҳид шелидзи марвали вухӯрӣ намуд. вазорати маориф ва илм хабар медиҳад, ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба рушди ҳамкории дуҷониба дар самтҳои таҳсилоти олӣ, илм ва инноватсия, истифодаи технологияҳои муосир, аз ҷумла зеҳни сунъӣ, рақамикунонии соҳаи маориф ва татбиқи технологияҳои сабз мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳамчунин масъалаи баланд бардоштани маърифати истифодаи оқилонаи об ва ҳифзи захираҳои обӣ дар байни муҳассилини ҳамаи зинаҳои таҳсилот муҳим арзёбӣ гардид. дар шаҳри душанбе созишномаи маблағгузорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ барои татбиқи лоиҳаи дастрасӣ ба бозорҳо ва мутобиқшавӣ ба чорводорӣ ба имзо расонида шуд. ҳаҷми умумии маблағгузории лоиҳа 19.7 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад. дар ин хусус вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. созишномаи мазкурро вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон файзиддин қағурзода ва директори минтақавии фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ дар тоҷикистон роберто лонго ба имзо расониданд. тавре иттилоъ дода шуд, маблағгузории лоиҳа пурра аз ҳисоби грантҳои фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ амалӣ мегардад. Дар доираи таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол дар маркази ноҳияи Ёвон, гулгашти нави фарҳангию фароғатӣ бо ҷойгир намудани муҷассамаи рамзи футбол ба истифода дода шуд. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Ёвон иттилоъ медиҳад, гулгашт дар кӯчаи меҳвари ҷамоати шаҳраки Ёвон дар 1500 метри мураббаъ сохта шуда, дар маркази он муҷассамаи бошукӯҳи рамзи футбол бо баландии 12 метр насб гардидааст. Ҳудуди иншоот бо нишастгоҳҳои замонавӣ, чароғҳои равшандиҳанда, дарахтони ороиши ҳамеша сабз ва гулҳои мавсимӣ ороёфта барои истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Таъкид шуд, ки эътирофи рӯзи ҷаҳонии футбол дар сатҳи байналмилалӣ нишонаи мақому нуфузи рӯзафзуни тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ буда, саҳми мамлакатро дар рушди варзиш ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ боз ҳам бештар муаррифӣ менамояд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: шеър аз Низом Қосим, оби ватан. бошад асли бахти бар ҷои ватан, оби ватан. пояе дар тахти бар пои ватан, оби ватан. ҳамчу пай ки нуру сарсабзиву гармӣ мерасад. дил ҷавон аз пиряхҳои ватан, оби ватан. мехурӯшад раҳбараҳ, меҷӯшад аз шавқи висол. мешитобад сӯи саҳрои ватан, оби ватан. аз лаби ҳар чашма бишнав ин суруди ҷовидон, мешавад саршор дарёи ватан, оби ватан. ду кафи саршори ҳар ҷон ташна мизони баҳост, медурахшад мисли тиллои ватан, оби ватан. мерасонад бар ҳама гӯши садои зиндагӣ, мебарад ҳар сӯй овои ватан, оби ватан.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона, танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
1: идомаи барномаҳои радиои фарҳанг. шунавандагони арҷуманд, ҳоло рубоёти Файзи Файзиро бишнавед. Мушаррафа Шарипова ва Абдуаҳад Мирзоаҳмадов мехонанд.
3: бузургтарин шоири дарбори Акбар дар асри 16 тарғибочи фаъоли озодфикрӣ ва маърифатпарварӣ Файзӣ буд. мо дар саросари осори ӯ ғояи инсондӯстӣ, хиратмандӣ, ташвиқи бародарӣ ва баробарии бани башарро дида метавонем. дар замони худ вай пояи ғазал ва маснавиро то ҷое бурд, ки касе натавонист ба ӯ ҳамдӯшӣ кунад. Файзӣ дар рӯбоиёт ҳам мартабаи устодӣ дорад. рӯбоиёти ӯ на фақат хусусияти воқеанигорӣ, хаёлбофӣ доранд ва аз назари санъат ва бадеият дорои арзишӣ мебошанд, балки онҳо аз завқ, кайфият, шӯр ва гармӣ холӣ нестанд. шунаванда дар рӯбоиёти Файзӣ шаккокии хаёмонаро, ки баъзан бепарда ва баъзан ҳакимона ва орифона зоҳир гаштааст, пай бурда метавонад. Файзӣ мисли ҳакиме тамоми коинотро мавриди омӯзиш қарор додааст. беҳуда нест, ки вай дар бисёр ҷой ба юнон ва тафаккури юнонӣ ишора мекунад. гар кол будам зи хоки ҳинд аст, вале дар ҳар буни мӯ ҳазор юнон дорам. тадқиқоти рубоиёти Файзӣ нишон медиҳад, ки фалсафа ва машраби ӯ ҳамеша мавзун ва якранг набуда, мухталиф тавлид шудааст. аз оғоз то анҷоми рӯбоиёти ӯ мо афкори махлут, гоҳ ирфонӣ, гоҳ фахрӣ, гоҳ васфи зеборӯён, гоҳ ақоиди шаккокона ва баъзан изҳори ақоиди илмиву табииро дида метавонем, ки дар асл ба ҷаҳонбинӣ нуқтаи назар ба маслаки ӯ, ки ҳамзамононаш навиштаанд, мутобиқ аст. дӯстони азиз, мулоҳиза фармоед, ба диққати шумо чанд рӯбоии Файзии Файёзӣ пешкаш мешавад.

дар анҷумани адаб хамӯшон бошанд, дар пардаи роз пардапӯшон бошанд, дар кӯчаи ишқ чун раси гард макун, кон ҷо ҳама тӯтиё фурӯшон бошанд.

0: райҳон хасу хошок нуҳув. Эй мурғ, ба ҳар дона мапар, ки ин сайёд аз баҳри фиреб дом дар хок нуҳуфт.
1: Онон ки ба дил ганҷи маъонӣ доранд, дар даст калиди осмонӣ доранд. جاوید بمانند که از نقد سخن سرمایه عمر جاوید.

забона мегардонад, ақлам варақи замона мегардонад, чашмам зисиришк дам ба дам чун суфӣ.

мовим ки аз ду қавм озода дилим дар доираи ишқ зикаф дода дилим аз нақшу нигори чарх бигзор ки мо монанди сафедаи саҳар сод

хуршид, ки хора аз фурӯғаш зар шуд, ваз баҳри гудози симу зар озар шуд. Ин ранги кабуди осмон чист, магар аз оташи

шумо рубоёти Файзи Файзиро дар қироати Мушаррафа Шарипова ва Абдуаҳад Мирзо Аҳмадов шунидед. Анҷоми гуфтор аз хазинаи радио.

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: Радиои Фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст.
1: Пас бо мо бош бо Радиои Фарҳанг.

баъзеҳо метавонанд бигӯянд ин чӣ аҳамият дорад, муҳимаш оҳанг аст. Аммо шаклгирии ҳунар маҳз аз ҳамин ҷузъиёти зариф оғоз мешавад. Агар сароянда ба ҷинси сухан, мантиқи муроҷиат ва табиати калом аҳамият надиҳад, тарона аз сатҳи як асари ҳунарӣ поин меравад. Масалан, шунидани ин таронаи мавриди назари мо аз мардони сароянда чӣ қадар хушоянд аст.

шаҳло ҳафизова имконият ва қобилияти вежаи ҳунариро соҳиб аст. Аммо агар ба ҳамин шева ба замзамаи таронаҳои бемантиқу ори аз маънӣ идома диҳад, дар оянда наметавонад дар эстрадаи тоҷик осори воқеан мондагор аз худ боқӣ гузорад.

рона бояд на танҳо барои лаҳзаи шунидан, балки барои хотира, андеша ва завқи шунаванда офарида шавад. Аз ин рӯ масъулияти аҳли эҷод аз шоир то сароянда дар назди фарҳанги миллӣ бештар аз ҳар вақти дигар муҳим аст, зеро тарона фақат як кори ҳунарӣ нест, балки як бахши аз ҳувият ва симои фарҳангии ҷомеа мебошад. انجامی نواسنج از رادیوی فرهنگ بختیار رحمانیان بودم با شما سرفراز باشید.

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: зерфасли дуюм муродифҳои вожаи тоҷик. вожаи тоҷик ба ғайр аз ин маъноҳо бо калимаҳо хусусияти маҷозиву тавсифӣ низ пайдо кардааст, ки аксар хусусияти адабиву бадеӣ доранд. тавре ки аз осори хаттӣ ва гуфтаҳои муаллифон медонем, вожаи тоҷик дар манбаъҳои таърихӣ, ҷуғрофӣ ва фарҳангии худӣ ва бегона бо маъноҳои мухталиф ва баъзан мухолифи ҳамдигар, назири араб, ғайри араб, турк, ғайри турк, муғул, ғайри муғул, арабзодаи дар аҷам тарбият ёфта, номи маҳал, номи қабила, аҳли ноҳияи форс, номи мардум, мусулмон, савдогар, шаҳрӣ, кӯҳистонӣ ва ҳатто номи сифатҳои далеру ҷанговар, тарсу, нарму мулоим, зебо ва амсори инҳо ба кор рафтааст. дар бисёр мавридҳои дигар ин вожа чун номи мардуми форси забони ориёи нажод дар осори адабиву фарҳангии мо бо калимаҳои зиёде аз қабили эронӣ, аҷамӣ, форсӣ ё форсӣ, деҳқон ё деҳгон, аҳрор ё абнои аҳрор ё абноул аҳрор, озод, озода, озодагон, озодазодагон, озоднажод ё озоданажод, озод мардум ё озода мардум, форсиён, форси гавҳарон ё форси гавҳарон, тоҷдорон, яздоншиносон ва ғайра муносибати муродифӣ доштааст ва мавриди истифодаи фарҳангиён ва муаррихон будааст.

тавре ки огаҳим, вожаи тоҷикии аслии деҳқон ё шакли қадимтараш деҳгон ё деҳагон дар таърихи забони адабии мо бо маънаҳои зер истифода шудааст. Якум. Табақаи аз аъён ва ашрофи ҷомеа ки илова бар сарватмандӣ муҳофизи суннату анъана ва ривоятҳои миллӣ ҳамосаҳо ва устураҳои паҳлавонӣ буданд ба маънии мутлақ эронӣ. Фирдавсӣ гӯяд:

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг.

0: Орон Кӯҳзод.
1: Панздаҳуми марти соли 1937 дар деҳаи Ғазаи ноҳияи Панҷакен ба ҷаҳон омадааст. Маълумоти миёнаи нопураро дар зодгоҳаш гирифта, таҳсилро дар омӯзишгоҳи омӯзгории Панҷакен идома додааст. Меҳри донишомӯзӣ баъдан ӯро ба донишкадаи давлатии омӯзгории Душанбе бурдааст. Пас аз хатми донишкада чанди омӯзгори мактаби миёна, баъдан корманди илмии институти забон ва адабиёти ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ва солҳои 1961 то 63 дар хидмати аскарӣ будааст. Орун Кӯҳзод фаъолияти эҷодиашро аз маҷалаи Хорпуштак оғоз ва таҳти назари Фазлиддин Муҳаммадиев ташаккул додааст. Баъдан солҳои зиёде дар рӯзномаи Маориф ва Маданият дар вазифаҳои мудири шӯъбаи адабиёт ва санъат ва муовини сармуҳаррир кор кардааст. Соли чанд муҳаррири калони саредаксияи илмии Энсиклопедияи Советии Тоҷик, ҳамчунин мудири шӯъбаи очерку публицистикаи маҷалаи Садои Шарқ, мудири шӯъбаи нашриёти Адиб, ҳамчунин сармуҳаррири маҷалаи Садои Шарқ ва мудири шӯъбаи Насри Иттифоқи Нависандагон кор кардааст. Орун Кӯҳзод дар оғози фаъолияташ ба таълифи ҳикоя, ба хусус ҳикояҳои ҳаҷвӣ пардохтааст, ки аксарашон дар ду маҷмуа «Сариву савдои» соли 1971 ва «Як сару сад хаёл» соли 83 фароҳам омаданд. Дар қиссаҳои «Роҳи ағба», «Писандара», «Бандии озод», «Тақвими роҳгум» бо таҳқиқи хислату характер ва тасвири масъулияти инсонҳо дар ҷомеа рӯй оварда, сабку чеҳраи хоси нигорандагии худро аёну баён карда тавонист. Қиссаи кини хумор соли 1976 масъалаҳои одобу ахлоқи ҷомеаро мавриди таҳқиқи бадеӣ қарор додааст. Соли 1977 қиссаи мустанади «Як рӯзи дароз, рӯзи бисёр дароз» ба таб расид, ки ба тасвири пораи аз рӯзгори сангини фарзанди фарзона ва муборизи халқи тоҷик устод Садриддин Айнӣ бахшида шудааст. Ин қисса муаллифашро ҳамчун нависандаи таърихдон ва рӯҳшинос муаррифӣ карда, сазовори ҷоизаи ба номи Садриддин Айнӣ гардонид. Дар романи «Ҳам кӯҳи баланд, ҳам шаҳри азим» соли 1983 нависанда Орун Кӯҳзод масъалаи муҳими ҳаёти пайванди аслҳову наслҳо ва давру замонҳоро мавриди баҳсу баррасии бадеӣ қарор додааст. Қиссаву рисолаҳои публицистии Тоҷикистони имрӯза, лоҳутӣ ва баъди ӯ, ҷамъи парешон, ахлоқи воло, дафъи бало, Ака Шариф Борбади асри 20, романи таърихии Ҳайҷо, маҷмуаҳои ғайр аз хӯрдану пӯшидан, гардани ғам бишканем, буротар зитеғ ва нони гандум бо сабусашро соли 2023 хонандагон гарму хуш қабул карданд. Ҳамчунин нависанда Орон Кӯҳзод тарҷумаи бисёр асарҳои адибони маъруфи хориҷӣ аз ҷумла Чандар, Ғулом, Ленч, Хонзодиян, Санги, Қиссаи Чехов, Дашт, романи Маркес, Хазони умри одам худо, ҳикояҳои Азиз Несин, Мактубҳо аз он дунё, мунтахаби осори Дамонович, Бозгашти шоҳзода Марко ба қалами ӯ тааллуқ доранд. Идеи аз асарҳои Орон Кӯҳзод ба забонҳои русӣ ва украинӣ, узбекӣ ва дигар халқҳои шӯравӣ ба таб расиданд. Барои хизматҳои шоёни адабӣ сазовори унвони нависандаи халқии Тоҷикистон ва корманди шоистаи Тоҷикистон гардонида шудааст. Соли 1996 барои романи «Бандии озод» Орун Кӯҳзод ба дарёфти ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ноил шуд.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 11 дар студия бо хабарҳо инобати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Дар шаҳри Душанбе даври дуюми машваратҳои сиёсӣ миёни вазоратҳои корҳои хориҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Индонезия баргузор гардид, ки онҳоро муовини вазири кори хориҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Эдибек Қаландар ва муовини вазири кори хориҷаи Ҷумҳурии Индонезия Арманата Носир роҳбарӣ намуданд. Зимни машваратҳои навбатӣ масъалаҳои рушди муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи Тоҷикистону Индонезия, тақвияти ҳамкориҳо дар чорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, инчунин дигар мавзӯъҳои мавриди эҳтимоми тарафайн муҳокима гардид. دیدند. در انجام واخوری جانب ها آمادگی خود را بهره گسترش منبعه همکاری ها تحکیم پایه قراردادی حقوقی و افزایش گردش مال و محصول گذاری میان تاجیکستان و اندونزی ابراز داشتند. در شهر دوشنبه جلسه 18 کمیسیه مشترک اید به همکاری تجارتی، اقتصادی، علمی، تکنیکی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران تحت رئاسه همرئیسان کمیسیه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران عباس علی آبادی برگزار گردید. در کوری جلسه مسائل مهمی وابسته به رشد همکاری دو جانبه در بخش های اقتصاد و تجارت، انرژیتیکا، ذخیره های آب، صنعت نقلیات، سرمایه‌گذاری، علم و технология, инчунин дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафҳо мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор гирифтанд. Иштирокдорони ҷаласа иброз доштанд, ки бо шарофати сиёсати хиратмандона ва иродаи қавии роҳбарони олии ду давлат, муносибатҳои дӯстона ва бародаронаи тоҷикистону эрон имрӯз ба сатҳи сифатан нави рушд расидааст. Таъкид карда шуд, ки натиҷаҳои ҷаласаи навбатии комиссия ва боз ҳам таҳким бахшидани ҳамкории судманд, фароҳам овардани заминаи мусоид барои татбиқи тарҳҳои нави муштарак ва муайян намудани самтҳои нави ҳамкорӣ байни ду мамлакати дӯсту ҳамзабон мусоидат хоҳад кард. имрӯз дар яке аз қисмҳои низомии шаҳри турсунзода бахшида ба рӯзи сарҳадбонони ҷумҳурии тоҷикистон чӯрабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар ҳамоши дона муовини аввали раиси шаҳри турсунзода азимзода азимҷон, намояндагони ҳизби халқии демократии тоҷикистон, бахши корбоҷавонон ва варзиши шаҳр, намояндагони сохторҳои қудратӣ ва афсарону сарбозон иштирок намуданд. зикр гардид, ки сарҳадбонон дар ҳифзи амнияту суботи кишвар ва таъмини оромии ҷомеа нақши муҳим доранд. иштирокдорон аз шужоату матонати афсарону сарбозон ёдовар шуда, барои хизмати софдилона ба онҳо изҳори сипос намуданд. дар идомаи чорабинӣ ба як қатор хизматчиёни ҳарбӣ барои фаъолияти намунавии нишонаи сарисинагӣ сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. ҳамчунин ба сарбозону афсарон дастархони идона ороста шуд. дар шаҳри Хуҷанд ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва намоиш фурӯши маҳсулот баргузор гардид. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши омода намудаи ҳамкорамон Суҳали Шарифзода.
2: бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Хуҷанд ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва намоиш фурӯши маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои ватанӣ баргузор гардид. Наим Тоирзода, корманди раёсати меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд, баён дошт, ки
3: дар чорбини имрӯза хатмкунандагони донишгоҳҳои олӣ, шаҳрвандони бешуғл ва шаҳрвандоне ки аз муҳоҷирати меҳнатӣ баргаштанд иштирок доранд. ҳамчунин аз ҷониби марказҳои таълими истеҳсолӣ варақҳои тарғиботу ташвиқотии тақдим карда истодаанд. дар вилояти Суғд давоми 4 моҳи соли 2026 106 ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ баргузор гардид, ки тарихи ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ 2300 нафар шуғли доимӣ таъмин гардиданд.
2: дар ярмарка намояндагони беш аз 200 ширкату корхонаҳои вилояти Суғд иштирок намуда, барои шаҳрвандон наздик 3500 ҷойи кории холиро пешниҳод намуданд. соҳаҳои саноат, хизматрасонӣ, сохтмон, савдо ва дигар бахшҳо аз ҷумлаи самтҳое буданд, ки корфармоён мутахассисонро ба фаъолият даъват намуданд. яке аз ҷавононе, ки барои пайдо намудани ҷойи кор ба ярмарка ҳозир гардида буд, Фараҳзод Мирзоев аст. ӯ мегӯяд, чунин ярмаркаҳо барои ҷавонон имконияти хуби пайдо намудани ҷойи кори муносибро фароҳам меоварад. ба гуфти ӯ, маҳз дар ҳамин чорабинӣ тавонист صاحب جای کار گردد.
3: مرا به وظیفه رانندگی در کارخانه فتح دعوت نمودند. مناداری خودم را به تشکیل کنندگان چنین یرمرکی جای خالی میرسانم، چونکه برای ما جوانان جای کاری را پیشکش نمودند.
2: تأکید گردید که همساله مسئله تربیه جوانان در روحیه وطندوستی و خویشتنشناسی در مد اول قرار گرفته، مسئله با جای کار تامین نمودن آنها نیز همجانبه بررسی کرده می شود. سوال شریف سودا، ولایت سوخت.
1: ادامه نوید. با مقصد سازوار پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه قبادیون، بنیادی 171 انشاءات جشنی به نقشه گرفته شده تا امروز 152 عدد اون به استفاده داده شده است و در انشاءات باقی مانده کارهای ساختمانی ادامه دارند. در این خصوص مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه قبادیون خبر می‌دهد. مدیر بخش معماری و ساختمان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه امیدجان دولت‌علی‌زاده اظهار نمود که کارهای آبادانی و سازندگی مخصوصا در محل امکانات مساعد فراهم آوردند تا گوشه‌های دوردست ناحیه آبادتر شده مشکلات برطرف گردند. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ مستقیما شنیدید. خان آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید. جوانانی سربلند و فداکاری تاجیک، پیروانی صادقی نیاگانی خودند.

0: театр дунёи фасона
1: театр саҳнаи зиндагӣ
0: театр олами рангини ҷовидона
1: театр ҳазлу ханда рақсу шодӣ
0: театр кулвори муҳаббату меҳрабонӣ
1: театр маскани муқаддаси бузургони ҳунар
0: театр даричаи рӯшноӣ ба сӯни дарёи хаёлҳои пурасрор ин ҳама дар суҳбати ихтисосии асрори саҳнаи ҳунар
1: бо ҳузури ҳунарпешаҳои маҳбуби театру синамои тоҷик
0: асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи радиои фарҳанг
2: радиои фарҳанг

0: дуруд шунавандаҳои азиз, боз ҳам аз тариқи вижа суҳбати навбати асрори санаи ҳунар бо шумо дар иртибот ҳастем. ин навбат ва муаллиф ва гӯянда ман ҳастам, лутфуллоҳи азиз, ва коргардони барномаҳои имрӯзаи мо парвиз воҳидов. ин бор низ роҷеъ ба театру синамо ва ин олами зебо қисса хоҳем кард. ин навбат ҳам суҳбати мо ҳунарпешаи театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, яке аз актрисаҳои пешқадам Зарина Бадалова. хуш омадед. қабри иттилоъ дода будем, шунавандаҳои азиз, дар ҳафтаи аввали моҳи май, яъне дар соли ҷорӣ, дар санаи театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов як кори тозаи ҳунарӣ бо номи хостгорӣ дар рӯзи ҷашн, ки баргирифтааст таркиби ду пьесаи масакавии драматурги машҳури рус Антон Павлович Чехов намоиш дода шуда буд ва намоишномаи мазкур дар асоси қиссаҳои асарҳои мондагори хостгорӣ ва ҷашн тайя гардидааст, ки омезиши ду пьеса бо услуби муосир ва нигоҳи нави коргардони пешрӯи бинанда падид омад. ва кори тайягари ин асарро ҳунарпеша ва коргардони машҳуру номии тоҷик Нозим Меликов бар ӯҳда доштанд ва эшон нигоҳ накарда, тан надода ба бемории худашон ва дар ҳамвора мехоҳанд дар театр кори худашонро карда бошанд. ва дар ин асар чеҳраҳо ҳунарпешаҳои саршиноси театр ба шумули Абдулмумин Шарифӣ, ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон, Зарина Бадалова, Мавлона Наҷмиддинзода, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдуллоҳи Рудакӣ ва ҳамчунин Ғаниҷони Олим ва боқии ҷавонони дигари театр нақш офариданд. хостгорӣ дар рӯзи ҷашнро Нозим Меликов болои ду моҷарои масакавии маҳакӣ, яъне ҷашн ва хостгорӣ тайя кардааст ё тамаскур додааст ба ҳамин масъала. хуб, хуш омадед хонум Зарина Бадалова. ва то ҷое медонем, Зарина Бадалова масакаро хеле кам офаридааст ва худатонам чандон намеписандед, ки масака офарид. чӣ шуд, ки якбора Наталияро офаридед, яъне ба масака рӯ овардед?
1: пеш аз ҳама саломи худро ба кӯли шунавандагони радио мерасонам. бигзор ки ҳамагӣ рӯзи хуш дошта бошанд. ва ногуфта намонад, ки вақте ки устод ҳоло ду асарро бо ҳам омехта мекарду рӯи асар кор мекард, аллакай маро гуфт, ки ман яъне хостгориро мегирам, дар он ҷо нақши Наталия нақши ту аст. яъне табъи бозикуния чӣ гуна аст, яъне ки мехоҳӣ ки ҳамин нақшро бозӣ кунӣ? гуфта коргардон устод рости ба ман савол дода будам. баъд ман гуфтам барои чӣ не устод? чунки ман нақшҳои мазҳакавӣ хеле кам андар кам дорам дар яъне дар ҳамон репертуари театр. ва агар зиёда аз 30-40 нақшҳои марказиро офарида бошам, кам андар кам ин нақшҳо яъне мазҳакавианд. мазҳакавӣ шояд ки як дуто нақш дорам ба фикрам. ва чун ман худам жанри мазҳакаро дар бозии худам он қадар намебинам, аслан ин фикри шахсии ман аст, ки ман фикр мекунам аз уҳдаи нақши мазҳакавӣ намебароям. ва рости он қадар дӯстам надорам мазҳака бозӣ кунам, чун устод рӯи саҳна намоишҳои мазҳакавӣ зиёд худашон рости бозӣ карданд дар вақтҳое ки устод ба мо дарс мегуфтанд. ва ҳамон хелам устод мехостанд, ки дар ман як актрисаи дигарро пайдо кунанд ва аз актрисае ки зиёд нақшҳои фоҷиавӣ меофарад, аз фоҷиа ба мазҳака гузарад акнун. ва бояд ҳунарманд аз уҳдаи тамоми нақшҳо барояд. ва вақте ки устод гуфтанд, ки нақши Наталия нақши ту аст, мо ин асарро дар давраи донишҷӯӣ хонда будем. ва яъне ки асар хостгорӣ буд, яъне ду асари Чеховро устод омехта карданд: хостгорӣ ва ҷашн. ва дар умум ном гузоштанд хостгорӣ дар рӯзи ҷашн. و وقتی که نقش ناتالیا را به من پیشنهاد کردند استاد، ҳоло ки яъне фармон набуд, ҳоло ки яъне қонунан нақш тақсим кунӣ набуд, гуфтан розӣ ҳастӣ? Гуфтам хуб устод, малаш, ман розӣ ҳастам, кӯшиш мекунам ки яъне на ба боварии шумо, ки ба ман бовар кардед ин нақшро мехоҳед диҳед, кӯшиш мекунам ки аз уҳдаи нақши масҳака бароям, гарчанде ки ман бовар надорам ки аз уҳдаи нақши масҳакавӣ мебароям. Аммо ҳар нақше ки имрӯз фоҷиавӣ ба ман пешниҳод мекунад ҳар як коргардон, чӣ дар филм, чӣ дар театр, ман фикр мекунам аллакай ҳамон майнаи сари ман, ҳамон психологияи рафти бозии ман, тарзи бозии ман, ҳамон ҳунаре ки аз Худованд каме дода шудааст, аллакай гӯем амин одат шудааст фоҷиаро, фоҷиа барои ман ду карадо аст бозӣ карданаш, аммо масҳака на. Ва баъдан устод, вақте ки рӯи чӣ мегӯянд, дар рӯзҳои аввал мо гирди миз ҷамъ мешудему аввал нақшро мехонем. Дар он нақш мо бисёр камбудиҳоро ҷустуҷӯ мекунем. Ва вақте ки оҳиста оҳиста нақш пухта мешавад, баъд он рӯи саҳна меояд ва рӯзҳои аввали тамрин мешавад. Мо қариб як моҳ зиёд дар мизи гирд мо ҳар як ки мо ин нақшро хондем, нақшҳои худамонро хондем албатта. Ва дар онҷо баъзан ҳолатҳо мешуд ки яъне аз ҳад зиёд бозӣ мекардем. Яъне ба забони русӣ мегӯянд ки перебор. Баъдан устод мегуфтанд ки не, шумо бояд ширинии нақшро ёбед. Ҳарчанд зиёд масҳакавӣ, яъне зиёд масҳакаро аз ҳад беш ҷиддӣ бозӣ кунед, ҳамон қадар масҳака, яъне барои тамошобин хандавар мебарояд. Яъне пешкаш тамошобин тарзе мешавад ки хандавар бошад албатта.
0: То ҷое ман иттилоъ дорам, болои ин асар бештар аз 7 моҳ шумо кор карда будед ва барои омода кардани як асари мукаммал ё намоиши дидани ин фурсати зиёд аст ё кам?
1: На ҳамон рӯзе ки намоишро мо пешкаш тамошобин кардем, рӯзи аввали нахуст намоиш гӯем, ва бадбахтона инҷо як камбудии зиёде буд ки болои ин намоишнома мо 7 моҳ кор кардем, албатта бо камбудиҳои зиёди худ. Ва хушбахтона дар он аст ки намоишнома пешкаш тамошобин шуд. Баъзе намоишномаҳое ҳаст ки яъне намешавад пешкаш тамошобин, ё қабул намегардад, ё хуб ҳазор ё калимаҳои ё ҳаст. ва вақте ки пешкаш тамошобин шуд ҳамон рӯз намоишнома, рости гап ман ҳеҷ бовар надоштам ки баъзан ҳолатҳое мешуд ки яъне дар масҳака худи Наталияро, не образи маро, не худи Зарина Бадалзодаро яъне ханда мегирад. ва ҳамон рӯз он қадар рости якам вақте ки барқ мемурд дар байни намоишнома, дубор барқ кушта шуд, мо кӯшиш кардем ки аз ин ҳолат бароем, яъне моҳирона, мутахассисона аз уҳдаи ин мо бароем. ва ҳамон саҳнаи ман омад, дар ҳамон саҳнаи ман ҳам вақте ки ман рӯи саҳна пайдо шудам, мегӯяд ки дар ҳамон ҷо барқ мурда буд. ва баромадам, вақте ки барқ нест, гуфтам ки Иван Васильевич, ин шумоед? ҳоло ин гапро нагуфтам. ман вақте баромадам, гуфтам қадам расид, бало расид, бо пай қадами ман барқ кушта шуд. ва баъд гуфтам Иван Васильевич, ин шумоед? ман шуморо дар ин торикӣ намебинам. баъд аз он тараф, яъне ҳамон ҳамбо саҳнаи ман Суро Подина гуфтан ки Наталия, бале ин манам, мегуфт. яъне маълум буд ки дар оҳанги ҳар дуи мо якам ханда, ва кӯшиш мекардем ки аз ҳолати яъне ҳамин барқ ки муд, мо аз ин ҳолати ногувор бароем. ва хушбахтона дар ҳамин як ду ҷумла пас барқ меояд. ана Иван Васильевич, яъне Суроб Одина мегӯяд ки ана барқ ҳам омад. баъд ман мегӯям албатта омад, ин ҳамаш бо пай қадами ман, гарчанде ки дар аввал гуфтам ки бо пай қадами ман барқ кушта шуд. аз ин ҳолати ногувор кӯшиш кардем бароем ва як ду нафарҳо ба ман навиштанд ки дар ҳамон ҷо барқ махсус кушта шуда буд барои намоиш, ё ки барқ воқеан мурд. ман гуфтам ки барқи театр воқеан мурд, ҳеч маълум набуд. яъне ки вақте барқ набуд, шумо Зарина Бадалзода гуфтан тарзе бозӣ кардед ки мо фикр кардем ки барқ махсус барои ҳамин
2: саҳна кушта шуда буд, хусусан дар саҳнаи ҳамин дуэти шумо. Аввал мо гумон кардем дар саҳнаи Андрей вақте барқ набуд, гумон кардем ки барқ мурд, барқи театр. Вақте ки шумо баромадед, яъне аз ҳамон ҳолати ногувор баромадед, мо фикр кардем ки яъне ин як ҷузъи намоиш аст. این نقش ارزوی من نبود. همین خیل استاد خواستن که در همین جوسه من، در همین خاراکتر من ناتالیا رو دیدند و بعدا این نقش رو، نقش ناتالیا رو با من باوری کرده و گذاشته بودن. و امیدوارم که روزهای نزدیک این نمایشنامه بازم پیشکش تماشو بین نگردد.
0: شما در گذاشته یک مونوسپیکتاکل یا تیاتر یک اکتیور داشتید با نامی اکتریسا، یعنی این نمایش رو ما اکتریس هم داشت که نزدیکی 10 سال به فکرم در تئاتر هر از گاهی نمایش داده می شود، یعنی نزدیکی 10 سال عمر دارد. و چند باری آخر در روزی زاد روزتان سنه 14 فوریه نمایش داده شده است و پیوسته شما از اون نگران میکنید که وقتی من هستم و قوت دارم باید این اثر رود. حالا به نظرتون که خواستگاری در روز جشن قهرمان های زیاد دارد، تقدیرش چی خواهد شد؟ یعنی عمری طولانی میبیند یا برای بقای این اثر چی میباید کرد؟
1: باید نمایش برای زنده ماندن از هنرمندها هم وابستگی کلان دارد. وقتی که ما هنرمندان تلاش میکنیم و با ماموریت میگوییم، با تشکیلوچی میگوییم که نمایش نما رو میخواهیم بازی کنیم، میخواهیم پیشکش تماشو بین گردن نمیرد و اون تشکیلوچی هم مجبور میشود که نمایش رو پیشکش تماشو بین کند. البته چگونه که نمایش نما اکتریسا رو شما میدونید طولی 9 سال است که پیشکش تماشوبین میگردد و عمری 9 ساله دارد. 9 ساله شد نمایشنامه. چرا 9 ساله شد؟ نمایشنامه اشتراکچیش 1 نفر و هیچ گاه من نگذاشتم که نمایشنامه پس پرده رود، نگذاشتم که همون آرایش صحنه من پوسیده رود، یعنی همون آرایش که با دستان خودم آماده کردم بیدارد. چون مهنت خودم بود همه طرفه در آنجا، نخواستم نمایشنامه بمیرد. و این نمایشنامه ها چون نمایشنامه های هستند که در آنجا هنرمندان زیادن، قریب 10 نفر اشتراکچی دارد و فکر میکنم بعضن وقت میشود حالت هایی که شاید از تشکیلاتی و بستگی دارد، شاید از ما، شاید ها زیادن، بعضن وقت به سوال های خود جواب نمییابم و زود نمایشنامه ها میمیرن. و داریم نمایشنامه هایی که 1 تا یا 2 تا نخست نمایش شده و همین خیل نمایشنامه پس پرده شده پسیده رفت. و البته من میخوام که وقتی که این قدر روزها تمرین میشود، وقت صرف میشود، در یک روز قریب 7-8 تا 9 ساعت ما تمرین ها میکنیم، خسته میشویم، البته که عصب ها خرج می شود، قوت یعنی هم روحانی و هم جسمانی صرف می شود. من همچون هنرمند تئاتر دولتی جوانان هیچ وقت نمی خواهم که نمایشنامه ها پس پرده شوند. بگذار که نمایشنامه های ما همه وقت پیشکش تماشو بین گردد، تالاروی ما پر تماشو بین باشد.
0: خانم زرینه، در مورد اجباراً آوردن تماشابینان شما چی نظر دارید؟ یعنی حالا تئاتر به این چیز نیاز دارد یا برای تماشابین را مجبوراً به تئاتر آوردن شرط نیست؟
1: چی مجبوراً چی نه، آهسته تماشابین عادت میکنند. اگر یک بار دو بار مجبوری بیاری، شاید 100 بارم اونها رو دعوت نمایی و به تئاتر آیند، من باوری دارم که دم و بین 300 تمام شبین لااقل 5-6 نفره که پیدا می شود که دوستداری تئاتر می شود و آنگاه از همین 5-6 تمام شبین تبدیل می شود به 50-60-100. و می خیل وقتی که نمایشنامه تمام شبین خود رو پیدا می کند، نمایشنامه البته که عمرش طولانی می شود و من بسیار آرزو دارم، بسیار خواهش دارم که مردم به تئاتر آیند، نمایشنامه هایی که ما امروز پیشکش آنها میکنیم غذای معنوی گیرند،
2: ва албатта мо аз намоишномаҳои шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ ҳам дорем, ки аз рӯи асар шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ гирифта шудаанд, пешкашта мушобин гардиданд ва имрӯз ба ҳар як хонадон китоб тӯҳфа карда шудааст. Китоби шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ, шоҳнома, шоҳномаи азизи мо. Ва ман роси боварӣ надорам, ки дар ҳамин хонаҳое, ки дар тамоми мардуме, ки шоҳнома тӯҳфа шуд, хонда бошанд ё нахонда бошанд. Ҳеҷ бовар надорам, ки ҳама онро шояд мутолиа карда бошанд ё не. Аммо вақте ки ба театр меоянд, намоишномаи Рустам Сӯҳробро мебинанд, ба театр меоянд, намоишномаи Сиёвушро мебинанд, намоишномаи Золва Рудобаро мебинанд ва онҷо шояд дарк кунанд ва гӯянд, ки яъне қиссаи хуб буд, аз куҷо гирифта шуда буд? Албатта аз шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ. پس خواهشی ورق زدن این کتابی از مقدس در دل هر یکی آنها پیدا می شود. البته
0: امروز تئاتر تاجیک رسالتش را پیش مردم اجرا می کند با تمام یا نه، و تئاتر تماشابین زیاد دارد یا کم رنگ شده تماشابین تئاتر، و اگر کم شده باشد چرا؟ این هم با صفت نمایش ها ارتباطی میگیرد، یعنی به صفت نمایش های فن و رفته در نظر دارم.
2: امروز تئاتر ها تماشابین کم دارند، یعنی تماشابینی گویم که با خواهش خودشان میآیند خیلی کم اندر کم اند. و این یکی از سبب هایی هست که نمایش نامه های ما عمر طولانی ندارند و پیشکش تماشابین نمیگردند. همین خیل ذوق هم میمیرد، همین خیل همون نمایش هم میمیرد. اونقدر مهنتی که روی اون نمایش صرف شد، وقت صرف شد، البته که میمیرد. برای هر یک انسان امروز وقت عزیز است. وقت خود رو ما با چی صرف میکنیم؟ در کجا صرف میکنیم؟ و از همون تلفنی که امروز در دستی، از همون گوده که یک ساله گوییم شروع کرده تا 70-80 ساله انسان ها در دست هر یکی ما امروز تلفن است، لااقل یک ساعتک فارغ شوند و به تئاتر آیند، یعنی نفس زنده رو بینند، یک جسم زنده در پیش آنها هنرنمایی کرده استوده است. یعنی فکر میکنم البته غذای معنوی میگیرند. من هیچ باور ندارم که تماشابین از تئاتر همین خیل برآمده رود، یاد که خوب دیدم چیزی بود اما همین خیل برآمده رود، عادی دیدم چیزی بود اما رفتن. و هست در بین تماشابین هایی که نمایش با آنها تاثیر مثبت خود رو میرسونند و دویم باره سیم باره البته باز هم تماشا میآیند با تماشای نمایشنامه‌ای که در دل آنها تاثیر رسوند. و همین گونه که نمایشنامه اکتریسا، این رو من از سابقه کره میگویم، از روی تجربه هم میگویم که در 17 سال فعالیت کره هم 17-18 سال میشود، 9 سال میشود که مونوسپکتکل اکتریسا را پیشکش تماشابینان میگردانم و میبینم که در آنجا علاقه نمایشنامه من تماشابین خود را دارد. برای چی؟ برای اون که من همه وقت کوشش کردم که نمایشنامه هم نمیرد و همین خیل من میخواهم که همه هنرمندان کوشش کنند که نمایشنامه نمیرد، تلاش کنند، پیشکش تماشابین کنند، تشکیل کنند.
0: زرینه بانو، حالا ما در زمانی رشدی به سابقه فناوری قرار داریم، یعنی رشدی اینترنت با سرعت جریان گرفتن، مرحله پدید اومدن پدیده های تازه در ساحه علم و کشفیات و تکنولوژی و همه این عامل ها البته با رسالت و صفت تئاتر بی تاثیر نمیمونند و در این جریان بس و تند و رقابت پذیر فکر نمیکنید که تئاتر باید بیشتر و بیشتر از هر وقت طریق اینترنت و سامانه های مختلفی اجتماعی ترغیب کرده شود؟
2: ما ترغیبگر نداریم در تئاترها. خیلی افسوس میخورم که امروز ما در تئاتر ترغیب نداریم. و امروز شاید شما برادر عزیز لطفلو بگید که تلفن در دستتون هست، خودتون میتونید ترغیب کنید. بله ما میکنیم. سالی گذشته در همین ماهی فوریه، از اول فوریه شروع کرده در همین سالی 2026، من یعنی همون ویدیو رولی که کوتاهی که برای مناسبتکل اکتریس ساخته شده بود، اون رو یعنی همون یک در صفحه اینستاگرام خودم گذاشته بودم و تایی 300 هزار گویم تماشا گرفته بود و مردم گفتن که این چی است، نفرهایی که کلن از تئاتر بی‌خبرن می نوشتن این چی است، می گفتن فیلم است یا چی، می گفتن این تئاتر است. کی می شود؟ روز 14 فوریه ساعت 5 بگو باور کنید قریب 15 نفر از اینستاگرام تئاتر تماشا اومده بودن، نرخ چیپتا رو می پرسیدن. امروز به هر یک کنسرتی که هست می بینم 200 300 تومان نرخ یک چیپتای کنسرت های بعضی سراینده ها میست، سراینده های مشهور. بسیار میخواستم که گویم که نرخ چیپتای همین نمایشنامه یعنی 100 دلار، چون که ارزش دارد. هیچ وقت یعنی هنرم رو نمیخوام که ارزان بفروشم. هنر باید ارزان فروخته نشود، هنر رو باید قدر کنند. خب بازم همون نرخ چیپتایی که بود 20 سومان 25 سومان، امروز خوشبختانه 35 سومان کرده اند چیپتای نمایشنامه تئاتر رو، و همین نرخ رو گفتم. بعد بسیاری ها وی همین قدر ارزان میگفتن چیپتای تئاتر، میگفتم ها چیپتای تئاتر انا همین قدر ارزان به تئاتر نمی آیند، لیکن میگفتن این رولی که شما ساختید خیلی دقت جلب کننده است، ما میخواهیم که اومده تماشا کنیم. و اومدن دیدن یک دیدی نو است و برایشون نمایشنامه البته که تاثیر گذاشت، البته. و همین گونه هم نمایشنامه خوشگوری در روزی جشن از روی اثری چخف در تهیه استاد نوزی ملیکف، من میخواهم که عمری طولانی داشته باشد. این برای یک لحظه یعنی از کار فارغ شدن، نه تنها خندیدن، در اونجا پرابلم های هست، مشکلی های هم گفته میشود که برای یک جزئیات انسان میتواند یعنی از انسانی خود دست کشد و غرورش بالا گیرد. یعنی همین گونه است نمایشنامه، غرور انسانی میتواند که بسیار چیزها را زیر پا کند. و محتوای نمایش ژانر نمایش مضحکه، و من امیدوارم که این نمایشنامه هم با تماشاگرها پسند می شود. یک روحی بولیده گرفته از این نمایش از تالار برآمده می روند البته، و امیدوارم که تالارهای تئاترهای ما، تالاری تئاتر دولتی جوانان هم پرپور تماشابین می گردد و عمری نمایشنامه قصه‌گر در روز جشن دروز بود. و امیدوارم که تمامی نمایشنامه هایی که امروز ما مهنت کرده ایم، وقت صرف کرده ایم، پیشکش تماشابینان می گردد و عمری طولانی می بیند. و نگفته نموند که نمایشنامه به زودی روزهای نزدیک بازم پیشکش تماشابین می گردد و البته در سامانه های فیسبوک و اینستاگرام ما حتما اعلان ها پخش میکنیم، اعلان ها رو می نویسیم تا اینکه تماشابین، تا اینکه دوست های نزدیک ما از صحیفه های ما بخبرند و ببینند به تئاتر ها آیند.
0: می دونیم که هیچ یک کار ایجادی بدون کم و کستگی نمی شود، باز در صورتی که حالا سفته نشده باشد، یعنی مانند نمایش شما که همکنون چند بارا که رفته، این اثر که همکنون دو سه بار پخش شد، چی مشکلی ها رو در ترکیب خود دارد؟
2: اثر خوشگوری چخف و اثر جشنی چخف رو کارگردان نازی ملیکف با هم آمیخته کردند و در مجموع شد خوشگوری در روزی جشن. راستیگه ما مسحکه های گویم مسحکه جدی در رپرتوار تئاتر کم داریم البته. این نمایشنامه راستی من نظر خودم رو میگویم کمبودیای خود رو دارم، баъзан нозукиҳое ҳаст, ки мо ҳунармандон намедонем.
0: Бо устод Назим Меликов кор кардан яъне чӣ? Шеваи кори ишон чӣ гуна буда метавонад? Чун бо устод шумо солиёни зиёд аст ошно ҳастед ва дар намоишҳои зиёди ӯ нақш офаридаед. ва дар намоишҳои ӯ нақш офаридан мушкилатон нест?
1: Устод Нозим Меликовро ман аз соли 2007 мешиносам, ҳамчун устод, ҳамчун инсон, ҳамчун дӯст, ҳамчун падарвор маслиҳато, насиҳатҳое ки устод ба ман медиҳанд. ва бо устод аслан кор кардан хеле осон аст. агар ҳамон нозукиҳое ки, ҳамон эродҳое ки, ҳамон сахтгириҳое ки устод дар тамоми намоишномаҳояшон мекунанд, аз уҳдаи он барои. ва ҳеҷ коргардон, ҳеҷ вақт, ягон коргардон ҳеҷ вақт қонӣ намешавад. ман медонам инро. ва ин дуруст аст, ин қонуни коргардон аст, яъне ин амин гӯем характер коргардонҳо амин аст ки бояд ки ҳеҷ вақт қонӣ набошанд. ва ман ҳам вақт кӯшиш кардам ки ҳар вазифае ки устод дар тамоми намоишномаҳояшон ба ман доданд, то ҷое ҳамон камбудиҳое ки мегӯянд, ҳар чизе ки ҳаст, яъне аз уҳдаи гуфтаи устод то ҷое баромада бошам. аммо ман то имрӯз дар театр аз соли 2007 чун устодро мешиносам ва ногуфта намонад ки устод дар донишкадаи давлатии санъат ва фарҳанги ба номи Мирзо Турсунзода маро аз фани маҳорати актёрӣ дарс додаанд ва ҳаққи устодӣ доранд, ҳаққи падарӣ доранд. ман устодро ҳамчун падар эҳтиром мекунам, ҳамчун устод бароям беҳтарин устод ҳастанд. ва то имрӯз дар театр тӯли қариб 20 сол мешавад ки мо ҳамроҳем, қариб 20 сол аз соли 2007. ва хеле сахтгир ҳастанд дар кор устод, хеле сахтгир ҳастанд. аз он ҷумла вақте ки дар намоишномаи рӯз дарозтар аз қарн он ҷо коргардон набуданд, аммо мо дар як саҳна якҷоя нақшофарӣ мекардем. хеле сахтгир буданд, эродҳоро мегуфтанд, сарзаниш мекарданд. албатта ҷоеш буд ки устод асабӣ мешаванд. ва дар намоишномаи кӯдаконае ки аввалин нақшро ба ман бовар карда дода буданд, дар нақши шахшақа гусфандак, ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам он замон донишҷӯ духтара ки ҳамагӣ дар бахши дуюм мехондам. ва дар намоишномаи вақти кӯҳо сукут мекунанд, намоишномаи дирафши ковайонӣ, намоишномаи шодухтар фефелия, дар намоишномаи дӯстдоштатарини ман ки ҳамроҳи устод зиёд кор кардаем ва он ҷо барои ман як гӯем ҳунари дигарро барои Зарина Бадалзода гӯем боз кардан, як паҳлӯи дигари актрисаро боз кардам, ин ҳам бошад дар намоишномаи Иштибоҳ аз рӯи асари Албер Камю. дар он ҷо нақши ман нақши асосӣ буд ки Марта ном дошт, яъне духтари қотил. ва дар он он намоишнома намоишномае буд ки барои ман хеле сахт буд бозӣ карданаш. рӯзҳое буд ки асабӣ мешудам, ҳатто ҷоҳое буд ки аз уҳдаи нақш намебаромадам ва дар танҳоӣ хеле ашқ мерехтам ки яъне ман аз уҳдаи нақш набаромада истодам, чун устод сахтгир буданд, сарзаниш мекарданд, не мегуфтанд. хеле намоишномаи рӯзҳое буданд ки фоҷиави психикӣ буданд ва дарки он намоишнома ҳам, дарки ҳамон нақш хеле барои ман душвор буд. рости гап,
0: тавре дар оғоз гуфтем Наталияи шумо, яъне Зарина Бадалова, як духтараки бепарво, ҷасур, ошкорбаён, меҳрубону дилсофу пурғурур, адолатпеша, ошиқу дилдодаву гирифтор аст. шумо паҳлӯҳои дигари ин образро чӣ гуна пайдо кардед ва дар пӯсти қаҳрамонатон чӣ гуна ҷо шудед? ҳоло барои ифшои ин образ чӣ гардишҳо боқӣ монда?
1: чуноне ки ҳар як ҳунарманд имрӯз медонад, албатта ҳунармандони собиқадор, ҳар як нақш камбудиҳои худро дорад, норасоиҳои худро дорад ва аз он ҷумла нақши Наталия. Роси гап, ҳоло барои як нақш, яъне боз ҳам обу тоб хӯрдан, боз ҳам яъне гардишҳои нави худро пайдо кардан, боз ҳам боигари ботини ҳамон нақшро пайдо кардан, нозукиҳои ҳамон нақш барои пайдо шуданаш, ҳатто либоси ҳамон нақш, ранги ҳамон нақш, ҳамаи инро барои бартараф шудани ин камбудиҳо мо бояд ки кам андар кам пайи ҳам ақаллан 15 ақаллан 10 то нахуснамоиш бозӣ кунем. вале бадбахтона ҳамин чиз якам аз байн рафтааст ки нахуснамоиш як то ду то ё ин ки ба таври максимали 3-4 то мешавад тамом. ва ҳамин аст ки на ҳама нақшҳои мо камбудиҳои худро бартараф карда метавонад. ва дар нақши Наталия ҳоло зиёд камбудиҳо аст ки ман ҳамчун ҳунарманд бартараф накардам. ва аз он ҷумла дар либоси Наталия, дар ҳама тарафе ки образи Наталия дорад, дар ҳамон чорчубае ки образи Наталия аст, камбудиҳои зиёд ҳаст. ва барои бартараф кардани ин камбудиҳо, бадбахтона мо имрӯз он қадар яъне расоми либоси хуб надорем дар театрҳо, ки хусусан барои ҳар як образ як тарзи либосе пешниҳод кунанд, як эскизе пешниҳод кунанд, ки гӯе ки ана мин образ образи Наталия аст, яъне ана ҳамин либос хусусан барои образи Наталия аст. яъне либос ҳам метавонад ки як нақши калонро бозад. либоси ки имрӯз дар танаи образи ман яъне харида шуд, албатта ин фикри ман аст ки аз як тараф гумон мекунам ин либоси Наталия нест. яъне Наталия фикр мекунам якам либосҳоямон аз ҳад беш замонавӣ буд. хуб, шояд ин албатта диди коргардон аст. албатта диди хуб гӯем ки намоиш расом надошт, хато намекунем. ман фикр мекунам шояд ки сахт расад ин суханам ва барое ки гӯям ки расом надошт, мегӯям ки расом надошт намоиш. яъне пешниҳод накарда шуда буд барои либос. ин ҳам як ҷузъи образ ҳаст, ин ҳам як ҷузъи нақш аст, на танҳо як нақши Наталия, умуман ҳама нақшҳо. ва бо ҳама камбудӣ, бо ҳама яъне ҳамон ҷузъиёте ки ҳамон камбудие ки либоси Наталия дошт, либоси ман гӯем дошт дар образи Наталия, бозам кӯшиш мекардам дар даруни ҳамон либос образи худро ба ҳамон тавъам карда, яъне пешкаши нишобин кураму бибозам. ва камбудиҳо зиёд ҳастанд аслан. ва ҷое буд ки гуфтанд ки бояд ранги рӯймолатро ақаллан иваз кун. рӯймолчаи саре ки дар образи Наталия ман пӯшида будам сиёҳ буд, сиёҳу гулчаҳои сафед дошт. гуфтанд ки ақаллан ранги рӯймолатро иваз кун. ман аввал хостам ки бале, дуруст аст, бояд иваз кунам. не ки баъд гуфтам ки не, чаро? ин духтар Наталия агар аз он образҳое мебуд, аз он зоти занҳое мебуд ки зебо карда худашро мегашт, яъне ҳама вақт фикри худашро карда мегашт, фикр мекунам барвақт шавҳар мекард. ҳамин Наталия. чун Наталия духтари 40 сола аст, аз рӯи образ гирем пир духтар аст, ин гуна духтарҳо як мардфел шуда ҳатто тарзи либоспӯширо намедонанд, ҳатто тарзи интихоби рангҳо дар либосро намедонанд, ки аз як ҷиҳат ҳамон либоси ман 100% дар ҳамин образ дуруст гуфтагӣ аст, ки рӯймоли сиёҳ, куртаи яъне ҷигарии баланд ва пойафзоли гулобӣ. албатта дар диди аввал якам хеле камбудӣ бузург менамояд, аммо вақте ки нақшро меофариву он тарафашро бояд тамошобин албатта қазоват кунаду он тарафашро чашми тараф бояд гӯяд, ки яъне ҳамин либос дуруст буд ё не. ва албатта дар нақш ҳоло камбудиҳои зиёд ҳаст барои офаридани бозам пурратар кардан, бозам зиёдтар паҳлӯи як намоишро ёфтан, паҳлӯи як образ. хеле агар зиёд фикр кунем, зиёд кор кунем, мо метавонем ки ҳар як образи худамонро имрӯз бойтару бойтар намоем.
0: то ҷое мо медонем қиссаи хостгорӣ дар рӯзи ҷашн дар бонк сурат мегирад. тамоми қаҳрамонҳои ҳодиса носозгориву мухталифназарӣ, муноқишаҳои хонаводагӣ, баҳсу мунозираҳои беасос, тақсими мерос ва раду бадали афкори хишро дар ниҳояти волои эҳсосу изтироб, ҳаяҷону ҳиссиёт анҷом дода, гирдоби асар дар меҳвари ҳаракату чолокӣ, чақониву чахиданҳо, ҷаҳиданҳои ҳунарпешаҳо ба шеваи махсуси таягарӣ, яъне муҷароҷӯӣ ва гардишҳои ғайриинтизор пеши бинанда як мусаввараи гирдгардониро инъикос мекунад. ва дар ин асно Наталияи шумо бошад тамоман павлоҳои дигари кори ҳунарӣ ошкор шудааст. Яъне шумо наздики 20 сол дар театр сабақи ҳунар бардоштаед, чанги саҳна хӯрдаед, тавонистаед аз ин бардоштҳоятон ба суду самаратон истифода

0: барҷастаи образ Зарина Бадал ва аз шеваи худбоварӣ истифода кардааст. ва шумо боз кадом шеваҳоро инҷо шеваи ҳунариро истифода кардаед? ва то ҷое медонем бисёриҳо масакаро сода мебинанд, сода қабул мекунанд ва дар асл мушкилтарин рол ин масака аст. шумо Наталияро чӣ гуна қабул кардаед ва баъзе рафтору кирдорҳои Наталияи шумо ба худатон ҳам наздик аст, не?
1: албатта ки чӣ гуна ки гуфтед Наталия нақши мушкил аст, албатта бале, чунки масака вобаста ба фоҷиа фикр мекунам мушкилтар аст. имрӯз масакаро яъне баъзеҳо гӯем ки бисёриҳо саҳл мебинанд, аммо ин гуна нест. ин гуна нест ки масака саҳл, бозӣ кардани нақши масакавӣ дар образи масака бозӣ кардан ин саҳл нест, саҳлу сода нест. ман аз ягон ҳеҷ чиз истифода накардам, на ягон реквизите ки барои дастам бошад кӯмакам кунад, не, на ягон ҳамин хел гӯем ки фақат чунки ман хислати ман дар зиндагӣ якам гӯем баъзан ҷоиш аст ки албатта мардона аст ва ҳамин буд ки ман дар рӯи нақши Наталияи худ ҳамон мардонагии Заринаро, ҳамон хислату хӯе ки Зарина дорад, ҳамонро гузоштам, яъне худамро, баъзе ҷояшро. Наталия образе аст ки пир духтар аст, но гуфта намонад, яъне аз рӯи баъзе ҳолатҳо, баъзе характерҳое ки дорад ин духтар, яъне аз модар ятим мондааст ва падар танҳо ба воя расондааст ӯро, пир духтар аст ва барои ҳамин вақте ки рӯи ин нақш мо дар мизи мудаварамон кор кардем ва фақат образ кофтем чӣ гуна ҳаст, образро дарунашро кофтем чӣ гуна ҳаст, чанд сола ҳаст, аз куҷо ҳаст, яъне замонавӣ ҳаст ё ин ки не. духтар гӯем ки духтари як ҳамин тоза духтари деҳқон ва ман баъзан ҷое мешуд ки ба устод пешниҳод мекардам, ба коркардони намоиш Нозим Меликов мегуфтам ки устод Наталия яъне роҳгардӣ якам мардона дорад, яъне нозуки зан надорад Наталия, чӣ дар роҳгард равияш, яъне як жести, як ҳамон шакли мардӣ дорад, чӣ дар ҳамон шакли даст фишорияш, чӣ дар салом, ҳатто чӣ дар садо. ман фикр мекунам Наталия чунин аст. ман ба коргардони намоиш устод Нозим Меликов ҳамин хел фикри худамро пешниҳод мекардам, мегуфтам ки ҳамин гуна аст. ман яъне кӯшиш мекунам Наталияро ҳамин гуна бисозаму ҳамин гуна бибозам. баъдан устод гуфтам ки бале, дуруст аст, Наталия чунин аст, яъне дар ҳамон ҷое ки ва барои замин дар аввал ҷанг мекунанд, ин аз тараф як чизи ҷузъӣ менамояд, аммо барои Наталия ин як чизи оддӣ нест. Наталия нафаре аст ки ҳеҷ вақт ҳаққи худро ба як кас дига дода намехоҳад ва ҳамин буд ки баъзе нозукиҳои нақши худро дар характер, дар шахсияти худам меҷӯям. чунки вақте ки ман дар характер, дар шахсияти худам агар нозукиҳои нақшамро пайдо кунам, барои ман офаридани образ ростӣ як каме сода мешавад, як каме осон мешавад. ва ҳаст нақшҳое ки албатта умуман характери Зарина Бадалзодаро надорад. ин гуна нақшҳо бо бароям душвортар аст. хуб, албатта ки Наталия танҳо ҳамин характери мардонагиву ростқавл будану ҳаққашро ба каси дигар надодан, ҳамин буд ки аз ҳамин усулҳо, аз ҳамин сарчашмаҳои образ ба яъне образ зиндагии худаму ва эҷоди як каме омехта карда нақши Наталияро тамрик кардем ва фикр мекунам ки ин тарафашро ман набояд гӯям ки аз уҳдаи офаридани нақши Наталия баромадам ё не. ин тарафашро бояд тамошобини ман худаш қазоват кунад. тамошобини ман бояд худаш баҳо диҳад ки ман аз уҳдаи нақши Наталия баромадам ё не. ва ман роси гап бародари азиз Лутфулло, ман тамошобини оддиро дӯст дорам, тамошобини ки яъне ҳамкори ман ҳаст, ҳамкасби ман ҳаст. онҳо диди худро дигар хел мегӯянд, аммо одамои

0: тамошобинҳое ки одамҳое ки яъне аз кӯча бо хоҳиши худ тамошо омадаанд, нафарҳое ки куллан аз театр дуранд, онҳо метавонанд яъне дигар хел эрод гиранд. дар эроди онҳо баъзан вақт метавонӣ як роҳи дигари ҳунари худро пайдо намоӣ. албатта агар эрод солим бошад, гуфта намонад. ҳар ҷое ки эрод солим аст, ҳар ҷое ки эрод самимиву беғараз аст, холисона аст, албатта қабул аст ва пайи ислоҳи эроди эҷодӣ ҳатман ман шудам ва мешавам ҳама вақт. ва ман ҳама вақт ҳамиро дӯст дорам ки ба ман тамошобини оддӣ баҳо диҳад ва фикр мекунам ки ин намоиш вақте ки пайи ҳам пешкаш тамошобин гардад, албатта ки ҳунарманд як тамошобини ман ба ман эроди худро холисонаву самимиву ситқан мегӯяд.
1: сипоси зиёд барои ташриф оварданатон, хонум Зарина. шунавандаҳои азиз, мо суҳбате доштем бо ҳунарпешаи театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, яке аз актрисаҳои хеле муваффақу номдори ва хеле ҷавони мо, ки дар театру синамои тоҷик ва дар дубляж хеле фаъол ҳастанд ва хеле нақшҳои мондагор офариданд. Зарина Бадалова буданд ҳамсуҳбати имрӯзаи мо, ки роҷеъ ба нақши охирини офаридаашон Наталя дар намоиши хостгорӣ дар рӯзи ҷашн баргирифта аз рӯи ду пьесаи драматурги машҳури ҷаҳонӣ, яъне драматурги рус Антон Павлович Чехов, яъне хостгорӣ ва ҷашн қисса кардем. ман будам гардонандаи ин суҳбат Лутфуллои азиз, коргардон Парвиз Воҳидов. то навбати иртиботи дигар пирӯзу поянда бошед. худо нигаҳдор.

0: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
1: соат дар душанбе 12 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор дар шаҳри душанбе ҷалсаи ҳаждуми комиссияи муштарак оид ба ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ, техникӣ ва фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии эрон таҳти раёсати ҳамраисони комиссия вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон Далер Ҷума ва вазири нерӯи ҷумҳурии исломии эрон Аббос Али Ободӣ баргузор гардид. дар кори ҷаласа масъалаҳои муҳими вобаста ба рушди ҳамкории дуҷониба дар бахшҳои иқтисоду тиҷорат, энергетика, захираҳои об, саноат, нақлиёт, сармоягузорӣ, илм ва технология, инчунин дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафҳо мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор гирифтанд. иштирокдорони ҷаласа иброз доштанд, ки бо шарофати сиёсати хирадмандона ва иродаи қавии роҳбарони олии ду давлат муносибатҳои дӯстона ва бародаронаи тоҷикистону эрон имрӯз ба сатҳи сифатан нави рушд расидаанд. ҷумҳурии исломии эрон яке аз шарикони муҳими иқтисодию тиҷоратии тоҷикистон ба шумор рафта, ҳамкории мутақобили судманд байни ду мамлакат солҳои охир тамоили рӯба рушд дорад ва аз ҷумла дар се моҳи аввали соли равон гардиши савдои хориҷ байни ду кишвар 119.6 млн доллари амрикоиро ташкил намуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 89 млн доллар ё 8% афзоиш ёфтааст. имрӯз барои иштирокдорони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амалӯ барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷиҳати шиносоӣ бо иқтидорҳои обию энергетикӣ ва сайёҳии тоҷикистон ба минтақаҳои гуногуни мамлакат хатсайр ташкил карда шудааст ва айни ҳол меҳмонон ва иштирокдорони конфронси сатҳи баланди душанбе дар қалъаи ҳисор қарор доранд ва манзараҳои табиати зебои нотакрор ва ёдгориҳои таърихию фарҳангии мамлакатро тамошо менамоянд ва айни замон ҳамкорамон дурофи шарифиён дар хати алоқа қарор дорааст. бед аз таъсироти меҳмононро мешунавем. марҳамат Абдурофи.
2: дуруд ба шумо шунавандагони гиромӣ. ҳоло мо дар қалъаи ҳисор қарор дорем ва инҷо меҳмон ё иштирокдорони конфронси оби душанбе дар ҳоли тамошои қалъаи ҳисор ва дигар мавзеъҳои он ҳастанд ва инҷо меҳмонон аз кишварҳои гуногун туркия, италия ва дигар кишварҳо ҳузур доранд ва ҳоло инҷо ҳамсӯҳбати мо ҳастанд корманди вазорати корҳои хориҷӣ охун раҳимов, корманди вазорати корҳои хориҷӣ, ки ҳамчун роҳбалад дар инҷо ҳузур доранд, бо мо ҳамсӯҳбат ҳастанд ва дуруд ба шумо.
3: ассалому алайкум шунавандагони азиз. гуфта гузаштед дар доираи чорумин конфронси байналмилалӣ оид ба масъалаҳои об тихи барномаи пешакӣ тарҳрез шуда дар якчанд самтҳо барои васоити ахбориомаи хориҷӣ ва меҳмонону иштирокчиён ин конфронс барномаи фарҳангии фароҳатӣ ташкил шуда буд ва имрӯз ки мо дар ҳисор қарор дорем, меҳмонон аз Британияи кабир, аз Ҷопон, аз Қирғизистон, Узбекистон, Туркия ва Азербайҷон дар инҷо аз таърихи мо огоҳ шуда истоданд, аз манзараҳои зебои мо огоҳ шуда истоданд ва ин ҳам барои баланд бардоштани обру ва нуфузи ҷумҳурии тоҷикистон хело нақши муҳим дорад. айни замон ҳамин гуна барномаи фарҳанги фароҳатӣ дар сиёма, сафедара, роғум ва нораку дар шаҳри душанбе идома дорад ва ин бениҳоят як имконияти хуб аст ки шаҳри моро, ватани моро, иқдомҳоу ташаббусҳои президенти моро, ки дар ҷаҳон қабул доранд, боз ҳам хубтар шиносанду ҳар як наворе ки дар инҷо васоити ахбориома менамояд бар ватанаш баргашта мақолаҳову наворҳо пешкаши мардуми худ мекунанд. ҳамин намуд нуфузи тоҷикистон, обрӯи тоҷикистон боз ҳам баланд мегардад.
1: идомаи навид. шурӯъ аз 3 май дар шаҳри душанбе мавсими хатсайрҳои сайёҳии дохили шаҳри сайёҳа тавассути автобусҳои сурх оғоз мегардад. дар ин хусус шӯъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри душанбе хабар медиҳад. хатсайрҳои дохили шаҳри сайёҳа тавассути автобусҳои сурх бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри душанбе бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ, муаррифии имкониятву зарфиятҳои сайёҳии пойтахт ва истифодаи самаранок онҳо, ҷалби бештари сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ, инчунин дар ин замина ҷори намудани таҷрибаи пешқадами барномаҳои сайёҳӣ барои пешкаш намудани маҷмӯи хизматрасониҳои сайёҳӣ бо ҷалби ширкатҳои сайёҳӣ таҳия карда шудааст. Дар доираи хатсайрҳо сокинони меҳмонон имкон пайдо менамоянд ки бо мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии пойтахт шинос шаванд. Зимни сайёҳат роҳбаладон бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар бораи таърихи фарҳанг ва гузаштаи пурғановати халқи тоҷик, инчунин имконоти сайёҳии пойтахт маълумоти муфассал пешниҳод намуда барои болида хотирии меҳмонон бо ҷалби ҳунармандон фазои фарҳангию фароғатӣ таъмин карда мешавад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

сарҳадбонон бо иродаи қавӣ ва қалби пур аз муҳаббат ба ватан шабу рӯз посбони хоки муқаддасанд.

шабо хун зад, аду пин дошт, сарҳадбони мо хоб аст. Шикасти лашкари мо саҳл мисли хӯрдани об аст. Ҳуҷуми ноҷавонмардона карду бас хаёли хом, ки ҷисму ҷони марзи Тоҷикистон сахт бетоб аст.

ба гирди сабз марзи ту, чумилҷа гирди чашмҳо, бародарона саф кашем, ба рағми хасму хашмҳо, зи тул то ба арзи ту, кунем ҳифз марзи ту. Ҳамин тавр барномаи вежаи радиои марзи номус, ки бахшида ба 32 солагии рӯзи сарҳадбонони ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардид, бори дигар собит сохт, ки ҳифзи марзу буми ватан рисолати муқаддас ва мояи ифтихори ҳар як фарзанди бонанг

Миллати бофарҳанг, миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Суол дар душанбе 14 дар студия бо хабарҳои навбати кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Имрӯз сайти раёсати президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар он нахост дар бораи лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 ва лоиҳаи барномаи рушди саноати фармасевтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориши Вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Ҷамолиддин Абдуллозода шунида шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки барои пешгирии самарабахш аз бемории қанд дар баробари чораҳои анъанавӣ, ҳамчунин рӯ овардан ба ғизои солим ва тарзи ҳаёти солим, аз ҷумла аз тариқи машғулшавӣ ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ ва сайругашт дар боғҳои фарҳангӣ ва табиати биштдостои кишвар ба сон муҳим аст. Зибни баррасии лоиҳаи барномаи рушд саноати фармасевтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 аз ҷумла иттилоъ дода шуд ки мақсад аз таҳия ва қабули он фароҳам овардани заминаи мусоид барои фаъолияти илмию тадқиқотии истеҳсоли доруворӣ, рушди устувори саноати дорусозӣ дар асоси технологияҳои муосир, зиён намудани маҳсулоти ивазкунандаи воридот, таъмини аҳолӣ ва соҳаи тандурустӣ бо дору ва молҳои табиии ватанӣ, ба роҳ мондани парвариш, ҷамъоварӣ ва коркарди рустаниҳои шифобахш, инчунин ҷалби сармояи хориҷӣ барои рушди соҳа мебошад. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки барои бумисозии истеҳсоли доруворӣ дар дохили кишвар ва дастгирии соҳибкорони тавлидгари ин маҳсулот аз имконоти мавҷуда васеъ истифода бояд кард. Дар идомаи маҷлис Раҳим Саидзода, вазири маориф ва илмии кишвар, дар бораи лоиҳаи барномаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориш дод. Зикр гардид ки ҳадаф аз қабули ин лоиҳа таҳкими сиёсати иҷтимоии давлат дар самти ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, рушди низоми хизматрасонии иҷтимоӣ ва пешгирии ҳолатҳои зӯроварӣ нисбат ба онҳо, инчунин беҳтар намудани шароити нигоҳубин ва таълиму тарбияи кӯдакон мебошад. Зимни баррасии лоиҳа барномаи рушди соҳаи тухмипарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти мақомоти марбутаро дар ин самти кор ғайри қаноатбахш номида, барои ислоҳи камбудиҳои ҷой дошта супоришҳои мушаххас доданд. Сипас барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои солҳои 2026-2030 баррасӣ ва қабул шуд. Зимнан таъкид гардид ки раванди рақамикунонӣ дар ин соҳа тезонда шавад. Дар кори маҷлис ҳамчунин вазъи истеҳсоли семин ва масъалаҳои вобаста ба таъмини бозори кишвар ба ин маҳсулот мавриди баррасӣ қарор дода шуд. таъкид гардид ки семин имрӯз яке аз маҳсулоти муҳими рушди инфрасохтор, саноат ва сохтмон ба ҳисоб рафта, таъмини устувори бозори дохилӣ бо он аҳамияти муҳими иқтисодиву иҷтимоӣ дорад. Зикр карда шуд ки солҳои охир бо дастгирии ҳукумати кишвар иқтидорҳои истеҳсоли соҳа ба таври назаррас афзоиш ёфта, ҳаҷми истеҳсоли семин аз 300,000 тоннаи соли 2014 ба зиёда аз 5 миллион тонна расидааст. ҳамзамон бо ин сарвари давлат ба вазъи кунунии бозори семин, аз ҷумла болоравии нарх ва камчинин маҳсулот дар баъзе минтақаҳои кишвар таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. гуфта шуд ки сарфи назар аз афзоиши ҳаҷми истеҳсол дар фаъолияти як қатор сохторҳои соҳавӣ вобаста ба ҳамоҳангсозии фаъолияти истеҳсолӣ, истифодаи иқтидорҳо, танзими бозор ва назорати фаъолияти шабакаҳои фурӯш камбудиҳо ҷой доранд. аз ҷумла зикр гардид баъзе корхонаҳои истеҳсолӣ дар мавсими фаъоли сохтан барои таъмири боздошт шуда. инчунин фаъолияти миёнаравҳо ва далелҳо дар баъзе ҳолатҳо ба болоравии нархи маҳсулот таъсир расондааст. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки болоравии нархи семин метавонад ба суръати корҳои сохтмонӣ, арзиши манзил, татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоӣ ва рушди иқтисоди миллӣ таъсир расонад. баъд аз баррасии масъала ба мақомоти масъул, барои ба эътидол овардани вазъ ва таъмини бозори дохилӣ бо семин супоришҳои мушаххас доданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки вазорати дороҳои масъул бояд барои ҳарчи зудтар ба эътидол овардани вазъи бозори семин, ҳифзи манфиатҳои истеъмолкунандагон ва таъмини рушди устувори соҳаи сохтмон чораҳои амалӣ андешанд. Масъулини соҳа супориш гирифтанд ки вазъи бозори семенро пуратайлӯ баррасӣ намуда дар муддати як ҳафта ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод манзур намоянд. Таъкид гардид ки аз ҳолатҳои ба таври сунъӣ болоравии нархи семен ки аз ҷониби баъзе миёнаравону тоҷирон ба хотири даромади муфт ба миён оварда мешавад, ҷиддан пешгирӣ карда шавад. Дар фароварди маҷлис ба вазорату идораҳои мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ барои вусъат бахштан ба корҳои ободонию созандагӣ ва омодагӣ ҳама ҷониба ба истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ 35 солагии истиқлоли давлатӣ дастуру тавсияҳо дода шуд. Аз ҷумла супориш дода шуд ки дар дораи омӯзиш ва тарғибу ташвиқи таъриху фарҳанги ориёӣ сифати таълими алифбои ниёгон дар муассисаҳои соҳаи маориф беҳтар карда шавад.

0: шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаобод ва саодатманд бошед.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: Бо як ҷаҳон самимияту муҳаббат дуруд мегӯем ба ҳамаи шумо дӯстони азизи мо. Дуруд ба онҳое, ки ин лаҳза гӯш ба садои мо доред. Пешниҳоди шумост барномаи аз ёдҳо аз мавҷи радиои фарҳанг.
1: Аз тарона то тарона ёфтам танҳо туро.
2: Ҳам тарона бо тарона ёфтам танҳо туро.
1: Бо ҷаҳони бекарона сохтам чун зарае.
2: Чун ҷаҳони бекарона ёфтам танҳо туро.
1: Дил ниҳодам дар раҳе, маъво гирифтам дар диле. Аз ёдҳо, шароре аз қалбҳо.

дӯстони азиз, гумонам шумо низ чун ман ин лаҳзаҳо бо шунидани ин тарона ба хотираҳои ширин рафтед. Дунёи зебову нотакрори даврони мактабхонӣ. Бо шунидани ин таронаи зебо дар тасаввурам саҳни мактаб, мактаби ба қавли майдаву кӯҳна, аммо пур аз меҳру муҳаббату садоқат ба илму дониш, мактаби кӯчак, аммо бо устодони бузургаш бузургу дӯстдоштанӣ. Рӯзҳои охирини таҳсил ва мо ҳама ҳамсабақон ҷамъ омадаем, гирд истодаем ва ин суруд баланд мешавад. Аз чашмҳо ашк ҷорӣ мегарданд. Ин ашк аз шодӣ аст ё дарди ҷудоӣ аз мактаб? Намедонам. Аммо ин суруд бо сеҳри худ ҳамаро мафтун мекунад. Гӯшу хуш ба он мешавем. Вақте то хатам бо хати дафтар ҷур шуд, эй муаллим, чашми ту кам нур шуд, садо дод, мани наврасу қадам ба ҷавонӣ гузошта бо муҳаббат ба устоди аввалину охиринам менигарам. Бо муҳаббат ва ҳам бо ифтихор. Бале, дар чашмон обу, дар лабон табассум аст. Мебинам ки устодам низ бо муҳаббат ба рӯям менигарад. Ва ин устод ба рӯям на танҳо устод, балки падари бузургворам буданд. Ва ман аз ин басо ифтихор доштам, миёни ҳамсабақҳо. Ифтихор аз он ки падари омӯзгор доштам. خوب چی خدا لحظه های شیرین و تکرار و زود گذارن این لحظه ها. با فکر میکنم که شما نیستونی عزیز دوستانی عزیز انا همین لحظه های روزهای آخرین مکتب خانی خود را باشندنی این ترانه بیاد آوردید.

0: бонги занги охирин оҳиста шав, бо садои зиндагии пайваста шав, бо садои беғубори кӯдакӣ, бо садои тобдори зиндагӣ. Алвидои 54-и кӯдакӣ, хайрамақдам 54-и зиндагӣ. Дӯстони азизи мо, ман фикр мекунам ки чун чанд лаҳза пештар ман аз лаҳзаи хатмкунии худам дар мактаб ба шумо қисса кардам, бо шунидани ин тарона шумо ҳам ҳамон лаҳзаҳои хатмкунии худро ба хотир овардед. Дар ҳақиқат ҳам ин тарона таронае аст ки наметавон онро бе як эҳсос гӯш кард, наметавон бо шунидани он ҳатман дар бадани инсон мурғак медавад, ҳатман хотираҳо зинда мешаванд, хотираҳо бедор мегарданд. Ва мо имрӯз атрофи анамин таронаи зебо, дӯстони азиз, бо шумо суҳбат мекунем. ин тарона умри 35 сола дорад. он соли 1991 иншо шудааст ва ҳам сабт гардидааст. соли 1991 он ба лентаи овоз дар студияи радиои тоҷикистон сабт шудааст. муаллифи ин шеър устод назри яздонӣ мебошанд. муаллифи оҳанг устод саидқул билолов. ва ин таронаро бошад худи ҳамон соли 1991 гуфтем, таври худи шумо аллакай ба хубӣ медонед, ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон лола азизова ва ҳунарманди шоҳистаи тоҷикистон шодравон қурбонали абдуллоев хеле зебо, хеле самимона суруданд. ва мо имрӯз дӯстони азиз дар студия меҳмон дорем, шахсияте ки тавонистанд ба ин суруд парубол бахшанд, тавонистанд ки ин сурудро маъруфият бахшанд. ҳунарманди мардумии тоҷикистон хонуми хушсадо лола азизова, хуш омадед ба барнома.
1: саломат бошед.
0: хуб, ман хеле миннатпазирам аз шумо, ки таклифи моро пазируфтед ва имрӯз меҳмони барномаи мо шудед. зинда бошед. ташаккур ба шумо. хуб, ман фикр мекунам, ки шумо ҳам ин таронаро мисли мо ва мисли ҳамаи онҳое, ки ин лаҳза моро мешунаванд, дӯст медоред. чунки
1: албатта
0: ин таронае аст, ки ҳатман хотираҳоро бедор мекунад. намедонам барои чӣ, ин ба ҷумлаи ҳамон таронаҳоест, ки бо шунидани он ҳатман, тавре дар боло ман гуфтам, дар чашмон ашк пайдо мешавад, дар лабҳо табассум. ин аҷиб аст, ин як тазод аст, интернет.
1: албатта вақте ки мо ин сурудро устод саидқул билов барои мо оварданд, гуфтанд ки Қурбонали ҳамроҳи лола шумо месоред. мо вақте оҳангро шунидем, аз вақте ки навохтанро шунидем, ҳама хеле хурсон шудем. як суруде буд ки тез ба дили одам роҳ меёфт. ва он вақто ман аллакай мактабро тамом кардагӣ кор мекардам дар комитеи телевизион ва радио. вақте ҳамин сурудро мехондем, тамоми айёми анаму давраҳои мактабхонию бо ҳамсинфону бо ёру бародарону, баъзбас ки мо аз деҳот ба шаҳр омада будем, албатта ҳамеша бо ёди ҳамон деҳоту анаму мардуму бо ҳамон ҳамсинфон ҳамеша дилому гум мезад ва анамин сурудро сароидем. чи хеле маҳбубияти зиёд пайдо кард, бовар мекунед? дар кадом ҳатто маъракаҳои туи маъракаҳо ҳам мерафтам, гоҳо ҳаман хоҳиш мекардам, ба ман шӯхӣ карда мегуфтам, ҳоз ман Қурбонӯлиро аз куҷо ёбам, ки якҷоя сароем. баъд хушбахтона ман дар назди мактаб ҳавлии мо қарор дорад. ҳамин моҳи май мешуд, вақти занги охиро мешуд, ҳар субҳ то аз ба кор омаданам қариб чандин маротиба анамин сурудро аз
0: мактаб
1: мешунидам, аз садои ҳамон радиои мактаб ёки ҳамон аппараташо мемондам. вақте ки ба кор меомадам, аллакай мактаб бачагон ба мактаб омасода буданд, ҳамон суруда гӯш мекардиги аз ҳамон тарафи мактаб нигоҳ карда бо дастони худ ишора мекарданд, ки ҳаме аппай лола хондагӣ мегуфтам. чи хеле ман фахр мекардам, ки ин хел суруди бисёр ҳам зебо, шинам ва суруде ки ин қадар умри 35 сола дорад, то ба имрӯз
0: мегӯӣ ки нав эҷод шуда бошад,
1: аз мо хоҳиш мекунанд ки ҳамин сурудро хонам.
0: бале дар ҳақиқат
1: ва бовар мекунам, ҳамин сурудро ҳама хеле дӯст медоштанд, ҳама хурду калон, то ба имрӯз ҳар вақте ягон кас бо ман агар вохӯратгоҳҳо дар боёри ҳамин суруд мешавад, айёми мактаб мегӯянд, эй мо чӣ хеле ҳамин сурудро гӯш карда дар мактаб вақти занги охирон ҳамин қадар гирья карда будем, ҳамон ҳолоҳатҳо
0: пеш. бале, ҳамиро ман ҳоло гуфтам, ки мо ҳам хеле обои дидамон мерехт вақте ин сурудро мешунидем.
1: албатта. баъд шодравон Қурбонали, ки бисёр ҳам як ҳунарманди беҳамто буд, навохтани асбобҳо ҳам бисёр ҳам як ҳунари истеъдоди хуб доштан. як рӯз масиҳат карда гуфтанд, ки лола бона ҳамин сурудро боз аз нав месорем баъди 12 солаҳо, бовар кунед. баъд камтар мусиқиро бо аввал мо бо ансамбли дарьё сабт намуда будем, баъд бо гӯё ки синтез кардем бо асбобҳои
0: барзамонавӣ
1: аз сари нав сабт кардем, баъд ҳамон шабка аввали ҳамон мусиқиба ҳамон садои аввали
0: садои соли 91-ро
1: мондану ба давомаш бахондем.
0: Аҷоиб. Ин идеяе ки буд ки масалан дар аввали суруд садои соли 94.
1: Шояд Қурбонали, барои ҳам бисёр мусиқиро ҳам бисёр ҳам мефаҳмам, оҳангҳои беҳтарин беҳтаринро эҷод мекарданд. Умуман ҳамин фазои дарё як муҳити эҷодӣ буд. ҳар як ҳунарманде ки худ соҳиб мактаб дар ин ҷо кор мекарданд.
0: Ман фикр мекунам ҳамон солҳо дарё ҷӯш мезад.
1: Бале, ба маслиҳатҳои якдигар оҳангҳои беҳтарин
0: тезу тунд рамон буд.
1: Ҳамин мо хурду калон аз якдигар сабре меомӯхтем, маслиҳат мекардем оҳангҳоро бо маслиҳати якдигар сол эҷод мекардем ё ки месароидем. баъд ҳамин сурдро дубора сабт намудем.
0: хуб дар дубора сурдан масалан бароятон аввал сурдан осон буд ё дуи маротиба сурдан кадомаш бароятон ширинтар ё
1: албатта барои ки боз овоз суфтатар шуда бо дуюм бора хиёл мекунам сабт боз зеботар лекин ҳамон чи ки аввал ҳаст медонед чи аст як чизи табиӣ
0: онҷо садо каме
1: ҷавонтар аст ҳам вад мусиқӣ бисёр ҳам бой буд барое ки бо рӯз ба рӯз вана техника бине тараққӣ карда истодааст
0: бубахшед апайлола ҳамин суруд дар соли 91 гуфтем сабт шудааст бо ҳамовози мутрибони ансамбли дарё
1: сабт шудаон вақто ҳамин мусиқиро ҳамто месароидем баробари ҳамон ва мусиқа навозон барои ин ки
0: баробар
1: хел ҳолатое набуд ки мисол аввал мусиқиро нависӣ ё бо овозро нависӣ ана ҳамон вақт гӯё ки ҳам ман ҳам Қурбонали меистодем ансамбл навохсод аст ана михел гӯё якбора якҷоя сабт мекардем бисёр ман беҳтарин сурудҳоеро ки сабт намудам анамин тарс
0: сабти ҳамин суруд дар хотиратон ҳаст соли 91
1: албатта мо хело ҷавон будем он вақто дар ансамбли дарё сабт кардем ва бисёр эҳтиёт
0: мекардем. Коргардони овоз ба фикрам Исматулло Саидов.
1: Бале, Исматулло Саидов будан. Ва чунон сабт хуш ро баромад ки охи як бор машҳур шуд.
0: Бале.
1: Мо гӯ ки ба суруд машҳур шуд, аммо ҳунарманд бо машҳуртар мешад.
0: Бале, бале, бале.
1: Барои мо бисёр ҳам минатдор ҳастам аз устод Саид Қулбиров ва шоир Назир Яздон ки беҳтарин мавод барои мо пайдо карданду имрӯз мо бо ин сурудҳои худ мефахрем дар байни мардум обрӯи эътибор дорем мардумро дӯст медоранд ин заҳматҳои чандин нафар аст фақат як мукуне барои ҳамин бисёр ҳам миннатдор ҳастам ва
0: вале медонед шоир замина гузоштан бале худо раҳмат кунад бисёр инсони хуб бисёр ҳунарманди
1: мо бисёр бадиҳо якҷоя сароидем ва ягона хиёл мекунам аз ҳама бисёртар машҳур гашт дар байни мардум ана ҳамин занги охиро мебошад ки мо бадиҳа якҷоя хондем
0: бале дар ҳақиқат ҳам хуб таври болотар иброз доштем ин сурудро соли 91 худи ҳамон сол эҷод шудааст устод Назир Яздон ба ман гуфтанд ки ин суруд соли 91 ин шеър аниқтараш соли 91 иншо шудааст ва пайлола буно медонед ин шеър таърихи эҷод ҳам дорад яъне чӣ гуна эҷод шудааст ин як таърих дорад ки худи устод Назир Яздон дар суҳбат ба мо иброз доштанд ва ман ҳоло аз коргардони барнома хоҳиш мекунам ки андешаҳои устодро пешниҳоди мо шунавандаҳо гардонанд аз таърихи пайдоиши ҳамин тарона суҳбат карданд инак мешунавем
2: хан дар бораи суруди панҷ-чори зиндагӣ вақте ки ман дар москов диссертатсия менавиштам медидам ки хатмкунандаҳои россия дар москав ленинград дар тамоми россия ҳамун рӯзи хатм падару модару муаллиму хатмкунандаҳо ҳама як шабонарӯз ба ҳамин хурсандиву рақсу суруду ба ин чизҳо машғул буданд сурудҳои гуногун мехонданд ман орзу мекардам ки дар ватани худам ин гуна суруд бошад мардуми худам ина хонанд хурсандӣ кунанд баъд ин гуна шуд ки соле ки духтари ман рухшона мактабро тамом мекард насиб будааст ҳамон сол ман ин сурудро навиштам ин сурудро навиштам ва дӯсти мо саидқул билол оҳанг кард ва лола азизова раҳмати Қурбонали Абдуллоев ин сурудро хонданд ҳамижа бисёр мехоҳам ёдоварӣ кунам ки Қурбонали Абдуллоев ҳамон гуна ки ин ману солҳои аввали фаъолияташ буд ба монанди барх ба саҳнаи ҳунар омад ба монанди барх аз саҳнаи ҳунар рафт ва имрӯз ҳар вақте ки ман дар байни мардум мулоқот мегузаронам суҳбат мекунам вақте дар бораи ин суруд суҳбат меравад 35 сол шуд ин сурудро дар ин 35 сол ҳар кадоме ки аз ин суруд ёд мекунад чашмошо равшан мешаванд ва эҳсоси гарму эҳсоси سرزیبا اونها رو فرا میگیرد که این لحظه جدا شدن از مکتب، ما ختم مکتب میگویم، لحظه جدا شدن از مکتب یک لحظه بسیار تقدیرساز است برای انسان. این لحظه است که انسان از فراغت ها و خوشی های کودکی جدا میشود، از نورسی جدا میشود، مسئولیت و مشکل های زندگی به شانه اش می نشینند و من آرزو میکنم که این مسئولیت ها، این مشکل ها، این بار زندگی که بر دوش ما و شما می شیند، خصوصا برای جوان ها، همیشه با برار باشید، همیشه با موفقیت باشید، مشکل هایی که به سر شما می آید، به نزد شما می آید، این مشکل ها با آسانی حل شوند و همیشه خوشبخت و سعادتمند و صحت و سلامت باشید.
3: خب صحبتی استاد نظریزان رو شنیدیم در برای پیدایش ترانه انقدرش شعر زنگ آخری. خب طوری استاد در صحبت ابراز داشتند سببگوری اساسی پیدایش این سرود دختری ایشان رخشانه هستند، ولی همون سال رخشانه ختم مکتب میکردند و استاد به خاطر فرزند نازنینشان این شعر رو ایجاد کردند. یعنی ببینید چگونه هستند ایجادکار، برای یک مثلا فرزندشان ایجاد کردند و ببینید این ترانه برای یک فرزند ایشان دیو، برای همه مردم کشور است، برای همه جوانان، فرزند برای همه فرزندان تاجیک است. در حقیقت همین یک میدونید یک معجزه سرود است، یک شعر است، معجزه شعر است که همه قلب ها رو فرا میگیرد. و گفتیم سال 1991 این ترانه ثبت شد با هم‌آوازی اسباب های خلقی
1: انسامبل دریا.
3: و در این انسامبل کدام اسباب ها بیشتر بود؟ مثلا
1: همه اسباب
3: های استعدادی نبود،
1: نه همه اسباب های ملی،
3: همه اسباب های ملی است در اینجا.
1: بله.
3: و ببینید چقدر زیبا است. من از اگر شما اجازه دید من از کارگردان خواهش میکنم همین ترانه رو با پورگی، چون من پورا پورا شنیدم با فکرم که چی بیام خیلی خمار نشکست، بیاد با پورگی ترانه رو که سال 91 ثبت شده است اولین مرتبه میشنونیم. برای شما هم اپای دادا فکر میکنم که خوش است شنیدنی صدای دوره های جوانی.
1: البته
3: میشنویم و بعدن ما صحبت رو با نرمندی مردمی تاجیکستان لاله عزیزه ادامه میدیم. مرحمت.

0: мо ҳастанд. Тавре мо болотар гуфтем, дар ҷумҳуриҳои ҳамсоя ҳатто ин сурудро мешунаванду дӯст медоранду пазируфтанд. Яъне ин аз чӣ гӯям, аз муқаддасии санъат ва аз истеъдоди болои шумо аст ки тавонистед, тавонистед ки ба дилҳо ҷой бигиред, тавонистед ки бо сурудани чунин таронаҳои зебо ҷойгузини қалбҳо бошед.
1: Албатта бо кӯмаки
0: оҳангсозу, бале, оҳангсозу, шоирон
1: ва ҳунармандон, чирадаст, мусрибон,
0: бале, дар ҳақиқат
1: ансамбли дарё.
0: Бале, дар ҳақиқат.
1: Бисёршон имрӯз дар ҳаёт нерсан, рӯҳашон шод бод. Бисёр ҳам лаҳзаҳои беҳтаринро ма дар ансамбли дарё гузарондам ки охи мо гӯё ки ҳама соҳиби мактаб, ҳама соҳиби унвон аз ин дарбо.
0: ҳама як равияи хоси худро доштанд. Масалан, ҳам шумо, ҳам Қурбон Абдуллоев, ҳам Паймуҳаррама, ҳам нигина аз нигина ирапува сар карда ба дигару дигару, ҳама равияи хоси худро доштанд. Аҷоиб ансамбли хеле хеле воқеан
1: ҳар вақте ҳам албатта ҳоло ҳам ҳар вақте ки аз дарё аз мо пурсон мешаванд, аввал чашмони мо пурашк мешавад, баъд дар суҳбат гап мезанем ва ёдовар мешем аз ҳамкасбону ҳамкорону устодони худамон. ҳамеша онҳое ки дар зиндагӣ ҳастанд ҳамеша сари баланд бошад, тани сеҳат, хотири ҷамъ насибашон бошад ва рӯҳашон шод бод. Онҳое ки дар байни мо нестанд, лекин ҳамеша онҳо дар сурудҳояшон абад зинда.
0: Хуб, шунаванда дар хати телефон аст пайдолабуну, чун дар охири барнома намедонам кадом як шунаванда чизе гуфтани аст, мешунавем. Ало, салом алейкум.
2: Салому алейкум.
0: Рӯз бахайр бошад, мо шуморо мешунавем, фурсати мо хеле маҳдуд аст, хоҳиш мекунам.
2: Аз номи муаллима Масрура Орифзода, раис кумита, чунин барномаҳои хубу беҳтаринро барои мо шунавандагон экунетон ва муаллимаи азизро бар ин хонаводаи ҳар яки худамон хушомадед мегӯем. Ташаккур барои шумо Холиқзода барои чунин барнома ва сипосгузор ҳастам.
0: Саломат бошед. Шумо ин сурудро гӯш кардаед?
2: Бале, бале. Ҳам лаҳза ёди ҳамон
0: давраҳои мактабӣ.
2: Бале, бале.
0: Бале, саломат бошед. سلامت باشید. تشکر به شما. تشکر. تشکر که شنونده های ما میشنوند، دوست میدارند و این گونه ترانه ها رو در خاطر دارند. خب دوستان ارجمند، در انتهای برنامه من از تهیه‌گر برنامه خواهش میکنم که ترانه ای رو که بعداً پس از 10 سال گفتید، پس از 10 سال این بله این ترانه رو شما بازخوانی کردید و در آغاز آن صدای اولین خوانده خود را گذاشتید. یعنی این ایده خیلی خوب است، عجیب ایده. همین ترانه رو یعنی سرود نو رو به قول دیگر اگر بگیم پیشنهاد سازند و دوستان ارجمند شما اطرافی کدام ترانه باز میخواهید به شما معلومات بدیم، میتوانید با ما در تماس شوید و اندیشه خود را بگید. اما امروز باشد من با شما خیر خوش میکنم. تنها یادآور میشم که اطرافی سرود زنگ آخرین با شما صحبت کردیم. این ترانه سال 1991 ایجاد شده است. مؤلف آن نظری یزدان و مؤلف آهنگ آهنگساز سید قلبی لولوف هستند و سرندگان هنرپیشه مردمی تویسون لولا عزیزه و قربان علی عبدالویف. خوب این ترانه عمری 35 ساله دارد و امید دارم که باز چندین 35 ساله های دیگر در خدمت مردم خواهد ماند. من با پیلولا بونو تشکر میگویم برای اینکه امروز آمدید و مهمانی برنامه ما شدید. امید دارم که در برنامه های بعدی باز اطراف دیگر ترانه های ماندگار صحبت خواهیم کرد.
1: برای شما تشکر.
0: سلامت باشید.
1: این سرود ما امروز در اطراف این سرود یعنی که ҳама узви ансамбл дар
0: ёд кардем. Равони устод Қурбонали Абдуллоев шод бошад.
1: Обод бошад.
0: Обод бошад. Хуб, Парвиз Воидов коргардони барнома ва ман Мушаррафи Холиқ ба шумо хайр хуш мекунем. То суҳбатҳои баъди худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. Хайр азизон.

имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард.

имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро модар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард. тандурусту осуда рӯзгор бошед.

шунавандаҳои азиз, шумо гуфторо бо номи Достоне ба дарозии раҳи ашк дар пешниҳоди ҷониби Киасродиён ва коргардон Зубайдуллои Ҷонмуҳаммад шунидед. Сарбаланду муваффақ бошед.

Ассалому алайкум, дӯстони азизу арҷманд, мухлисони барномаи радиои фарҳанг таҳти унвони адабиёти ҷаҳон ва ҳаводорони каломи ҳунарӣ. Хоб, ин соат, ин лаҳза мо тасмим гирифтем бо шумо дар чаҳорчӯби барномаи кайҳо боз густариш ёфтаи адабиёти ҷаҳон дар бораи эҷодиёти яке аз адибони маъруфу машҳур ва хеле пуровозаи иёлоти муттаҳидаи амрико Гарриет Бичер Стоу бо шумо суҳбат бикунем. Гарриет номи занона аст, исми занона аст, боно аст ин адиб, ин нависанда. Бичер фомили духтаронааш аст, Стоу он фомиле, ки баъди эздивоҷ карданаш ба фамилияи худаш изофа кардааст. Хуб, имтор як тартибе ҳаст дар дунё, дар худамон ҳам ин гуна ҳам ҳаст, ки агар кас ба шавҳар барояд, бону бошад, фарз карда, агар нахоҳад, ки фамилияи ёки насаби асосияш пушти парда бимонад, дар радифи фамилияи худаш фамили шавҳарашро изофа мекунад ва мешавад ду насаба. Гарриет Бичер Стоу таваллудаш 1811, марг аз 1896. Хеле умри дароз дид, умри бобаракат дид ва дар адабиёти ҷаҳон шӯҳрати комил дорад. Бубинед, адибони ҳастанд ки мисли Александр Дюма беш аз 100 асар навиштаанд, масалан Даниэл Дефо 150 асар навиштааст, дигар масалан Валтер Скотт, ё ин ки масалан Фицджеральд, ё дигар, ё Синклер, ё адибони дигари ҷаҳонӣ асарҳои пуршумор навиштаанд. Аммо адибони ҳастанд ки дар баробари ҳамин навъҳои гуногуни насри баъди як роман, як қисса, як асари том навиштаанд ва бо ҳамун асарашон шӯҳрати ҷаҳонӣ дарёфт кардаанд. Гарриет Бичер Стоу, ин нависанда бонуи амрикоӣ, ибтидои асри 19 ва то поёни асри 19 зиндагӣ кардааст. Фақат бо як романи хеле машҳуру маъруфаш, романи Кулбаи Том Амак ё Кулбаи Амаки Том шӯҳрат дорад. Ба забони русуна тарҷума кардан Хижина Дяди Тома. Дар мо ҳам тарҷумаи хеле зебо шудааст ин солҳои, агар ғалат накунам, солҳои 70-ум алакай ин романро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардаам. Яъне як романе ҳаст, ки бо ҳамин романаш дар маҷмӯи осораш шӯҳрати офоқ пайдо кард. Хеле хеле дар радифи бузургтарин нависандагони ёки адибони амрикоӣ ӯро ном мебаранд. ва ҳатто як далеле бигӯям, ки Авраам Линколн, 16-умин президенти Амрико, ки муаллифи декларатсия ёки эъломияи раҳоии ғуломон буд, аз ғуломон, аз ғуломӣ озод кардани мардуми сиҳпост буд, соли 1865 баъдан ӯро ба ӯ ҷони ӯ суиқас карданд. ҳамин Авраам Линколн ҳангоми суҳбат бо Гарриет Бичер Стоу, ҳангоми мулоқот як ҷумлаи хеле зебо гуфтааст: шумо як бонуи хурд, аммо як ҷанги калонро роҳандозӣ кардед. Яъне як ҳамин муборизаи беамони Гарриет Бичер Стоу бар зидди ғуломдорӣ боиси он шуд, ки ҳамин эъломияи раҳоии ғуломон дар Амрико тибқи ислоҳоти 13-уми Конститутсияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷумъа амал пошид. Яъне такомбахши ҳамин гуна як ислоҳоти башардӯстона ҳамин нависандаи амрикоӣ бо исми мубораки Гарриет Бичер Стоу буд. Акнун бояд бигӯям, ки аз эҷодиёти ин кас, ин адиби машҳур, ҳатто ба Лев Николаевич Толстой ҳам таъсири бисёр
جدی کرده است در همین تاسوی که انا تولد و مرگش 1828-1910 هست، یعنی بعدی فوتی انا بیچرستاو باز تقریبا 15 سال دیگر عمر دیده است، از اجیدیت این کس آگه شده، همون پرینسیپی بسیار مشهوری محبت به نزدیکان، به انا آدمانی نزدیک، میگونه انا принципи хеле башардӯстонаашро баъд ривоҷ додааст. яъне боиси ин эҷодиёти бичерстову боиси такон додани мағзи хеле хеле нобиғаҳои адабиёту фарҳанги ҳунар шудааст. ин ҳамин ду мисол ман ба таври вай овардам, интихобан овардам. бояд бигӯям ки бичерстову дар он айёме зиндагӣ кардааст ки солҳои 35-ум давраи камолоташ, ки дар иёлоти муттаҳидаи амрико авҷи муборизаҳои озодихоҳонаи ғуломон буд. яъне давраи буд ки шуруши, масалан, шуруши ғуломон дар вирҷиния, ҷанги гражданӣ буд дар канзас, дар ҳамон солҳо солҳои 35-ум идома дошт ва баъдан шуруши, як шуруши бисёр машҳур аст, шуруши ана фермер Джон Браун, ки соли 1859 ана сурат гирифтааст. аммо романи Кулбаи Том Амак бошад соли 1859 чоп шуд. бинед, дар ҳамон давра адибоне буданд ки бар зидди ғуломдорӣ садо баланд карда буданд. Гарет Бичерстоу якумин нависандае нест ки ба ин масъала ро оварда бошад. он вақт масалан Гаррисон буд, Филипс буд, ки бори аввал ҳамин гуна қиссаву романҳое навиштанд ки дар он мавзӯи ғуломии сиҳпӯстон инъикос ёфта буд. баъдан дар ҳамон давра хеле як романи машҳури Хилдред буд, ғуломи сафед. дар ҳамин роман дар бораи бедодиву истисмори ғуломони сиҳпӯст аз ҷониби сафедпӯстони амрико, аз ҷониби ғуломдорон хеле ба таври фоҷиавӣ тасвир шуда буд, ин масъала матраҳ шуда буд ва бонги истироб зада мешуд. яъне ғояи озодиву баробар ҳуқуқи нажодӣ ибтидояш агар бигӯем ҳанӯз дар поёни асри 18 дар амрико шуру шудааст. Филипс Уитли, масалан, яке аз намояндагони машҳураш, Джон Дикинсон, Филип Френо, як шоири машҳури амрикоӣ, аз Томас Пейн, инҳо садо баланд карданд ва дар ҳамин давра мавзӯи ғуломдориро бардоштанд. ва ҳамин тавр як жанри мустақиле ба вуҷуд омад бо номи қиссаи ғулом. яъне як жанре, ки фақат аз ҳамин масъалаи дардноку ҳамин азиятоварӣ, ҳамин беҳуқуқии ғуломон қисса мекард. соли 1760, агар андак чуқуртар биравем, қиссаи Бритен Хэммон азобҳо ёки азиятҳои ғайриоддӣ ва озодии пурҳайрати ӯ чоп шуд. ҳамин қисса ва ин қисса як ғулғулаи афкан дар фазои адабию фарҳанги амрико. ва аслан он давра, масалан, амрикоро агар касе таърихи амрикоро донад, агар ё ки таваҷҷӯҳ кунад, агар шимолу ҷануб буд. шимолаш саноатӣ буд, пешрафта буд, арзишҳои башарӣ ба ҳар ҳол риоят мешуд. аммо ҷануб, ки плантасия буданд, аграрӣ буд, кишоварзӣ буд, пурра аз ғуломоне иборат буд, ки аз африқо меоварданд ва ҳамчун қувваи кори онҳоро истифода мекарданд ва онҳо ягон ҳуқуқ надоштанд. онҳо ҳамчун олати корӣ, ҳамчун як нерӯи корӣ истифода мешуданд. ва ҳамон давра ду тенденсия, ду равияи идеологӣ дар ҳамон давра чӣ буд, густариш ёфта буд. яъне барҳам додани ғуломии сиҳпӯстон, бигзор онҳо одамвор зиндагӣ бикунанд дар амрико баробари сафедпӯстон, ва дуюм ғояи сепаратизм ё ҷудоихоҳӣ, яъне фиристодани ғуломон агар баробар ҳуқуқи нажодӣ имкон надошта бошад, фиристодани ғуломон ба дубора ба ҳамон ватанашон, ба африқо. ҳамин гуна ду тенденсия, ду равиши фикри ҳукмфармо буд дар амрико. хулоса мешуд, ки агар шӯриш шавад, бигзор шӯришҳо шавад, бигзор мардум хезиш бикунанд, агар ба ғуломони сиҳпӯст озодӣ надиҳанд.
ва ҳатто як асари бисёр машҳури дар ҳамин давра аз як худи нависандаашам сиҳпӯст буд, занги буд, Дэвид Уокер, бо номи даъват чоп шуд 1829 чоп шуда буд, ки дар ҳамин асар системаи ғайриинсонии ғуломдорӣ дар Амрико сахт накӯҳиш карда мешуд. ва идао буд, идао мекард Уокер, ки бигзор Амрико баробари он ки ба сафедпостон таалуқ доранд, бигзор ба сиҳпостон ҳам таалуқ дошта бошанд. ин хел буд. ва бигзор декларатсияи истиқлолият, ёки эъломияи истиқлоли Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бигзор риоят шавад. ва як асари дигаре ҳам ба ёди ман меояд, Клотел ё духтари президент, ин асари Уэллс Браун. ва ин қисса аст, албатта як қиссаи бисёр ҷолиб аст дар бораи Клотел, ном як духтаре, ки ба ҳамин азияти ғуломӣ гирифтор шудааст. ва ҳама ҳамин асарҳо дар рӯҳияи ёки дар заминаи тасвирҳои реалистӣ эҷод мешуданд, яъне воқеъбинона аз ҳақиқату адолати ҳамон давра сухан мегуфтанд. ва агар ҳам ту хулоса бикунем, агар дар умум ҳамин ғуломӣ барои башарият ҳамчун як падидаи нафратовар чӣ мешуд, арзёбӣ мешуд. акнун Гарет Бичерстоу андаке, агар як ду ҷумла аз шарҳи ҳолаш бигӯем, духти Лаймен Браун буд, падараш рӯҳонӣ буд. ва умуман дар оилаашон ҳама диндорон буданд ва ҳамаи онҳо ҳамин ғуломдориро, ғуломиро бад медиданд. яъне як инсон ғуломи каси дигар бошад аз нигоҳи ранги пӯст, ин барои онҳо нафратовар буд. соли 1832 оилаи Бичерҳо аз штати Коннектикут ба штати Огайо мекӯчанд. штати Огайо дар ҳамон марзи ҷануби ғуломдорӣ қарор дошт ва онҳо бо чашми сар, ҳамин худи ҳамин Гарет ҳам дар хотираҳош менависад, бо чашм сар вақте медидем, ки чӣ гуна ғуломони сиҳпӯст ё зангиҳоро сафедпӯстони хоҷаин, ғуломдорон азият медоданд, бераҳмона истисмор мекарданд, ба онҳо ҳамчун ашё, ҳамчун чиз, ҳамчун як предмет, ҳамчун як воситаи кор, ҳамчун як махлуқе, ки ҳатто забон надорад, муносибат мекарданд. ва ҳамин ақидаҳои инсондӯстонаи Гарриетро шавҳараш ҳам, ки профессори теология буд, илоҳиётшиносӣ буд, Калвин Стоу дастгирӣ мекард. ҳамин фамилияи Стоу, чунон ки пештар зикр кардам, дар паҳлӯи насаби духтаронаи Гарриет Бичер изофа шудааст, чунки шавҳараш Калвин Стоу профессори илоҳиёт буд ва ӯ ҳам ҳамин гуна як назари хеле бадбинона ба ғуломӣ дошт. ва аз солҳои сиюм Гарриет Бичер Стоу ба фаъолияти адабӣ шурӯъ кардааст ва аввалин ҳикоя

реализм сирф аст. Ва аслан мақсади Гарет Бичесто аз эҷоди ин роман на фақат моҳияти истисморгаронаи ҷомеа ғуломдориро ёки ғулом ба ғулом гирифтани сиҳпостонро фош кардан не, балки ҳамин деградатсия ёки вайроншавии ахлоқию маънавии ғуломдорону ғуломонро ба таъсир кашидан буд. Яъне аз нигоҳи арзишҳои башарӣ албатта. ва эътибори ғояию бадиии ҳамин роман дар ҳамин аст ки ҳамин на фақат моҳияти ҳамин падидаи нафратоварро фош мекард Гарет Бичестов, балки ҳамин дар заминаи он ки дар ҳамин гуна ҷомеа арзишҳои башарӣ зуд тағйир меёбанд ва ба мардум сирояд мекунанд ин бераҳмию ин истисморгариву ин рафторҳои ғайриинсонӣ содир кардан ҳаминҳоро фош кардан буд. масалан ҷое дар ҳамин асар мегӯяд шумо дар ғуломӣ, дар ғуломдорӣ агар ҳатто бераҳмӣ ҳам надошта бошад ягон чизи хуб пайдо карда наметавонед. ин гуна нидо мекунад Гарет Бичестов. ва дар ҳамин асар ошкоро тасвир мешавад, ошкоро таъкид мешавад, талқин мешавад ки ҳамин ғулом агарчи сиҳпӯст ҳам бошад, ғулом низ шарафи инсонӣ дорад. вақте ки шаъну шарафи инсонӣ дорад, рӯҳи ӯро шикастан бисёр душвор аст. як чизи дигарро дар ҳамин роман таъкид мекунад Гарет Бичестов, мегӯяд ки ғуломдорӣ ҳамин гуна як сифат дорад, сифати бад албатта, ки ҳатто одамони накукирдор, некирода то он замон хушахлоқи сафедпӯст вақте ки ҳуқуқи гирифтани ғулом ба даст меоранд, аму сертификат мегиранд ки ғулом барои онҳо зарур аст ва ғулом мехаранд чи истифода мекунанд, ҳамонҳо мегӯяд ниҳоят бадахлоқ мешаванд, яъне бераҳм мешаванд вақте ки ғуломо ба даст меоранд, нисбат ба ғуломонашон рафторҳои ғайриинсониро раво мебинанд, кирдорҳои шумо бадро раво мебинанд. яъне одамоне ки то он вақт накухисол буданд, ахлоқи хуб доштанд, маънавиёти комил доштанд, баъди ба даст овардани ҳаққи ёки ҳуқуқи гирифтани ғулом якбора тағйир биёфтад. ин ҳам деградатсияи ахлоқию маънавӣ ҳамин маъниро дорад. яъне ҷомеаро ба рукут мебарад, ба суқут мебарад, ба бомбаст мебарад, вақте ки миёни инсонҳо тафовут гузошта мешавад аз ранги пӯст, аз ҳуқуқ. ҳатто дар ҳамин асараш, дар ҳамин романаш, акун мо инҷа имкони пурра нақл кардани сюжети онро надорем, мухтасар мегӯем ки ҳатто дар ҳамин асар калисо, яъне ҷомеаи диндорони ҳамон вақта низ ҷонибдори ғуломӣ буданд. яъне онҳо ба ҳамин гуна бераҳмиву зулму истисмори ғуломдорон садо баланд намекарданд, бо онҳо ҳамовоз буданд. ин чиз равоят мекунанд. манзараҳои даҳшатнок, масалан манзараҳое ҳаст ки масалан ба хондани, ба мутолиаи онҳо ман бисёр хоҳиш мекунам ҳамин романро бихонед. унҷо ба қавли мӯи одам чӣ мешавад, чапа мешавад, яъне мӯи одам мехизад. яъне бераҳмӣ, ҷудо кардани оилаҳо, занонро як тараф, мардумро ҳамчун қувваи корӣ як тараф, кӯдаконро як тараф, оилаҳоро париш медоданд, оилаҳоро барҳам медоданд. яъне аммо дар ҳамин роман як ҷиҳати хуби ин тасвирҳои Гарет Бичестов дар ҳамин аст ки собит мекунад ки ҳатто дар миёни ғуломон инсонҳое буданд ки бо вуҷуди ҳамин қадр зулму ситаму бедодгариҳо чеҳраи инсонии худро гум накардаанд. инам чанд мисол меорам, образҳое ки дар ҳамин асар хеле хеле хотирмон аст. масалан образи Ҷорҷ Гаррис, инам сиҳпӯст аммо ихтироъкор, аммо ҳамин қадар як андешаҳои солим дорад, барои пешрафт андешаҳое дорад ки агар ақли дарроку агар истифода шавад, чӣ гуна ҷомеаи амрико пешрафт мекунад. занаш Лизиам ҳамин нерӯи мардона дорад, барои наҷоти фарзандонаш палангвор бар зидди ҳамон ғуломдорон мубориза мебарад. ё Топси як образе аст, як ғуломи дигар ки

0: навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Саъат дар душанбе 17 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Имрӯз дар шаҳри Москва Федератсияи Русия дар дораи форуми байналмилалии амният вухӯрии байналмилалии намояндагони воломақом, ки масоили амниятиро сарпарастӣ менамоянд, баргузор гардид. Дар ин шӯробинӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон котиби шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон иштирок намуд. Дар кори форум ва вухӯрии ҳайатҳои сатҳи баланд беш аз 145 давлат, инчунин намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ иштирок намуданд. Иштирокдорон масъалаҳои муҳими амнияти байналмилалӣ ва минтақавӣ, хатару таҳдидҳои муосир, аз ҷумла терроризми байналмилалӣ ва ифродгароӣ, ҷинояткории муташаккили фаромилӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, таҳдидҳои кибери, инчунин масъалаҳои таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар шароити идомаёбандаи танишҳои геополитикиро марди баррасӣ қарор доданд. Юсуф Раҳмон изҳор намуд, ки Тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста аз таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи амният, густариши механизмҳои вокуниши дастаҷамъона ва пешбурди муколамаи созанда оид ба масъалаҳои калидии рӯзномаи ҷаҳонӣ ва минтақавӣ ҷонибдорӣ мекунад. таъкид гардид, ки Тоҷикистон сиёсати сулҳҷӯёнаи дарҳои бозро пеш бурда, ҳамеша ҷонибдори ҳалли тамоми низоъҳо ва ихтилофҳо танҳо бо роҳҳои сиёсӣ, дипломатӣ, инчунин рушди ҳамкории боэътимод ва эҳтироми мутақобили байналмилалӣ мебошад. дар ҷанбасти чорабиниҳои иштирокдорон барои рушди минбаъдаи ҳамкорӣ ва идомаи муколамаи мунтазам оид ба масъалаҳои амнияти байналмилалӣ изҳори омодагӣ намуданд. дар дори конфронси чорми байналмилалии сатҳи баланд оид ба дастсолаи байналмилалии амало барои рушди устувор солҳои 2018-2028 вохӯрии раиси суди олии ҷумҳурии тоҷикистон рустам мирзозода бо раиси суди иқтисодии иттиҳоди давлатҳои мустақил герман норбаев баргузор гардид. суди олӣ хабар медиҳад, дар мулоқот ҷонибҳо доир ба вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории судӣ дар фазои иттиҳоди давлатҳои мустақил, нақши суди иқтисодии иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳамчун ниҳоди муҳими ҳамоҳангсозии ҳамкории судии ҳуқуқ инчунин самтҳои афзалияноки фаъолияти шӯрои раисони судҳои олии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил мубодилаи афкор намуданд. ҳамсӯҳбатон барои таҳким ва густариши минбаъдаи ҳамкории судӣ изҳори омодагӣ карданд. намояндагони тоҷикистон зимни иштирок дар чорабинии ассамблеяи генералии 93-уми созмони умумҷаҳонии солимии ҳайвонот дар шаҳри париж бо президенти шӯрои созмон вохӯриҳои дуҷониба доир намуданд. дар ин хусус кумитаи бехатари узухаврии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. иттилоъ дода шуд, ки дар ҷараёни ҳамоиш масъалаҳои пешгирии бемориҳои сироатии ҳайвонот, таҳкими амнияти узухаврӣ ва татбиқи стандартҳои байналмилалии байторӣ баррасӣ карда шуд. зимни вохӯрии муовини раиси кумитаи бехатари узухаврии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Мустафо Момизода бо президенти шӯрои созмони умумҷаҳонии солимии ҳайвонот Сузана Помба, муовини директори генералии созмон Баба Соумаре ва роҳбари минтақавии созмон дар Осиёи Марказӣ Мерике Тайтубоев масъалаҳои рушди соҳаи байторӣ, таҳкими ҳамкории техникӣ ва омодасозии мутахассисон марди баррасӣ қарор гирифт. намояндагони академияи миллии илмҳои тоҷикистон дар симпозиуми байналмилалии таҳқиқоти таърихию фарҳангии чину тоҷикистон, ки дар академияи илмҳои ҷамъиятшиносии ҷумҳурии мардуми чин баргузор гардид, иштирок намуданд. ҳайати олимону коршиносони тоҷик дар ин ҳамоиши бонуфузи байналмилалӣ ҷумҳурии тоҷикистон ва академияи миллии илмҳои тоҷикистонро дар сатҳи баланди илмӣ муаррифӣ намуда, саҳми муассисаҳои илмии кишварро дар таҳкими муколамаи тамаддунҳо ва рушди ҳамкориҳои илмии таҳқиқотӣ миёни тоҷикистону чин боз ҳам тақвият бахшиданд. дар ҷараёни симпозиум сармутахассиси раисати робитаҳои байналмилалии академияи миллии илмҳои тоҷикистон Мадалиев Акмал дар мавзӯи ҳамкориҳои илмию техникӣ ва гуманитарии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии халқи чин дар шароити тағйироти ҷаҳони муосир маърӯза намуд. зимни баромади худ ӯ ба аҳамияти стратегии муносибатҳои тоҷикистону чин дар шароити тағйирёбии низоми ҷаҳонӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, таъкид кард, ки ду кишвар имрӯз дар соҳаҳои илм ва технология, энергетика, нақлиёт, кишоварзӣ, инчунин самтҳои гуманитари шарикони боэътимод ва дарозмуддат ба ҳисоб мераванд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радио Фарҳанг мустақиман шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
0: Монтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 104.5 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
0: Идомаи гуфторҳои радиои Фарҳанг.

шунавандагони азиз, худо радиои инсценировкаи «Зан ва бабр» аз рӯи ҳикояи нависанда Маҷид Салим пешниҳоди шумо мегардад.

0: тамошобини дигар ки нисбатан калонсолтар менамуд, нохост сагиро ҷониби бабр ҳаво дод. Бабро таҳқир кард. ҳайвони ваҳширо гӯшҳояш сиғ шуду ҳурроси бадхашмонаи намуда дар як мижа ба ҳам задан боло ҷаҳид ва бо ду панҷаи пешаш ба оҳани қафас ханҷол кашид. Бабр аз ваҳшат ба ғазаб афтода боз сахттар оҳанҳоро фишурд ки қафас ларзид ва боз ба худ печида бо нигоҳи таҳқиромезе ба ҳамон тамошобин нигарист. Агар зан наме буд, шояд чӣ фалокате рух медод, аммо зан бабрро ором кард. Панҷаҳои хуншорашро ба каф гирифт аз зорӣ намуд.
1: Азизам, ором шав. ба ту мумкин нест асабӣ шудан, мефаҳмӣ? ором шав, ором шав.
0: бабр дар панҷаи дасти зан андаке ором гирифта аз ларзидан монд. аммо косахонаи чашмонаш пурхун метофт. тамошобинро ҷасорати зан ба тааҷҷуб оварда буд ки гуфт:
2: апа, чӣ хел ин ҳайвони баҷаҳро ором кардӣ?
1: вай ҳаргиз ҷоҳил нест, балки шумояд махлуқи нодон ки сӯи вай санг мепартояд. магар ин амали шумо шоиста аст?
0: мард нешханде зад ва нописандона бо қароҳат гуфт:
3: хайр, чӣ шудааст? як паланг будааст, осмон омада ба замин начаспид кӯ.
0: зани рамузфаҳм дид ки одам чизеро сарфаҳм рафтан намехоҳад. ғамгин гашт ва зери лаб вай мардакро мазамат карда бо дили афкору хаста аз қафас берун шуд.
2: сифла!
0: ӯро ҳайвоноти дигари боғ интизорӣ дошт. даме ки зан дохили қафаси хирсҳо шуд, алакай боғи ҳайвонот серодам гашта буд. зан бо шавқ ба хирсҳо ғизо дода онҳоро силаву хору мол карда ба таври худ ба онҳо гуфтугӯӣ дошт.
1: о паҳлавоне, чӣ ҳол дорӣ? маро ёд кардӣ? росташро гӯй, маро ёд кардӣ?
0: хирси азимҷусаи малла дастафшону пойкубон гирди зан чарх мезад. аз дасташ ғизо хӯрда овозашро баланд мекард ва гӯё суруди арзи миннатдории худро замзама дошт. ба худо ин зан қаҳрамон аст, мегуфтанд гурӯҳи тамошобинон. издиҳом зиёд мегашту сафи тамошобинон меафзуд. хирсҳо ҳамоно рақсу бозӣ доштанд. о, ин хел ҳунарнамоиро ҳатто дар сирк намебинӣ? қандаша хӯрад ин занак! зан ظرфи холияшро аз қафаси хирсҳо гирифта берун шуд. дидам ки парастори бабру хирсҳо дар ҳақиқат мисли як зани лоғару хаёлӣ метофтааст. гӯё вай болои шонаҳояш бори вазнини ғаму андӯҳи гаронеро мебардошт ки мисли аламзадаи боз омада назди қафаси бабр қарор гирифт.
1: ғам нахӯр азизам, туро танҳо намемонам. албатта таваллуд мекунӣ ва ман худам бачаатро нигоҳубин хоҳам кард. фаҳмидӣ? ғам нахӯр, ғам нахӯр.
0: бабр гӯё чизеро фаҳмид ки худашро ба оҳанҳои қафас зада калаашро ҷунбонд ва ноумедона ба кунҷе рафта

Ду рӯзи дигар зан дар назди қафаси бабр пайдо нашуд. Бабр ғам мехӯрд ва бо тифли навзодаш роҳи занро мепоид. Рӯзи сеюм одамон омаданд, аммо миёнашон боз ҳам зан набуд. Онҳо бабри навомухтро таърифкунон дасти ба даст намуданд. Мода бабр бехабар аз ҳилаи одамон аз чунин муомилаи онҳо хурсанд шуд. Охир онҳо гӯё ба таблики мода бабр омада бошанд ки тифлашро ситоиш доштанд. Нохост нафари охирин бабрчаро таги бағал гирифта ғайри чашм дошт аз қафас якбора берун шуд. Бо амри сардори боғ зуд дари қафаси оҳанинро бастанд. ببر نوزاد حیران حیران به این عملی آدمان سرفهم نرفت. بعد یک بار غیری و برداشته خواست از دست آدم فرار نماید. اما دست توانای ناگهان بیرحمانه یک ضربه زد. ببرچه چون این عمل زیشت را انتظار نبود که ترس زده گیج و گرنگ شد.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: созҳои милли

ғиҷак созитори камончадори мусиқист ки дар Осиёи Миёна, Ирону Афғонистон ва баъзе ҷумҳуриҳои Кавказ маъмул аст. ғиҷак аз давраҳои қадим дар байни халқҳои шарқ бо унвонҳои гуногун маъмул буд. онро тоҷикон ғиҷак, озариҳо ва арманиҳо кеманча, яъне камонча, афғонҳо дилрабо, ҳиндуҳо сиринча меноманд. муҳаққиқон таърихи пайдоиши ғиҷакро ба асрҳои 9-10 нисбат медиҳанд. ҳанӯз дар асри 15-ум Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ аз садои дилнавози ғиҷак ба ваҷҳ омада дар бораи садои ғиҷаку ғиҷакнавоз гуфта буд. садои он ғиҷакам кушт ва шакли он ғиҷакӣ ки шӯри маҷлиси ушоқ шуд зи пурнамакӣ.

Мусиқашинос, мутриб ва шоири асрҳои 16 ва 17 дар вешали чанги бухороӣ дар асараш Туҳфат ул-Сурур пайдоиши ғиҷакро дар Осиёи Миёна ба асри 10 муқаррар карда, ихтироъгари он Абу Али Сино ва Носири Хусравро номидааст. Мардуми тоҷик бештар ду намуди ғиҷакро истифода мебурданд. ғиҷаки кӯҳистонӣ косааш чоркунҷа ва ғиҷаки косахонааш доирашакл. Дар водиҳои кӯҳистони Тоҷикистон, мутрибони халқӣ бештар аз ғиҷаки кӯҳистони дутора истифода мекунанд. ғиҷаки кӯҳистонӣ аз косахона, сутун, дастаи доирашакл, торҳо, хараки поёнӣ ва болоӣ ёки остона, гӯшакхона ва гӯшак иборат мебошад. Дарозии умумии ин намуди ғиҷак 55-60 сантиметрро ташкил медиҳад. ғиҷаки косахонааш доирашакл нисбат ба ғиҷаки кӯҳистонӣ маъмултар буда, бартариҳои зиёдеро дорост. ин намуди ғиҷакҳо бештар дар байни халқҳои Осиёи Миёна ва ҷумҳуриҳои Қафқоз маъмул аст. чунин намуди ғиҷакҳоро бештар аз чӯбҳои тут, зардолу ва чормағз тайёр мекунанд.

Соли 1938 бо сабаби дар Тоҷикистон ташкил намудани оркестри созҳои миллии тоҷикӣ ғиҷаки сетора ва ғиҷаки чортора ба вуҷуд омад. Бо мурури замон тори ғиҷак ба филизӣ иваз шуда, мутрибон бештар аз торҳои аккорди скрипка истифода мебаранд. Ва солҳои 50-ум 60-ум асри гузашта ғиҷакнавозони касбӣ Амон Ҳамдамов ва Қоҷон Ҳабибов, Уриэл Толмасов, Ҳаким Маҳмудов ва солҳои 60-ум 80-ум Амрохон Муборакшоев, Абдураҳмон Тошматов, Ҳамидқул Ҷумаев, Ҳасан Пиров ва аз солҳои 70 то ин ҷониб Умар Темуров, Мадвали Орзуев ва ғиҷакнавозони халқи Дости Орзуев, Абдусалом Раҳимов, Мирзо Қурбон Солиев, Худоёрбек Қурбонбеков, Мирзо Сома Қурбонов ва чанд тани дигар шӯҳрат доранд. Дар айни замон дар Тоҷикистон ду тарзи доштани камонча, тарзи халқӣ ва тарзи доштани камончаи скрипка васе истифода мешавад. Аммо дар Эрон, Озарбойҷон ва Арманистон танҳо тарзи халқӣ доштани камонча ва ғиҷаки дасташ доира шакли чортора маъмул аст.

0: шоҳкори меъмории таърих,
1: урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ,
0: ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгари фарҳанги миллӣ,
1: офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
0: ин ҳама дар барномаи таълифи ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
2: дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи ҳунарвар пешниҳоди шумост аз мавҷи радиои фарҳанг. моро ҳамроҳ бошед. ҳунар ганҷинаи зару ҳунарманд заргари моҳир аст ки доимо метавонад хостаҳои худро бо сайқал додани ҳунараш бароварда созад. қаҳрамони имрӯзи барномаи мо низ як нафар марди ҳунар аст ки бо ноги қалами худ солиёни зиёд аст обрӯю эътибор дорад. ӯ як нафар наққоши чирада аст, кандакори моҳир ва як инсонест аз дунёи рангҳо. ӯро ном Доро Ниёзов, кандакор ва наққоши тоҷик, ки асарҳои худро дар кишвар ва берун аз он ба намоиш гузоштааст. яъне ин марди ҳунар мактаби ҳунармандии хешро дораду устоди забардасти соҳаи интихоб намудааш аст. ин навбат қисса хоҳем кард аз рӯзгори ин соҳибҳунар. моро боз ҳам дар мавҷи радиои фарҳанг шунаванда бошед. ҳар як ҳунар дар худ таърих, пайдоиш, инкишоф ва зинаҳои гуногунро дар бар мегирад. наққошӣ ва кандакорӣ низ аз он ҳунарҳое маҳсуб мешавад, ки онҳоро ҳунармандон аз рӯи завқу салиқаи худ нақшу рангубор менамоянд. он на танҳо хоси мардуми тоҷик, балки ӯро маҳсуб ба ҳама миллатҳо шуморидан мумкин аст. ки фарқияти байни ин ду ҳунарро аз усто пурсон шудем. ӯ бошад дар посух чунин гуфт:
3: ман аз соли 1990 сар карда ин ҷониб ба ҳунари кандакорӣ ва наққошӣ машғулам. агар бигӯем ин ҳар ду ҳунар вобастагӣ зичӣ доранд, зеро агар наққош набошӣ ҳамон нақша кашидан наметонӣ. бинобар он наққошию кандакорӣ ба ҳам вобастагӣ доранд. аввал ҳамон нақша дар рӯи коғаз мо мекашем, баъд ва дар чӯб мекучонем, баъд дар чӯб коркард мекунем, кандакорӣ мекунем. барои ва ин вобастагӣ зич дорад. ҳам наққошӣ, ҳам кандакорӣ, кори ҳам кундалнигорӣ, ҳама ин аз як реша об мегиранд. ҳама ин ҳам дар санг кандакорӣ ҳам мекунанд, дар санг ҳам мекунанд, дар чӯб, дар гач, ҳама ин аз заминаи наққошӣ пайдо шудагӣ аст. соли 1990 як тағои ман шодравон ҳоҷи Мирзо Шариф буданд, ки бисёр устои чирадаст буданд. он кас ман аз ам тағоям ҳунари кандакориро аз худ кардам ва аз соли 90 аз тағои дигарам наққош ҳастам. аз ҳар дуи ҳаминҳо ман ҳунари кандакорӣ кори рассомия ва кундалнигорӣ аз худ кардам ва аз ҳамон дам то ин ҷониб зиёда аз 13-14 та ҷиянҳоам ҳастанд, ки ҳамин авлоди гӯем хато накунем, ҳама ба ҳамин ҳунари ҳам кандакорӣ, ҳам наққошӣ, ҳам кундалнигорӣ ва сангтарошӣ машғул ҳастем. ҳамаш заҳмат талаб аст, аммо вақти бисёр сарф мекунем дар наққошӣ ва кундалнигорӣ, барои он ки то як ранг хоғ нашавад, ранги дуюмро вай кардан намешавад. барои он ки ранги якмак камтар худгир шуд, баъд ранги дуюм мекаш, баъзан вақт як рӯз, ду рӯз вақт металабад, барои вай вақт бисёр мегирад. заҳмат талаб боша ҳама кандакори азеро, ки бо чӯб сару кор мекунем, ҳамонанди чӯби чормағз, чӯби тут, агар чӯбҳои маҳаллӣ гӯем, чӯби зардолу, инҳо бисёр чӯбҳои сахт ҳастанд, ки бисёр заҳмат талаб ҳастанд. баъд чӯбҳои русӣ ҳастанд, дуб, бук, чӯбҳои мулоҳиме, ки коркард карда мешавад, хуб мешавад, чӯби саснаҳай, кедраҳай, красни дерева мегӯянд, ин чӯбҳое ҳастанд, ки ниҳоят сахтанд ва равиши кор бисёр ба онҳо зебо мебурад ва суфта меёд.
2: онҳое ки ба ин санъат рағбати зиёд доранд, истеъдоди худододи онҳоро дорост. Доро Ниёзов ҳанӯз аз овони кӯдакӣ ба расмкашӣ ва кандакорӣ шавқ пайдо мекунад. табиати диёри зебо ӯро водор сохт, ки эҷодкор шавад. аз ин рӯ ҳамарӯза фориғ аз дарс ба навзи тағояш, ки соҳиби ҳунари наққошиву кандакорӣ будан, меомад و از این هنر آنها واقف می گشت. او از این لحظه های عمر یادآور شده چنین قصه کرد.
3: اصلا با چوب کدرا و بوک کار میکنیم. حضرت با چوب بوک کار میکنیم. بوک گرچنده سختم باشد در وقت کار کردن بسیار خوش رو میبرد. درخت های محله رو از همین تاجکستان دسترس میکنیم. میرویم میبینیم در کجای هم درختی خوب باشد به صاحب هم مسلحت میکنیم و خریداری میکنیم میبیاریم قاق میکنیم و کار میکنیم. درخت های بوک دوب اساسا بوک از روسیه آورده میشود. بوک باشد از کانادا میبیاد. دوبای از دوبای تاجکستان که به بهت گرانبها هستند و تنها در ابیکت های برای دولتی کارفرمیده میشه. همه وقت وقتی که میبینی اقلا اگر از 50% مبلغی که همون را خرید میکنید کار کردش اگر تا 75% رسخوت شود همون پول 25% ماند و قطع به قدر امکان کار کردن میشه. وقتی که از 75% بفایده است و کار کردنی که مدامی که بر ضرر خودتون باشد هیچ کس تیشه به خود نمیزند.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 19 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Имрӯз таҳти риёсати президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар он яке аз масъалаҳои баррасишаванда вазъи истеҳсоли семент ва болоравии нархи он буд. таъкид гардид, ки семент имрӯз яке аз маҳсулоти муҳими рушди инфрасохтор, саноат ва сохтмон ба ҳисоб рафта, таъмини устувори бозори дохилӣ бо он аҳамияти муҳими иқтисодию иҷтимоӣ дорад. сарвари давлат ба вазъи кунунии бозори семент, аз ҷумла болоравии нарх ва камчинии маҳсулот дар баъзе қои ҷумҳурӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуд. гуфта шуд, ки сарфи назар аз афзоиши ҳаҷми истеҳсол дар фаъолияти якчанд сохторҳои соҳавӣ вобаста ба ҳамаҳангсозии фаъолияти истеҳсолӣ, истифодаи иқтидор, танзими бозор ва назорати фаъолияти шабакаҳои фурӯш камбудиҳо ҷой доранд. баъзе корхонаҳои истеҳсолӣ дар мавсими фаъоли сохтмон барои таъмир боздошта шуда, инчунин фаъолияти миёнаравҳо ва дилерҳо дар баъзе ҳолатҳо ба болоравии нархи маҳсулот таъсир расонидааст. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки болоравии нархи семент метавонад ба суръати корҳои сохтмонӣ, арзиши манзил, татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоӣ ва рушди иқтисодии миллӣ таъсир расонад. ба вазорату идораҳои масъул барои ба эътидол овардани вазъ ва таъмини бозори дохилӣ бо семент супориш мушаххас дода шуданд. президенти мамлакат таъкид намуданд, ки вазорату идораҳои масъул бояд барои ҳарчи зудтар ба эътидол овардани вазъи бозори семент, ҳифзи манфиатҳои истеъмолкунандагон ва таъмини рушди устувори соҳаи сохтмон тадбирҳои амалӣ андешанд. дар дораи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амалҳо барои рушди устувор солҳои 2018-2028 вохӯрии раиси суди олии ҷумҳурии тоҷикистон рустам мирзозода бо раиси суди иқтисодии иттиҳоди давлатҳои мустақил герман нурбаев баргузор гардид. суди олӣ хабар медиҳад, дар мулоқот ҷонибҳо доир ба вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории судӣ дар фазои иттиҳоди давлатҳои мустақил, нақши суди иқтисодии иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳамчун ниҳоди муҳими ҳамоҳангсозӣ ҳамкории судӣ ҳуқуқӣ, инчунин самтҳои афзалиятноки фаъолияти шӯрои раисони судҳои олии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил мубодилаи афкор намуданд. ҳамсӯҳбатон барои таҳким ва густариши минбаъдаи ҳамкории судӣ изҳори омодагӣ карданд. намояндагони академияи миллии илмҳои тоҷикистон дар симпозиуми байналмилалии таҳқиқоти таъриху фарҳангии чину тоҷикистон, ки дар академияи илмҳои ҷамъиятшиносии ҷумҳурии мардумии чин баргузор гардид, иштирок намуданд. ҳайати олимону коршиносони тоҷик дар ин ҳамоиши бонуфузи байналмилалӣ ҷумҳурии тоҷикистон ва академияи миллии илмҳои тоҷикистонро дар сатҳи баланди илмӣ муаррифӣ намуда, саҳми муассисаҳои илмии кишварро дар таҳкими муколамаи тамаддунҳо ва рушди ҳамкориҳои илмӣ таҳқиқоти миёни тоҷикистону чин боз ҳам тақвият бахшиданд. дар ҷараёни симпозиум сармутахассиси раисати робитаҳои байналмилалии академияи миллии илмҳои тоҷикистон мадалиев акмал бахтоварович дар мавзӯи ҳамкориҳои илмии техникӣ ва гуманитарии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии халқии чин дар шароити тағйироти ҷаҳони муосир маъруза намуд. зимни баромади худ ӯ ба аҳамияти стратегии муносибатҳои тоҷикистону чин дар шароити тағйирёбии низоми ҷаҳонӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, таъкид кард, ки ду кишвар имрӯз дар соҳаҳои илм ва технология, энергетика, нақлиёт, кишоварзӣ, инчунин самтҳои гуманитарӣ шарикони боэътимод ба ҳисоб меравад. имрӯз дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии дастгоҳҳои иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон маҳфили навбатии тоҷикшиносӣ таҳти унвони шарҳу тавзиҳи консепсияи илмии қонуни тамаддуни ориёӣ баргузор гардид. чорабинӣ бо ибтикори маркази тоҷикшиносӣ роҳандозӣ шуда ба масъалаҳои омӯзиш ва таҳияи консепсияи илмии қонуни тамаддуни ориёӣ, таҳкими худшиносии миллӣ ва эҳёи арзишҳои таърихию фарҳангӣ бахшида шуд. дар ҷараёни маҳфил масъалаҳои марбут ба тамаддуни ориёӣ, арзишҳои миллӣ, нақши таърих дар ташаккули ҳувияти милли ва аҳамияти илмии консепсияи мазкур марди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. зикр гардид, ки маркази тоҷикшиносӣ дар доираи фаъолияти худ пайваста маҳфилҳои илмӣ ва фарҳангиро доир намуда, ба масъалаҳои худшиносии миллӣ, ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ ва омӯзиши таърихи тамаддуни тоҷикон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хона ободу саодатманд бошед.

0: дар ноҳияи Восеъ радиои Фарҳанг рӯи мавҷи 107.7 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона, танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
3: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. Салом арз мекунем ба мухлисони гуфторҳои радиои фарҳанг дар мавҷ барномаи гулчини ашъор. Он ки аммо ба нек буд душман, душмани ҷовидонии ман буд. Аз баду нек ҳар чи гуфтам ман, шери ман зиндагонии ман буд. шунавандаи азиз, дастагули тару тозаеро бароятон аз ашъори шоири халқии тоҷикистон Аскар Ҳаким пешниҳод мекунем.

шумо шеърҳои шоири халқи тоҷикистон аскар ҳакимро дар қироати муаллиф шунидед. онро бароятон муҳаррир саодат азораева, коргардон барнои низом, садобардон мавлудаи матлаб пешниҳод намуданд. сарфарозу хушрӯз бимонед.

0: лаҳзаи тафреҳ. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда.
1: лаҳзаи тафреҳ.
2: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ. Аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
3: Суратгирӣ.
4: Боре ба кӯло рафта аз падарам хоҳиш кардам, ки сурат гирад. Гуфтанд, ки ба қариби ҷашни 60 солагиатон аст ва ҳар замон дар рӯзнома ва маҷалаҳои душанбе сурататон лозим мешавад. Розӣ шуданду ҳар ду суратгирхона рафтем. Аз пушти дар суратгириро тамошо мекардам. Як замон дидам, ки суратгир бо оҳанги эътироз ба падарам мегуфт: «Муаллим, то кай хел хоксорона сурат мегиред?» Рост истода гӯё барои паспорт мегирифта бошед. Каме ба боло нигоҳ карда хаёли шоирона кунед охир. Падарам чизе нагуфтанду мавқеъ нишасташонро дигар кардам, ба боло нигаристам. Хости дили суратгир ба хаёли шоирона рафтам. Сипас вақте ки суратгир чик карда сурат гирифт, аз ҷо хеста як хандиданду ҳикояте кардам. Солҳои 60-ум чор мисра шеърам дар маҷалаи Тоҷикистон бо суратам чоп шуд. айнан ҳамин хел ба боло менегаристам дар сурат. Устод Вализода маҷалро диданду ба ҷои табрик чунин гуфтанд: «Ашурбой, шука бисёр барвақт чухт гирифтӣ!»
1: лаҳзаи тафреҳ.
0: Дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда.
1: лаҳзаи тафреҳ.
2: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ. Аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
1: лаҳзаи тафреҳ дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд коргардон Абдулмумин Раҳматуллоев, муҳаррир Лутфия Қурбонова.

имрӯз аз ҳар даҳ сокини олам чор нафар мунтазам аз беобӣ ё камбуди об азият мекашанд. мувофиқи маълумоти институти захираҳои ҷаҳонӣ, оби тозае ки барои инсон қобили истеъмол аст, ҳамагӣ 1% тамоми захираҳои оби сайёраи моро ташкил медиҳад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.

бачаҳои азиз, ин афсона на фақат барои шоҳу шаҳзода, балки дар бораи моу шумо ҳам мебошад. Яъне ҳама коратонро худатон иҷро бикунед ва ба умеди дигарон мабошед. Шумо низ, бачаҳои азиз, вақти калон мешавед, дар иҷрои ҳама корҳо чусту чолок ва меҳнатдӯст бошед. бачаҳои азиз, ёдрас мешавем ки ин шаб дар барномаи «Биё биё хобаки ширини мо» шумо аз эҷодиёти нависанда Азизи Азиз, Афсонаи Борон ва аз қаламдодаҳои адабиёти халқҳои ҷаҳон Афсонаи Шоҳ ва Мушовироношро шунидед. Дар пешниҳоди барнома саҳмгузор буданд Рови Соҷидаи Раҳмон, коргардон Мағфират Носирова ва муҳаррир Лутфияи Қурбон. хоби бароҳат хуртаракони азиз.

0: шаҳри Тус рӯи мавҷи 178 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
3: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

0: шунавандагони гаронқадр ёд доранд ки мо дар гуфтори пешин ба ҷое расидем ки Настур ва Исфандиёр Бедарафшро куштанд ва сари ӯро назди шоҳ бурданд. Настуру Исфандиёру Нӯшозар боз ҷангро то ба ҳадди давом доданд ки Арҷосп аз корзор гурихт. Туркон чун диданд ки Арҷосп гурихта, ҳама пиёда пеши Исфандиёр омаданд, камонҳои туркиро биандохтанд ва қабои ҷангиро низ бадар карданд ва аз Исфандиёр зинҳор хостанд ки агар Шаҳриёр ба ҷони бандагон тараҳум кунад, ҳама ба парастиши оташ хоҳанд гаравид. Исфандиёр пазируфт ва номдорони Иронро гуфт ки дигар аз куштан даст бидоранд ва баҳри ҷони зарир кин наситонанд ки бе ин ҳам туркон хору бечоранд. сипас гӯштосп ба балх боз омад, ҳумойро ба пури меҳин дод ва аз рӯи оини аҷам сипаҳро ба Настур супурд ва бифармуд то ба шоҳи туркон битозад ва ҳар кӣ ёбад ба кини падар бикушад. Настур тоҷи каёнӣ ба сар ниҳод, сипаҳро яксара бор дод, бифармуд ки оташ афрӯзанд ва ӯди ҳиндӣ бисӯзанд. Он гоҳ тахти шоҳаншаҳиро хони гӯштоспӣ ном ниҳод ва ҷомоспро мобади он гузошт. сипас сӯи кордононаш нома навишт ва пирӯзии хишро эълом дошт. шоҳи Руму Барбаристону Ҳинду Синд газит, яъне боҷаш фиристоданд. пас гӯштосп Исфандиёрро ба ҳама кишвар фиристод ва он кишварҳо дини биҳ, яъне оташпарастиро пазируфтанд. Исфандиёр ба ҳар кишвари занди, яъне китоби муқаддаси Зардӯштро фиристод ва бар падар нома навишт ки ҷаҳон аз бадӣ пок шуд. аммо чун шоҳ ба Исфандиёр тоҷ дод, яке саркаши Гуразм номе буд ки ба дил аз Исфандиёр кина дошт ва бар ӯ таъна мезад ва зишт мегуфт. шоҳ Гуразмро пеши худ хонд то ӯ бигӯяд асли роз чист. Гуразм ба шоҳ гуфт ки Исфандиёр рӯзи разм биорояд ва туро бибандад ва ба шоҳӣ написандад. шоҳ ҷомосро пеш хонд ва ба Шаҳриёр нома фиристод то бадгумонии Гуразмро бифаҳмад. Исфандиёр гуфт ба ҷуз он ки дар ҷаҳон озар афрӯхт ва дин омӯхт, ҷурме надорад ва лашкарро ба писараш Баҳман супурд ва бо ҷомосп пеши падар шитофт. ва инак дунболаи достонро бишнавед. гӯяндагон Сорбон, Камина ва Беранги Кӯҳдомани.
1: банд кардани гӯштосп Исфандиёрро.

писар кулоҳи каи барниҳода ба сар меҳону кеҳонро ҳама хонд пеш ҳамон занд бинҳо дар пеши хеш ҳама мӯъбадонро ба курсӣ нишонд пасон хусрави теғзанро бихонд биомад гаву даст карда дароз ба пеш андар омад бибурдаш намоз биистод дар пеши ӯ бандафаш сарафкандаву дастҳо зери каш шаҳи хусравон гуфт бо мӯъбадон бадонрод мардону испаҳбадон

дароз ки паймояд ин жарф роҳи дароз наронад ба раҳ эчу бераҳ шавад аз эрониён як сарогаҳ шавад яке ҷодуе буд номаш сутӯҳ гузоранда роҳу нуҳуфта пиюҳ манам гуфт оҳиставу роҳҷӯй чӣ бояд ҳаме ҳар чӣ хоҳӣ бигӯй шаҳи чинш гуфто ба эрон хиром нигаҳ кун ба дониш ба ҳар сӯ багом пажӯҳандаи роз паймуд роҳ ба балхи гузин шуд куҷо коҳи шоҳ надид андару шоҳ гуштоспро парастандаро дид лӯҳроспро бишуд ҳамчунон пеши хоқон бигуфт ба рух пеши ӯ марзаминро бируфт чу арҷосп огоҳ шуд шод шуд аз андӯҳи дерина озод шуд саронро ҳама хонду гуфто равед сипоҳи пароганда боз оваред бирафтанд гурдони лашкар ҳама ба кӯҳу биёбон ҷои рама баду боз хонданд лашкарчро гузида саворони кишварчро

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

сӯи саҳрои ватан, оби ватан. Аз лаби ҳар чашма бишнав ин суруди ҷовидон, мешавад саршор дарёи ватан, оби ватан. ду кафи саршори ҳар ҷон ташна мизони баҳост, медурахшад мисли тиллои ватан, оби ватан. мерасонад бар ҳама гӯши садои зиндагӣ, мебарад ҳар сӯй овои ватан, оби ватан.

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: идомаи барномаҳои радиои Фарҳанг. шунавандагони арҷуманд, ҳоло рубоёти Файзи Файзиро бишнавед. Мушаррафа Шарипова ва Абдуаҳад Мирзоаҳмадов мехонанд.
4: бузургтарин шоири дарбори Акбар дар асри 16 тарғиботчии фаъоли озодфикрӣ ва маърифатпарварӣ Файзӣ буд. Мо дар саросари осори ӯ ғояи инсондӯстӣ, хиратмандӣ, ташвиқи бародарӣ ва баробарии бани башарро дида метавонем. Дар замони худ вай пояи ғазал ва маснавиро то ҷое бурд, ки касе натавонист ба ӯ ҳамдӯшӣ кунад. Файзӣ дар рӯбоиёт ҳам мартабаи устодӣ дорад. рӯбоиёти ӯ на фақат хусусияти воқеанигорӣ, хаёлбофӣ доранд ва аз назари санъат ва бадеият дорои арзишӣ мебошанд, балки онҳо аз завқ, кайфият, шӯр ва гармӣ холӣ нестанд. шунаванда дар рӯбоиёти Файзӣ шаккокии хаёмонаро, ки баъзан бепарда ва баъзан ҳакимона ва орифона зоҳир гаштааст, пай бурда метавонад. Файзӣ мисли ҳакиме тамоми коинотро мавриди омӯзиш қарор додааст. беҳуда нест, ки вай дар бисёр ҷой ба юнон ва тафаккури юнонӣ ишора мекунад. гар кол будам зи хоки ҳинд аст, вале дар ҳар буни мӯ ҳазор юнон дорам. тадқиқоти рубоиёти Файзӣ нишон медиҳад, ки фалсафа ва машраби ӯ ҳамеша мавзун ва якранг набуда, мухталиф тавлид шудааст. аз оғоз то анҷоми рӯбоиёти ӯ мо афкори махлут, гоҳ ирфонӣ, гоҳ фахрӣ, гоҳ васфи зеборӯён, гоҳ ақоиди шаккокона ва баъзан изҳори ақоиди илмиву табииро дида метавонем, ки дар асл ба ҷаҳонбинӣ, нуқтаи назар ба маслаки ӯ, ки ҳамзамононаш навиштаанд, мутобиқ аст. дӯстони азиз, мулоҳиза фармоед, ба диққати шумо чанд рубоии Файзии Файёзӣ пешкаш мешавад.

дар анҷумани адаб хамӯшон бошанд, дар пардаи роз пардапӯшон бошанд, дар кӯчаи ишқ чун раси гард макун, кон ҷо ҳама тӯтиё фурӯшон.

шабона мегардонад, ақлам варақи замона мегардонад, чашмам зисиришк дам ба дам чун суфӣ

моем, ки аз ду қавм озод дилем, дар доираи ишқ зикаф дода дилем. Аз нақшу нигори чарх бигзор ки мо, монанди сафедаи саҳар сод.

хуршид, ки хора аз фурӯғаш зар шуд, ваз баҳри гудози симу зар озар шуд. Ин ранги кабуди осмон чист, магар аз оташи

шумо рубоёти Файзи Файзиро дар қироати Мушаррафа Шарипова ва Абдуаҳад Мирзо Аҳмадов шунидед. Анҷоми гуфтор аз хазинаи радио.

0: таҳлил
1: баррасӣ ва нақди таронаҳои тозаи сарояндагони эстрадаи тоҷик
0: дар барномаи навосанҷ бо бахтиёр раҳмониён.
2: Мо дар радиои фарҳанг дигарбора ташхисгоҳи тарона боз кардем.
0: Навосанҷ
1: аз радиои фарҳанг.
2: салом дӯстони ман, ҳамакнун боз ҳам фурсате даст дод ки нашри тозаи барнома пешниҳод шавад. ба шунидани нашри 12-уми навосанҷ хушомадед.

интихоби чунин таронаҳо аз ҷониби мино собит месозад ки овозхон то ҷое завқи волои ҳунарӣ дорад ва ба таронаҳои пурмуҳтаво таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад. аммо мушкил ин ҷост ки дар ҷараёни иҷро баъзе бахшҳои матн аз ҷониби ин сароянда ба иштибоҳ хонда шуданд, аз ҷумла дар таронаи офариданд ки бар асоси шеъри воқифи лоҳурӣ суруда шуда است. احمد ظاهر چونین میخواند: خراب شد آن زمان مأموری دل که عشق خانه ویران آفریدند.

аммо мино ибораи маъмурии дилро ба шакли маҳбубии дил иҷро мекунад. Ин дар ҳолест ки маъмурии дил дар ин ҷо маънии ободиву оромии ботинро дорад ва бо муҳтавои умумии шеър комилан ҳамоҳанг аст. Тағйири ин ибора на танҳо маънии мисраро халалдор мекунад, балки нишон медиҳад ки эҳтимол овозхон ё матнро дуруст дарк накардааст ё онро нодуруст шунидааст.

тавре ки огаҳим, вожаи тоҷикии аслии деҳқон ё шакли қадимтараш деҳгон ё деҳагон дар таърихи забони адабии мо бо маънаҳои зер истифода шудааст. Якум. Табақаи аз аъён ва ашрофи ҷомеа ки илова бар сарватмандӣ муҳофизи суннату анъана ва ривоятҳои миллӣ ҳамосаҳо ва устураҳои паҳлавонӣ буданд ба маънии мутлақ эронӣ. Фирдавсӣ гӯяд:

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг. Урун Кӯҳзод.
2: Понздаҳуми марти соли 1937 дар деҳаи Ғазаи ноҳияи Панҷакент ба ҷаҳон омадааст. Маълумоти миёнаи нопураро дар зодгоҳаш гирифта, таҳсилро дар омӯзишгоҳи омӯзгории Панҷакент идома додааст. Меҳри донишомӯзӣ баъдан ӯро ба донишкадаи давлатии омӯзгории Душанбе бурдааст. Пас аз хатми донишкада чанди омӯзгори мактаби миёна, баъдан корманди илмии институти забон ва адабиёти ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ва солҳои 1961 то 63 дар хидмати аскарӣ будааст. Урун Кӯҳзод фаъолияти эҷодиашро аз маҷалаи Хорпуштак оғоз ва таҳти назари Фазлиддин Муҳаммадиев ташаккул додааст. Баъдан солҳои зиёде дар рӯзномаи Маориф ва Маданият дар вазифаҳои мудири шӯъбаи адабиёт ва санъат ва муовини сармуҳаррир кор кардааст. Соли чанд муҳаррири калони саредаксияи илмии энсиклопедияи советии тоҷик, ҳамчунин мудири шӯъбаи очерку публицистикаи маҷалаи Садои Шарқ, мудири шӯъбаи нашриёти Адиб, ҳамчунин сармуҳаррири маҷалаи Садои Шарқ ва мудири шӯъбаи насри иттифоқи нависандагон кор кардааст. Урун Кӯҳзод дар оғози фаъолияташ ба таълифи ҳикоя, ба хусус ҳикояҳои ҳаҷвӣ пардохтааст, ки аксарашон дар ду маҷмуа «Сариву савдои» соли 1971 ва «Яксару садхаёл» соли 83 фароҳам омаданд. Дар қиссаҳои «Роҳи Ағба», «Писандара», «Бандии озод», «Тақвими роҳгум» бо таҳқиқи хислату характер ва тасвири масъулияти инсонҳо дар ҷомеа рӯй оварда, сабку чеҳраи хоси нигорандагии худро аёну баён карда тавонист. Қиссаи «Кини хумор» соли 1976 масъалаҳои одобу ахлоқи ҷомеаро мавриди таҳқиқи бадеӣ қарор додааст. Соли 1977 қиссаи мустанади «Як рӯзи дароз», рӯзи бисёр дароз ба таб расид, ки ба тасвири пораи аз рӯзгори сангини фарзанди фарзона ва муборизи халқи тоҷик устод Садриддин Айнӣ бахшида шудааст. Ин қисса муаллифашро ҳамчун нависандаи таърихдон ва рӯҳшинос муаррифӣ карда, сазовори ҷоизаи ба номи Садриддин Айнӣ гардонид. Дар романи «Ҳам кӯҳи баланд, ҳам шаҳри азим» соли 1983 нависанда Урун Кӯҳзод масъалаи муҳими ҳаёти пайванди аслҳову наслҳо ва давру замонҳоро мавриди баҳсу баррасии бадеӣ қарор додааст. Қиссаву рисолаҳои публицистии тоҷикистони имрӯза, лоҳутӣ ва баъди ӯ, ҷамъи парешон, ахлоқи воло, дафъи бало, Ака Шариф бо орбади асри 20, романи таърихии ҳайҷо, маҷмуаҳои ғайр аз хӯрдану пӯшидан, гардани ғам бишканем, буротар зитеғ ва нони гандум бо сабусашро соли 2023 хонандагон гарму хуш қабул карданд. Ҳамчунин нависанда Урон Кӯзо тарҷумаи бисёр асарҳои адибони маъруфи хориҷӣ аз ҷумла Чандар, Ғулом, Ленч, Хонзодиян, Санги, Қиссаи Чехов, Дашт, романи Маркес, Хазони умри одам худо, ҳикояҳои Азиз Несин, Мактубҳо аз он дунё, мунтахаби осори Дамонович, Бозгашти шоҳзода Марко ба қалами ӯ тааллуқ доранд. Идеи аз асарҳои Урон Кӯҳзод ба забонҳои русӣ ва украинӣ, узбекӣ ва дигар халқҳои шӯравӣ ба таб расиданд. Барои хизматҳои шоёни адабӣ сазовори унвони нависандаи халқии Тоҷикистон ва корманди шоистаи Тоҷикистон гардонида шудааст. Соли 1996 барои рамани бандии озод Урункузод ба дарёфти ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ноил шуд.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова.

0: театр дунёи фасона
1: театр саҳнаи зиндагӣ
0: театр олами рангини ҷовидона
1: театр ҳазлу ханда рақсу шодӣ
0: театр кулвори муҳаббату меҳрабонӣ
1: театр маскани муқаддаси бузургони ҳунар
0: театр даричаи рӯшноӣ ба сӯни дарёи хаёлҳои пурасрор ин ҳама дар суҳбати ихтисосии асрори саҳнаи ҳунар
1: бо ҳузури ҳунарпешаҳои маҳбуби театру синамои тоҷик
0: асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи радиои фарҳанг
1: радиои фарҳанг

сарҳадбонон бо иродаи қавӣ ва қалби пур аз муҳаббат ба ватан шабу рӯз посбони хоки муқаддасанд.

0: барои онҳо ҳимояи марзи ватан ҳифзи шарафу нанги миллат аст. ҳимояи сарҳади давлатӣ кафили зиндагии пурфароғати шаҳрвандон аст.
1: Дар арафаи таҷлили 32-солагии рӯзи сарҳадбонони Ҷумҳурии Тоҷикистон, таваҷҷӯҳ ба тарбияи наврасону ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ҳифзи марзу буми аҷдодӣ ва садоқат ба давлату миллат аҳамияти бештар пайдо мекунад. Дар ин замина, гимназияи ҳарбии ворисони куруши кабири қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун яке аз муассисаҳои муҳими тарбияи кадрҳои ҷавони ҳарбӣ нақши арзишмандро соҳиб аст. Дар гимназия барои огоҳии бештар пайдо кардани хонандагон аз таърихи пурғановати миллати тоҷик, корномаҳои фарзандони фарзонаи ватан ва қаҳрамониҳои муҳофизони марзу буми кишвар осорхона таъсис дода шудааст. Дар он ёдгориҳои таърихӣ, асарҳои пурарзиш ва аксҳои нодир аз давраҳои гуногуни ҳаёти пешвои миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гирдоварӣ шуданд. Гимназия дорои синфхонаҳои муосири лингафонӣ буда, дар он омӯзиши забонҳои англисӣ, чинӣ, туркӣ ва русӣ ба роҳ монда шудааст. Хонандагон бо роҳнамоии омӯзгорони соҳибтаҷриба забонҳои хориҷиро аз худ намуда, барои хизмати содиқона ба давлат ва фаъолияти касбии оянда омода мегарданд. Муҳлати таҳсил дар гимназияи ҳарбӣ 2 солро дар бар гирифта, хатмкунандагон метавонанд таҳсили худро дар донишкадаҳои олии ҳарбии дохил ва хориҷи кишвар, аз ҷумла Русия, Чин, Қазоқистон ва Озорбойҷон давом диҳанд. Барои таълимгирандагони аълохон дар самти интихоби кишвари ояндаи таҳсил низ имтиёзҳои махсус пешбинӣ гардидааст. Ҳамчунин дар гимназия китобхонаи барҳаво муҳайё карда шудааст, ки хонандагон метавонанд аз адабиёти гуногун мазмуни он васе истифода баранд ва донишу ҷаҳонбинии худро такмил диҳанд. Андешаҳои афсари гимназияи ҳарбии ворисони куруши кабир Исфандиёр Мираҳматзодаро бишнавем.
2: Дар муассиса таълимгирандагон аз тамоми гӯшаву канорҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан аз оилаҳои камбизоат, ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. Дар муассисаи мо таълимгирандагон бо тамоми шарту шароитҳои барои таҳсил ва барои зиндагонӣ зарурӣ таъмин мебошанд. Таълимгирандагони мо дар муассиса аз фанҳои дақиқ, физика, алгебра, химия, биология ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз қабили забони русӣ, англисӣ ва хитоӣ таълим мегиранд. Таълимгирандагони муассисаи мо баъди хатми муассиса имконияти дохил шудан ба донишгоҳҳои ҳарбии дохил ва хориҷи кишварро ба даст меоваранд. Аз он ҷумла таълимгирандагони мо барои таҳсил ба донишгоҳу донишкадаҳои ҳарбӣ берун аз ҷумҳурӣ ба Федератсияи Россия, ба Беларусия, ба Хитой, ба Қазоқистон фиристода мешаванд, ки баъди хатм намудани донишкадаҳои ҳарбӣ яке аз афсарони шуҷои ватан гардида омада ба халқу миллати худ содиқона хизмат менамоянд. Дар гимназияи ҳарбии мо китобхонаи наву замонавӣ бо тамоми китобҳои бадеӣ ва дарсӣ барои таълимгирандагон муҳайё карда шудааст, ки таълимгирандагон дар вақтҳои холигӣ баъди ба охир расидани машғулиятҳои таълимӣ ба китобхона рафта китобҳои даркории худро дарёфт намуда онро мутолиа менамоянд. Таълимгирандагони мо дар бисёр озмунҳои ҷумҳуравӣ иштирок менамоянд ва дар он ҷо сазовори ҷойҳои намунавӣ мегарданд.

шабо хун зад. Аду пин дошт, сарҳадбони мо хоб аст. Шикасти лашкари мо саҳл мисли хӯрдани об аст. Ҳуҷуми ноҷавонмардона карду бас хаёли хом, ки ҷисму ҷони марзи Тоҷикистон сахт бетоб аст.

ба гирди сабз марзи ту, чумиҷа гирди чашмҳо, бародарона саф кашем, ба рағми хасму хашмҳо, зи тул то ба арзи ту, кунем ҳифз марзи ту. Ҳамин тавр барномаи вежаи радиои марзи номус, ки бахшида ба 32 солагии рӯзи сарҳадбонони ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардид, бори дигар собит сохт, ки ҳифзи марзу буми ватан рисолати муқаддас ва мояи ифтихори ҳар як фарзанди бонангу номуси миллат мебошад. Сарҳадбонони тоҷик бо ҷасорату матонат, садоқат ба давлат ва ҳисси баланди ватандӯстӣ имрӯз низ ҳамчун сипари боэътимоди Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар ҳифзи амнияту суботи кишвар қарор доранд. Таҷлили ин рӯз, баргузории маҳфилҳои фарҳангиву маърифатӣ, қироати шоҳнома, гиромидошти хотираи афсарони шаҳид ва иҷоди таронаҳои ватандӯстона нишони арҷгузорӣ ба қаҳ рамонӣ ва хизмати содиқонаи муҳофизони марзи давлат аст. Бо таманнои осмони соф, фазои ором ва марзҳои ҳамеша устувору амн барои Тоҷикистони азиз, барномаи марзи номус ба анҷом мерасад. Рӯзи сарҳадбонон муборак, ҳомиёни далеру шуҷои ватан. Бо шумо будам Бахтиёр Раҳмониён. Шоду сарфароз бошед.

0: 60 ثانیه.
1: шурӯи 30 май дар шаҳри Душанбе мавсими хатсайрҳои сайёҳии дохилишаҳрӣ сайёҳат тавассути автобусҳои сурх оғоз мегардад. Дар ин хусус шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе хабар медиҳад. Хатсайрҳои дохилишаҳрии сайёҳат тавассути автобусҳои сурх бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ, маърифии имконияту зарфиятҳои сайёҳии пойтахт ва истифодаи самаранок онҳо, ҷалби бештари сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ, инчунин дар ин замина ҷорӣ намудани таҷрибаи пешқадами барномаҳои сайёҳӣ барои пешкаш намудани маҷмӯи хизматрасониҳои сайёҳӣ бо ҷалби ширкатҳои сайёҳӣ таҳия карда шудааст. Дар доираи хатсайрҳо сокинону меҳмонон имкон пайдо мекунанд ки бо мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии пойтахт шинос шаванд. Зимни сайёҳат роҳбаладон бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар бораи таърихи фарҳанг ва гузаштаи пурғановати халқи тоҷик, инчунин имконияти сайёҳии пойтахт маълумоти муфассал пешниҳод намуда, барои болидахотирии меҳмонон бо ҷалби ҳунармандон фазои фарҳангию фароғатӣ таъмин карда мешавад. Дар доираи хатсайрҳои дохили шаҳрӣ хатсайри Душанбе Ҳисор низ фаъол шуда, ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе амал менамояд.
2: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио
3: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ
2: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо
3: печи дар замона танини садои мо
2: бо радиои фарҳанг бош
3: бо радиои фарҳанг бош
4: радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. шунавандаҳои азиз, ҳоло хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. гуфтори сеюм.
5: нозукбӣ дар хонаи шавҳар аз марди бегона тифле ба дунё овард. бунафша аз дидани чеҳраи додараки наваш аз шодӣ дар курта намегунҷид. аз аҳли хонадон ба ҷуз Ҳамид касе намедонист, ки тифлро падар дигар аст. ҳамсояҳо дар кӯчаву бозор ҳар куҷо ки рост меомаданд, ӯро бо ин кӯдаки нав муборакбод мегуфтанд. аз ҳар табрик дили ӯ як бор метаркид. дар рагу пайвандонаш рашъа медавид. лабҳояш пир-пир мепариданд, вале худро ба зоҳир нигоҳ медошт. дар ҷавоби табрикҳо нафасаш гиреҳ хӯрда ба сари дил мезаду танҳо

миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: чӣ будааст? Аз шӯ сафар каме таваққуф набуда, ба хӯрдани меҳмонон хуб зеҳн мемонад ва мегӯяд: як тасаввур кунед, оғул созед, ҷав биёред, шулха биёред, як барачаи майдаҳакро бо азоби калон кунеду бо дасти худ кушед, дигарон дулунҷа хӯранду шумо тамошо кунед, қанд намешавед, чӣ мешавед?
1: лаҳзаи тафреҳ. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда. лаҳзаи тафреҳ.
2: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
1: лаҳзаи тафреҳ дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд коргардон Абдулмуъмин Раҳматуллоев, муҳаррир Лутфия Қурбонова.

0: бо як ҷаҳон самимияту муҳаббат дуруд мегӯем ба ҳамаи шумо дӯстони азизи мо. Дуруд ба онҳое, ки ин лаҳза гӯш ба садои мо доред. Пешниҳоди шумост барномаи аз ёдҳо аз мавҷи радиои фарҳанг.
1: аз тарона то тарона ёфтам танҳо туро,
2: ҳам тарона бо тарона ёфтам танҳо туро.
1: бо ҷаҳони бекарона сохтам чун зарае,
2: чун ҷаҳони бекарона ёфтам танҳо туро.
1: дил ниҳодам дар раҳе, маъво гирифтам дар диле. аз ёдҳо шароре аз қалбҳо,

аз тарона то тарона ёфтам танҳо туро, ҳамтарона бо тарона ёфтам танҳо туро. Ва ин ёфтагиҳои мо медонед чи аст? Хотира аст. Хотира. Хотирае ки гоҳо ширин аст, гоҳе рангин аст, гоҳе талху пурдард аст. Ва таронаҳое ҳастанд ки бо шунданашон ҳатман хотираҳои мо бедор мешаванд. Хотираҳои ширин, хотираҳои наврасиву кӯдакиҳои рангин. Таронае ки қалбҳоро ба шӯр меоварад. Таронае ки хотираҳоро зинда мекунад. Таронае ки онро бе оби дида наметавон гӯш кард. Аҷиб аст дар он аст ки имрӯз мо дар бораи таронае суҳбат мекунем ки бо шунидани он, агарчи дар чашмҳо нам ва ё ашк пайдо шавад, дар лабон ҳатман табассум пайдо мешавад. Чунки хотираҳои ширинро бедор месозад. Хотираҳои айёми наврасиву ҷавонӣ. Хотираҳои ширин ёди рӯзгори дерин. Ёди дабистону шогирдону муҳассилин. Ёди устодони гироми қадру ҳамсабақони нозанин.

0: мабиги ой э бача я хамсоя дастак мабиги ман хасам ко баъзе ҷо ман медонам мешнавам ки агар қаҳрамон набошад коли барва нест
1: яъне шумо ҳам муаллиф ва рови ҷониби касторҷон ҳам суҳбати ман убайдулло раҷабов ва коргардон зубайдуллои ҷонмуҳаммад

имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абуабдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард.

имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард. тандурусту осуда рӯзгор бошед.

шунавандаҳои азиз, шумо гуфторо бо номи «Достоне ба дарозии раҳи ашк» дар пешниҳоди Ҷонибеки Асродиён ва коргардон Зубайдуллои Ҷонмуҳаммад шунидед. Сарбаланду муваффақ бошед!

Ассалому алайкум, дӯстони азизу арҷманд, мухлисони барномаи радиои фарҳанг таҳти унвони адабиёти ҷаҳон ва ҳаводорони каломи ҳунарӣ. Хоб, ин соат, ин лаҳза мо тасмим гирифтем бо шумо дар чаҳорчӯби барномаи кайҳо боз густариш ёфтаи адабиёти ҷаҳон дар бораи эҷодиёти яке аз адибони маъруфу машҳур ва хеле пуровозаи иёлоти муттаҳидаи амрико Гарриет Бичер Стоу бо шумо суҳбат бикунем. Гарриет номи занона аст, исми занона аст, боно аст ин адиб, ин нависанда. Бичер фомили духтаронааш аст, Стоу он фомили, ки баъди эзивоҷ карданаш ба фамилияи худаш изофа кардааст. Хуб, имтор як тартибе ҳаст дар дунёи ғарб, дар худамон ҳамин гуна ҳам ҳаст, ки агар кас ба шавҳар барояд бону бошад, фарз карде, агар нахоҳад ки фамилияи ё ки насаби асосияш пушти парда бимонад, дар радифи фомили худаш фомили шавҳарашро изофа мекунад ва мешавад ду исту насаба. Гарриет Бичер Стоу таваллудаш 1811, марг аз 1896. Хеле умри дароз дид, умри бобаракат дид ва дар адабиёти ҷаҳон шӯҳрати комил дорад. Бубинед, адибони ҳастанд ки мисли Александр Дюма беш аз 100 асар навиштаанд, масалан Даниэл Дефо 150 асар навиштааст, дигар масалан Валтер Скотт, ё ин ки масалан Фицджеральд, ё дигар, ё Синклер, ё адибони дигари ҷаҳонӣ асарҳои пуршумор навиштаанд. Аммо адибони ҳастанд ки дар баробари ҳамин навъҳои гуногуни насли баъдӣ як роман, як қисса, як асари том навиштаанд ва бо ҳамун асарашон шӯҳрати ҷаҳонӣ дарёфт кардаанд. Гарриет Бичер Стоу, ин нависанда бонуи амрикоӣ ибтидои асри 19 ва то поёни асри 19 зиндагӣ кардааст. Фақат бо як романи хеле машҳуру маъруфаш, романи Кулбаи Том Амак ё Кулбаи Амаки Том шӯҳрат дорад. Ба забони русуна тарҷума кардан Хижина Дяди Тома. Дар мо ҳам тарҷумаи хеле зебо шудааст ин солҳои, агар ғалат накунам, солҳои 70 малака ин романро ба забони туҷикӣ тарҷума кардаанд. Яъне як романе ҳаст, ки бо ҳамин романаш дар маҷмӯи осораш ана шӯҳрати офоқ пайдо кард. Хеле хеле ана дар радифи бузургтарин нависандагони ё ки адибони амрикоӣ ӯро ном мебаранд. ва ҳатто як далеле бигӯям, ки Авраам Линколн, 16-умин президенти Амрико, ки муаллифи декларатсия ки эъломияи раҳоии ғуломон буд, аз ғуломон, аз ғуломӣ озод кардани мардуми сиҳпӯст буд, соли 1865 баъдан ӯро ба ӯ ҷони ӯ суиқаст карданд. Ҳамин Авраам Линколн ҳангоми суҳбат бо Гарриет Бичер Стоу, ҳангоми мулоқот як ҷумлаи хеле зебо гуфтааст: шумо як бонуи хурд, аммо як ҷанги калонро роҳандозӣ кардед. Яъне як ҳамин муборизаи беамони Гарриет Бичер Стоу бар зидди ғуломдорӣ боиси он шуд, ки ҳамин эъломияи раҳоии ғуломон дар Амрико тибқи ислоҳоти 13-уми Конститутсияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷумъа амал пошид. Яъне такомбахши ҳамин як ислоҳоти башардӯстона ҳамин нависандаи амрикоӣ бо исми мубораки Гарриет Бичер Стоу буд. Акнун бояд бигӯям, ки аз эҷодиёти ин кас, ин адиби машҳур, ҳатто ба Лев Николаевич Толстой ҳам таъсири бисёр
جدی کرده است در همین تاسوی که انا تولد و مرگش 1828-1910 هست، یعنی بعدی فوتی انا بیچرستاو باز تقریبا 15 سال گیر عمر دیده است، از اجیدیت این کس آگه شده، همون پرینسیپی بسیار مشهوری محبت به نزدیکان، به آدمانی نزدیک میگونه انا پرینسیپی خیلی بشر دوستانش رو بعد رواج داده است، یعنی боиси ин эҷодиёти бичерстов боиси такон додани мағзи хеле хеле нобиғаҳои адабиёту фарҳанги ҳунар шудааст. ин ҳамин ду мисол ман ба таври вай овардам, интихобан овардам. бояд бигӯям ки бичерстов дар он айёме зиндагӣ кардааст ки солҳои 35-ум давраи камолоташ ки дар иёлоти муттаҳидаи амрико авҷи муборизаҳои озодихоҳонаи ғуломон буд, яъне давраи буд ки шуруши масалан шуруши ғуломон дар вирҷиния, ҷанги гражданӣ буд дар канзас, дар ҳамон солҳо солҳои 35-ум идома дошт ва баъдан шуруши як шуруши бисёр машҳур аст, шуруши ана фермер Джон Браун, ки соли 1859 ана сурат гирифтааст. аммо рамани кулбаи Том Амак бошад соли 1859 чоп шуд. бинед, дар ҳамон давра адибоне буданд ки бар зидди ғуломдорӣ садо баланд карда буданд. Гарет Бичерстоу якумин нависандае нест ки ба ин масъала ро оварда бошад. он вақт масалан Гаррисон буд, Филипс буд, ки бори аввал ҳамин гуна қисса ва романҳое навиштанд ки дар он мавзӯи ғуломии сиҳпӯстон инъикос ёфта буд. баъдан дар ҳамон давра хеле як романи машҳури Хилдред буд, ғуломи сафед. дар ҳамин роман дар бораи бедодиву истисмори ғуломони сиҳпӯст аз ҷониби сафедпӯстони амрико, аз ҷониби ғуломдорон хеле ба таври фоҷиавӣ тасвир шуда буд, ин масъала матраҳ шуда буд ва бонги истироб зада мешуд. яъне ғояи озодиву баробар ҳуқуқи нажодӣ ибтидояш агар бигӯем ҳанӯз дар поёни асри 18 дар амрико шурӯъ шудааст. Филипс Уитли масалан яке аз намояндагони машҳураш, Джон Дикинсон, Филип Френо як шоири машҳури амрикоӣ аз Томас Пейн, инҳо садо баланд карданд ва дар ҳамин давра мавзӯи ғуломдориро бардоштанд ва ҳаминтавр як жанри мустақиле ба вуҷуд омад бо номи қиссаи ғулом, яъне як жанре ки фақат аз ҳамин масъалаи дардноку ҳамин азиятоварӣ ҳамин беҳуқуқии ғуломон қисса мекард. соли 1760 агар андак чуқуртар биравем, қиссаи Бритен Хэммон азобҳо ёки азиятҳои ғайриоддӣ ва озодии пурҳайрати ӯ чоп шуд. ҳамин қисса ва ин қисса як ғулғулаи афкан дар фазои адабию фарҳанги амрико ва аслан он давра масалан амрикоро агар касе таърихи амрикоро донад агар ё ки таваҷҷӯҳ кунад агар шимолу ҷануб буд. шимолаш саноатӣ буд, пешрафта буд, арзишҳои башарӣ ба ҳар ҳол риоят мешуд. аммо ҷануб, ки плантатсия буданд, аграрӣ буд, кишоварзӣ буд, пурра аз ғуломоне иборат буд, ки аз африқо меоварданд ва ҳамчун қувваи кори онҳоро истифода мекарданд ва онҳо ягон ҳуқуқ надоштанд. онҳо ҳамчун олати корӣ, ҳамчун як нерӯи корӣ истифода мешуданд ва ҳамон давра ду тенденсия, ду равияи идеологӣ дар ҳамон давра чӣ буд, густариш ёфта буд. яъне барҳам додани ғуломии сиҳпӯстон, бигзор онҳо одамвор зиндагӣ бикунанд дар амрико баробари сафедпӯстон, ва дуюм ғояи сепаратизм ё ҷудоихоҳӣ, яъне фиристодани ғуломон агар баробар ҳуқуқи нажодӣ имкон надошта бошад, фиристодани ғуломон ба дубора ба ҳамон ватанашон ба африқо. ҳамин гуна ду тенденсия, ду равиши фикрӣ ҳукмфармо буд дар амрико. хулоса мешуд ки агар шуриш шавад, бигзор шуришҳо шавад, бигзор мардум хезиш бикунанд, агар ба ғуломони сиҳпӯст озодӣ надиҳанд.
ва ҳатто як асари бисёр машҳури дар ҳамин давра аз як худи нависандаашам сиҳпӯст буд, занги буд, Дэвид Уокер, бо номи «Даъват» чоп шуд, 1829 чоп шуда буд, ки дар ҳамин асар системаи ғайриинсонии ғуломдорӣ дар Амрико сахт накӯҳиш карда мешуд. ва иддао буд, иддао мекард Уокер, ки бигзор Амрико баробари он ки ба сафедпостон тааллуқ доранд, бигзор ба сиҳпостон ҳам тааллуқ дошта бошанд. ин хел буд. ва бигзор декларатсияи истиқлолият ё ки эъломияи истиқлоли Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бигзор риоят шавад. ва як асари дигаре ҳам ба ёди ман меояд, Клотел ё духтари президент, ин асари Уиллс Браун. ва ин қисса аст, албатта як қиссаи бисёр ҷолиб аст дар бораи Клотел, ном як духтаре, ки ба ҳамин азияти ғуломӣ гирифтор шудааст. ва ҳама ҳамин асарҳо дар рӯҳияи ё ки дар заминаи тасвирҳои реалистӣ эҷод мешуданд, яъне воқеъбинона аз ҳақиқату адолати ҳамон давра сухан мегуфтанд. ва агар ҳам ту хулоса бикунем, агар дар умум ҳамин ғуломӣ барои башарият ҳамчун як падидаи нафратовар чӣ мешуд, арзёбӣ мешуд. акнун Гарет Бичерстоу андаке, агар як ду ҷумла аз шарҳи ҳолаш бигӯем, духти Лаймен Браун буд, падараш рӯҳонӣ буд, ва умуман дар оилаашон ҳама диндорон буданд ва ҳамаи онҳо ҳамин ғуломдориро, ғуломиро бад медиданд. яъне як инсон ғуломи каси дигар бошад аз нигоҳи ранги пӯст, ин барои онҳо нафратовар буд. соли 1832 оилаи Бичерҳо аз штати Коннектикут ба штати Огайо мекӯчанд. штати Огайо дар ҳамон марзи ҷануби ғуломдорӣ қарор дошт ва онҳо бо чашми сар, ҳамин худи ҳамин Гарет ҳам дар хотираҳош менависад, бо чашми сар вақте медидем, ки чӣ гуна ғуломони сиҳпӯст ё зангиҳоро сафедпӯстони хоҷаин, ғуломдорон азият медоданд, бераҳмона истисмор мекарданд, ба онҳо ҳамчун ашё, ҳамчун чиз, ҳамчун як предмет, ҳамчун як воситаи кор, ҳамчун як махлуқе, ки ҳатто забон надорад, муносибат мекарданд. ва ҳамин ақидаҳои инсондӯстонаи Гарретро шавҳараш ҳам, ки профессори теология буд, илоҳиётшиносӣ буд, Калвин Стоу дастгирӣ мекард. ҳамин фамилияи Стоу, чунон ки пештар зикр кардам, дар паҳлӯи насаби духтаронаи Гарет Бичер изофа шудааст, чунки шавҳараш Калвин Стоу профессори илоҳиёт буд ва ӯ ҳам ҳамин гуна як назари хеле бадбинона ба ғуломӣ дошт. ва аз солҳои сиюм Гарет Бичер Стоу ба фаъолияти адабӣ шурӯъ кардааст ва аввалин ҳикояи очеркӯяш ҳамон вақт дар як маҷалае буд, ҳамон вақт дар Амрико она маҷалаи Бонувон мегуфтанд, чунон ки дар мо ҳаст маҷалаи Бонувон аст, маҷалаи Фирӯза аст, ҳамин гуна як маҷалаи сирф занона буд ва дар онҷо ҳикояи очеркӯяш ба нашр мерасиданд. ва соли 1852, 7 сол пес аз чопи алоҳидаи роман, қисм қисм дар маҷалаи Эраи Миллӣ ё ки Даврони Миллӣ нашр шуд ва тарзи тасвири нависанда дар ин роман пурра, гуфтам, реализми сирф аст. реализми сирф аст. ва аслан мақсади Гарет Бичерстоу аз эҷоди ин роман на фақат моҳияти истисморгаронаи ҷомеи ғуломдориро ё ки ғулом ба ғулом гирифтани сиҳпӯстонро фош кардан не, балки ҳамин деградатсия ки вайроншавии ахлоқию маънавии ғуломдорону ғуломонро ба тасвир кашидан буд. яъне аз нигоҳи арзишҳои башарӣ албатта. ва эътибори ғояию бадиии ҳамин роман дар ҳамин аст, ки ҳамин на фақат моҳияти ҳамин падидаи нафратоварро фош мекард Гарет Бичерстоу, балки ҳамин дар заминаи он ки дар ҳамин гуна ҷомеа арзишҳои башарӣ зуд тағйир меёбанд ва
ба мардум сирояд мекунанд, ин бераҳмӣ ва ин истисморгарӣ ва ин рафторҳои ғайриинсонӣ содир кардан, ҳаминҳоро фош кардан буд. масалан дар ҷое дар ҳамин асар мегӯяд, шумо дар ғуломӣ, дар ғуломдорӣ агар ҳатто бераҳмӣ ҳам надошта бошад, ягон чизи хуб пайдо карда наметавонед. ин гуна нидо мекунад Гарет Бичестору. ва дар ҳамин асар ошкоро тасвир мешавад, ошкоро таъкид мешавад, талқин мешавад ки ҳамин ғулом, агарчи сиҳпӯст ҳам бошад, ғулом низ шарафи инсонӣ дорад. вақте ки шаъну шарафи инсонӣ дорад, рӯҳи ӯро шикастан бисёр душвор аст. як чизи дигарро дар ҳамин роман таъкид мекунад Гарет Бичесто, мегӯяд ки ғуломдорӣ ҳамин гуна як сифат дорад, сифати бад албатта, ки ҳатто одамони накукирдор, некирода то он замон хушахлоқи сафедпӯст вақте ки ҳуқуқи гирифтани ғулом ба даст меоранд, аммо сертификат мегиранд ки ғулом барои онҳо зарур аст ва ғулом мехаранду чи истифода мекунанд, ҳамонҳо мегӯяд ниҳоят бадахлоқ мешаванд, яъне бераҳм мешаванд вақте ки ғуломо ба даст меоранд, нисбат ба ғуломонашон рафторҳои ғайриинсониро раво мебинанд, кирдорҳои шумо бадро раво мебинанд. яъне одамоне ки то он вақт накухисол буданд, ахлоқи хуб доштанд, маънавиёти комил доштанд, баъди ба даст овардани ҳаққи ёки ҳуқуқи гирифтани ғулом як бора тағйир биёфтад. ин ҳам деградатсияи ахлоқиву маънавӣ ҳамин маъниро дорад, яъне ҷомеаро ба рукут мебарад, ба суқут мебарад, ба бомбаст мебарад, вақте ки миёни инсонҳо тафовут гузошта мешавад аз ранги пӯст, аз ҳуқуқ. ҳатто дар ҳамин асараш, дар ҳамин романаш, акун мо инҷа имкони пурра нақл кардани сюжети онро надорем, мухтасар мегӯем ки ҳатто дар ҳамин асар калисо, яъне ҷомеаи диндорони ҳамон вақта низ ҷонибдори ғуломӣ буданд. яъне онҳо ба ҳамин гуна бераҳмиву зулму истисмори ғуломдорон садо баланд намекарданд, бо онҳо ҳамовоз буданд. ин чиз равоят мекунанд, манзараҳои даҳшатнок. масалан манзараҳое ҳаст ки масалан ба хондани, ба мутолиаи онҳо ман бисёр хоҳиш мекунам ҳамин романро бихонед. унҷо ба қавли мӯи одам чӣ мешавад, чапа мешавад, яъне мӯи одам мехизад, яъне бераҳмӣ, ҷудо кардани оилаҳо, занонро як тараф, мардумро ҳамчун қувваи корӣ як тараф, кӯдаконро як тараф, оилаҳоро париш медоданд, оилаҳоро барҳам медоданд. яъне аммо дар ҳамин роман як ҷиҳати хуби ин тасвирҳои Гарет Бичесто дар ҳамин аст ки собит мекунад ки ҳатто дар миёни ғуломон инсонҳое буданд ки бо вуҷуди ҳамин қадр зулму ситаму бедодгариҳо чеҳраи инсонии худро гум накарданд. инам чанд мисол меорам, образҳое ки дар ҳамин асар хеле хеле хотирмон аст. масалан образи Ҷорҷ Гаррис, инам сиҳпӯст, аммо ихтироъкор, аммо ҳамин қадар як андешаҳои солим дорад, барои пешрафт андешаҳое дорад ки агар ақли дарроку агар истифода шавад, чӣ гуна ҷомеаи амрико пешрафт мекунад. занаш Лизиам ҳамин нерӯи мардона дорад, барои наҷоти фарзандонаш палангвор бар зидди ҳамон ғуломдорон мубориза мебарад. ё Топси, Топси як образе аст, як ғуломи дигар ки хеле ҳазлгуфтор аст, аммо зиндадил аст, дар ҳамин гуна шароит зиндадили худро аз даст намедиҳад. ва нависанда ба хулосае меояд ки озодӣ шарти асосӣ ва аслии ҳастии инсонӣ аст, ҳастии одамӣ аст. бидуни озодӣ одам одамияташро аз даст медиҳад. одам ҳамон вақт одам аст, ҳамон вақт арзиш дорад, қадру қимат дорад вақте озод аст. ва озодӣ на фақат ба миллат бояд хос бошад, балки ба ҳар яке аз афроди миллат бояд хос бошад. инро албатта аз забони Гаррис мегӯяд, аз забони ҳам ғуломон мегӯяд. мо медонем ки табиати эҷоди бадӣ ҳамин гуна аст ки махсусан дар наср ки ё дар шеър ҳам хеле аст ки бисёр суханҳои олиҳиматона, суханҳои прогрессивӣ
идеяҳои нависандаҳо, адибон тавассути садо ё ки овоз ё ки сухан ё ки нутқи персонажҳояшон баён мешаванд. Хуб, як ақида буд, ҳамин ақидаро дар ҳамин роман Гарет Бичерстоу, ҳамин нависандабону, ана чӣ мекунад? Ана хати бутлон мекашад. Яъне ақида буд гуё агар ҳоло ҳамин ғуломонро агар озод бикунем, онҳо ба зиндагии мустақил гуё тайёр нестанд. Аммо дар ҳамин муқобили ҳамин ақида образи семи сиёҳро чор нисем. Семи сиёҳро меорад ки ақли даррок ё ақли бисёр ана пешрафтаи ӯ метавонад ҳатто ба ҳамон намояндагони кохи сафед намунаи иборат бошад. ё ин ки вақте ки образи тобамакро тасвир мекунад, ҳамон дар зану фарзанд, дар фироқи зану фарзандашон